Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 21-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə arabir yağış yağacaq, bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Diabet xalq arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduzdurur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

Hava məlumatını mən, Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 21-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə arabir yağış yağacaq, bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Nərmin, təqdim etdim.

0: Günün ən ləzzətli sürprizi Səhər Patrulunda.
1: Təbrik edirik, siz Səhər Patrulunun qalibisiniz.
0: Bugünün şanslısı sən ola bilərsən.
1: Hər səhər Real FM-də mövzunun və Macrips-dən 2 nəfərlik premium səhəri yeməyinin dadını çıxar.
0: Həm əylən, həm də qazan.
1: Səhər Patrulu hər gün saat 8-dən 11-ə kimi.
0: Real FM-də.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 21-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə arabir yağış yağacaq, bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: var.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 21-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə arabir yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrulunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrulu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də. Welcome to the Hotel California.

0: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
3: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

şəhər oyanır, səhər patrulu efirdən öpə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən saat 11-ə kimi, yəni 3 saat ərzində Real FM dalğasında sizinlə mən olacağım Emin. Bugün də maksimum enerji, əyləncə və xoş, pozitiv əhval-ruhi efir boyu sizi gözləyir. Səhər patrulumuz bugün də əli dolu gəlib efirə. Günün çox maraqlı mövzusu var. Ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng sizə mütləq hədiyə qazandıracaq. Bugün də efirdən heç kim əli boş getməyəcək, heç kim əli boş yola salmayacaq. İndi isə dərin bir nəfəs alın, hər səhər olduğu kimi bugün də təkrar edin. Enerjimizi heç kimin aşağı salmasına gəlin, imkan verməyək. Beləliklə, bugün sentyabr ayının 30-u tarixidir. Həftənin 3-cü günüdür.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcəyi, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcəyi, şimal-şərq küləyi əsəcəyi, havanın temperaturu 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə arabir yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcəyi, havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq.

Tarkan idi bu. Aşk gitti bizden. Bakta saat 8.09'u göstərir. Yollarda tıxac artıq başlayıb necə deyərlər. İşə gedənlər yoldadır, məktəbə tələsənlər var. Kimsi də səhər tezdən qalxmağa elə tam uyğunlaşmayıb. Uyğunlaşa da bilməyəcək. Çünki bəzi adamlarda bu dəyişmir ki, dəyişmir. Bir sözlə, şəhərdə adi səhər mənzərəsidir. Amma günün necə keçəcəyini elə səhərdən özümüz müəyyən edirik. Hər gün bu belə olur. Ona görə də yuxunu biraz kənara qoyuruq. Enerjini yığırıq və günə yaxşı əhval ruhiyyə ilə başlayırıq. Unutmayın, siz harda olursunuz olun, sükan arxasında, yolda, işdə, məktəbə gedirsinizsə heç bir fərqi yoxdur. Səhər patrulu sizin yanınızdadır. Beləliklə, bir daha hər kəsə salamlar. Radio dalğalarınızın ən dinamik, ən enerjili, ən pozitiv səhəri rəsmi olaraq başladı. İndi hər şeyi bir kənara qoyuruq hər gün olduğu kimi və mövzuya köklənirik. Bugün də çox maraqlı, çox əyləncəli bir mövzumuz var. Bu səhər iş yerindəki o ciddi, rəsmi və sıxıcı qaydaları bir kənara qoyuruq. Hər kəsin iş həyatında elə bir gün olur ki, bütün planlar alt-üst olur. Heç nə planlaşdırıldığı kimi getmir. Rəsmiyyət tamamilə itir və ortaya unudulmaz mənzərələr, xatirələr, gülməli hadisələr çıxır. Bax, bugün efirdə məhz o anları, iş yerində başımıza gələn ən gülməli, ən absurd və sizi gözünüzdən yaş gələnə qədər gülməyə vadar edən hadisələri danışırıq. Məsələn, səhv qrupa gedən mesajlar, iclas və iş qəzaları və ya sadəcə baxıb güldüyümüz o iş halları, səmimi iş halları. Bu səhər bütün stresi sıfırlamaq üçün etirafları başlayırıq. Zəng eləyirsiniz, götürürsünüz telefonu. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Və yaxud da yazırsınız WhatsApp xəttimiz 077-710-7107. Söz sizdədir. Sözü sizə ötürəm, mövzunu bir daha təkrar edirəm. İş yerində ən gülməli hadisə, başınıza gələn ən gülməli hadisə nədir? Yazın, zəng edin. Bugün də ən maraqlı, ən gülməli hekayənin sahibi seçiləcək və öz hədiyəsini qazanacaq. Hisslə davam edək, sən olanda.

0: gecədən səhərə.
1: Gecə ilə sakit keçməyib, gecədən səhərə gündəmdə nə dəyişib xəbərlərdən öyrənək. Gecədən səhərə başlayır Prezident İlham Əliyev, İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyana zəng edib. Dövlət başçısı İranlı əmkarını doğum günü münasibəti ilə təbrik edib, tərəflər Azərbaycan-İran münasibətlərinin inkişafından məmnunluqlarını ifadə ediblər. Dövlət başçısı həmçinin FIFA prezidenti Gianni Infantino-nu qəbul edib, görüşdə ölkəmizdə keçiriləcək U15 və U20 dünya çempionatlarına hazırlıq məsələləri müzakirə olunub. Infantino Azərbaycanın FIFA-ya dəstəyinə görə dövlət başçısına təşəkkür edib. Bəhreyn kralı Həməd bin İsa Al-Xəlifə ölkəmizin yeni təyin olunmuş Bəhreyn səfiri Cavidan Hüseynovun etimadnaməsini qəbul edib. Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndində Xocalı və Xocavənd şəhərlərinə növbəti köç kərbanları yola salınıb, köç edənlər Respublikanın müxtəlif ərazilərində əsasən yataqxana, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Yevlaxın Havarlı kəndində 3 otaqlı fərdi yaşayış evi yanaraq yararsız hala düşüb. Yanğının qısa qapanma nəticəsində baş verdiyi bildirilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə, hadisə zamanı evdə köməksiz vəziyyətdə qalan yaşlı qadın qonşuların köməyi ilə xilas edilib. Alovun digər evlərə keçməsinin qarşısı alınıb, araşdırma aparılır. ABŞ Prezidenti Donald Trump federal hökumətin rəsmi terminologiyasında süni intellekt ifadəsinin super intellektlə əvəz edilməsinə dair fərman imzalayıb. ABŞ və İran arasında gərginliyin azaldılması üçün Qətərin vasitəçilik səyləri davam edir. Reuters yazır ki, Doha tərəflər arasında danışıqların təşkili üçün diplomatik təmaslar aparır. İran mümkün atəşkəs və danışıqlar təkliflərini gündəmə gətirib. Şimali Kipr sahillərində 267 nəfərin olduğu sərnişin gəmisinin batması nəticəsində ölənlərin sayının 18-ə çatdığı bildirilir, 14 nəfərin axtarışları isə davam etdirir. Gecənin əsas xəbərlərini eşidiniz.
0: Gecədən səhərə.

CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan xaricdə təhsil alan tələbələrə səyahət üstünlüklü Visa Platinum kartı hədiyyə. Üstəlik, 30 oktyabradək xarici ölkələrə təhsil ödənişləri üzrə pul köçürmələrində komissiyaya 50% endirim. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
9: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Səhərin ən vacib sualı, yollarda vəziyyət necədir? Gəlin bu suala birlikdə cavab tapaq. Yol patrulu buradadır. Görək bu səhər harda hərəkət biraz daha çətinləşib. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz, Babək prospekti mərkəz istiqamətində, 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Bekudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Bir məlumatı diqqətinizə çatdırım ki, daha doğrusu bir daha xatırladım ki, Bakıda Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si ilə əlaqədar tətbiq olunan yol məhdudiyyətləri artıq tam şəkildə aradan qaldırılıb, yarış başa çatdıqdan sonra halqa infrastrukturu sökülüb və mərkəzi küçələr nəqliyyatın tam şəkildə istifadəsinə verilib. Yolların vəziyyətini də bildik, sükan arxasındasısa səbirli olun, tələsməyin, piyada olanlar siz də diqqətli olun mütləq şəkildə. Hamımız eyni yoldayıq, bunu unutmayın, biraz anlayış, biraz səbir, səhərimiz daha rahat keçsin, yolunuz açıq olsun.
1: Yol patrolu.

Mabel Matiz, Umrum Daşen, sabahınız xeyir olsun. Real FM-də səhər patrulu, səhər radio şosu davam edir. Saat artıq 8.33-ü göstərir. Vaxt 33 dəqiqardan gəldi, ara keçdi, doğrudan da heç xəbərim olmadı. Bugün sentyabr ayının sonuncu günüdür, 30-u tarixidir. Sabahdan isə oktyabr artıq biz salamlayırıq və qarşılayırıq. Odur ki, bir məlumat da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm elə indidən, çünki bugünün məlumatıdır, vacib bir məlumatdır. Bugün Nəsimi rayonunun bəzi ərazilərində qaz təchizatında fasilə olacaq, bilirsiniz. Ümumiyyətlə, qazla işıqla zarafat etmək lazım deyil və olmaz. Təmir quraşdırma işləri ilə əlaqədar Məhər Rəmov, 20 Yanvar küçəsi, Cəfərov küçəsi və Cavadxan küçələrində saat 10-dan işlər başa çatana dək qazın verilişi dayandırılacaq. Odur ki, ola bilər ki, qazın üstündə yemək qoyub gedərsiniz, arxeyin olarsınız ki, qaz yanır, o evdəkilər o xanım xeylaqlar, qadın xeylaqlar, vam xodda deyirlər qoymuşam, yanmaz eybi yoxdur, amma Allah uzaq eləsin, siz qoyub gedərsiniz, qaz sönər, sonra qazı birdən verərlər, qaz evə dolar, faciəvi sonluqla nəticələnə bilər, ona görə də ehtiyat əldən verməyin, bir daha xatırladıram, saat 10-dan işlər başa çatana dək Nəsimi rayonunun bəzi ərazilərində. Qaydaq günün mövzusuna, bugün çox əyləncəli bir mövzu ilə gəlmişəm qarşınıza, iş yerində başınıza gələn ən gülməli hadisəni sizdən soruşuram. 404-1594 telefon nömrəmizdir, 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizi istər yazın, istər zəng edin. Efirin qapıları, telefonları sizin üzünüzə hər zaman açıqdır. Necə deyərlər və şərt o deyil ki, hansısa ofisdə işləyəsən, ofisdə baş verən gülməli hadisə olsun. Mən elə deyərdim ki, o hündür mərtəbəli o göydələnlərdə yerləşən ofislərdə daha rəsmi münasibət olur, daha pərdəli münasibət olur. Amma gəl ki, haradasa deyək ki, bir dərzi işləyirsən və öründə ətrafında bir 3-4 dənə həmkarın olur və yaxud da hansısa bir avtomobil sexində işləyirsən, burada daha gülməli, daha əyləncəli məsələlər baş verir. Fərqi yoxdur, odur ki, istəyər ofisdə işləyin, istər nə bilim böyük bir göydələndə, nə bilim 30 neçənci mərtəbəsində çalışın və yaxud hansısa bir avtomobil sexində, hansısa bir dərzidə və yaxud hansısa bir restoranda aşpaz işləyin, çalışın. Heç bir fərqi yoxdur. Gülməli hadisələri bugün sizdən soruşuruq. Harda işləməyinizdən, çalışmağınızdan asılı olmayaraq bir daha qeyd eləyirəm. Telefon nömrəmiz 404-1594-dür. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. İş yerində ən gülməli hadisə yazın gəlsin. Röya, uzaqlıq.

Whatever summer sun, yay artıq bitib. Təəssüflər olsun ki, yay günəşini bir də düz bir il sonra görəcəyik. Bir ildən bir az müddət sonra deyək də. Ona görə də yayın dadını vaxtında çıxarmaq lazımdır. Bugün sentyabrın son günüdür. Payız artıq ölkəmizə təşrif buyurub və sabah artıq biz oktyabrı qarşılayacaq. Mövzumuza qayıdacaq, amma gündəmi də unutmaq olmaz, diqqətdən kənarda qoymaq olmaz. Odur ki, gündəmə dair bir neçə xəbərlər var, onu diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm və diqqət çəkən məqamlar da var orada. İndi sizə deyəcəm söhbət nədən gedir. Xəzər dənizində 3.3 bal gücündə zəlzələ baş verib, ötən gecə daha dəqiq desək saat 2-yə 13 dəqiqə qalmışdan gedir söhbət. Zəlzələnin ocağı 70 kilometr dərinlikdə yerləşib və deyilənə görə hiss olunmayıb, amma hissiyatı doğrudan o qədər güclü olan insanlar var ki, heç kim hiss eləməsə belə həmin şəxslər onu hiss eləyirlər. Bilmirəm, indi sizin aranızda mənə işlənlər hiss edən olub bunu, yoxsa yox. Biləsuvarda keçirilən əsgər yola salma mərasimindən sonra Cəlilabad sakinlərinin qida zəhərlənməsinə məruz qaldığı bildirilir. İlkin məlumata görə zəhərlənmə əlamətləri ilə 10 nəfər, o cümlədən uşaqlar Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Cəlilabaddan bizə işlənlər varsa, bu məlumatın doğruluğunu təsdiqləyə də bilərlər. Hal-hazırda 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizi yaza bilərsiniz. Deyilənə görə zəhərlənməyə mərasim zamanı yeyilən paytaxt salatının səbəb olduğu ehtimal edilir. El arasında stolichni salat deyilən salatdan gedir söhbət. Yeri gəlmişkən qarşıdan da onun mövsümü gəlir. Yeni il, yeni ildə hazırlanır. Süfrəmizin demək olar ki, elə mərkəz yerlərindən birini o alır və bayramdan sonra da bir ay, ay yarım ən azından həmin o paytaxt salatı ilə biz ay yarım ərzində qidalanmağa davam edirik. Mövzumuza qayıdacaq, amma bir daha qeyd edirəm, gündəmi nəzərdən kənarda qoymaq olmaz. Ona görə də bir tərəfdən həm mövzumuzla bağlı müzakirələrimiz davam etsin, həm də elə gündəmə dair baş verən ən son məlumatları çalışıram ki, paralel olaraq sizin diqqətinizə çatdırım. Qaydaq mövzumuza iş yerində ən gülməli hadisəni bugün sizdən soruşuram. Statistikaya görə deyir, yetkin bir insan ömrünün təxminən 1/3-ünü iş yerində keçirir. Bu qədər uzun zaman kəsində isə hər şeyin tam planlaşdırıldığı kimi getməsi mümkün deyil, qeyri-mümkündür, bu ola bilməz. Bugün efirdə məhz o planların altı üst olduğu, sizi və həmkarlarınızı gülməkdən qıran ofis qəzalarından danışırıq. Bəs sizin iş yerində başınıza gələn ən gülməli hadisə nə olub? Götürürsünüz telefonu, yazırsınız 077-710-7107 nömrəsinə və yaxud da zəng edirsiniz 404-15-94 telefon nömrəmizdə. Bugün də ən gülməli cavabın sahibini seçəcəyik. Odur ki, bu siz ola bilərsiniz. Sevda Yahyeva, yalan.

0: Səhər idmanı.
1: Gəlin biraz da idmana nəbzini tutaq. Səhər idmanı ilə qarşınızdayıq. UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində ikinci turun növbəti oyunları keçirilib. İngiltərə millisi Çexiyanın qonağı olub və inamlı qələbəyə sevinib. 0-2. İspaniya evdə Xorvatiyanı 4-1 yenib. İsveçrə səfərdə Şotlandiyanın, Albaniya San Marino'nun, İslandiya isə Lüksemburqun qapısından 3 cavabsız top keçirib. Sloveniya doğma meydanda Şimali Makedoniyanı 2-0, Slovakiya isə Qazaxıstanı 2-1 hesabı ilə üstələyib. Finlandiya, Belarus, Bolqarıstan, Estoniya qarşılaşmalarında isə hesab açılmayıb. İspaniya millisi məğlubiyyətsizlik seriyasını 40 oyuna çatdırıb və dünya rekordunu yenilib. Əvvəlki nailiyyət 38 oyunu komanda ötən yay dünya çempionatının finalında müəyyənləşdirmişdi. Yığma əsas vaxtdakı sonuncu məğlubiyyətini 2024-cü ilin martında yoldaşlıq oyununda Kolumbiya millisinə qarşı alıb. Bu görüşdə hesab 0-1 Kolumbiyanın xeyrinə olub. Cristiano Ronaldo UEFA Millətlər Liqasında Danimarkaya qarşı keçiriləcək oyun öncəsi Portuqaliyanın ümumi məşqində iştirak etməyib. 41 yaşlı futbolçu Malmö-də məşqin başlamasına təxminən 30 dəqiqə qalmış meydana çıxıb, lakin daha sonra soyunub geyinmə otağına yollanaraq komandanın qaldığı otelə qayıdıb. Qeyd edək ki, Portuqaliya Millətlər Liqasının ikinci turunda Norveçi 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Ronaldo həmin görüşdə ehtiyat oyunçular sırasında yer alıb və meydana çıxmayıb. Qızıl Top mükafatına namizədlərin son reytingi açıqlanıb. Məlumata görə siyahıda ilk iki pillədə Lamine Yamal və Harry Kane göstərilir. Lionel Messi və Kylian Mbappé 5% ilə növbəti yerləri bölüşür, Rodri isə 3% ilə onların ardınca gəlir və ilk beşliyi qapıyır. Qeyd edim ki, 2026-cı il Qızıl Topunun qalibi 26 oktyabrda Londonda keçiriləcək mərasimdə açıqlanacaq.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Müştərilərləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
11: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Vergi ödəyicilərinin nəzərinə, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Creative Brothers, Love in Istanbul. Əhvalı dəyişmirik, enerjini də aşağı salmırıq. Növbəti saatda da eyni temp, eyni pozitivlik bizlə olacaq. Yavaş-yavaş saatın tamamına yaxınlaşırıq. Bakıda artıq saat 9-dur, bu üçün deməkdir ki, ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt xəbərlərin də ölkə və dünya gündəmində baş verənləri sizə əmkarım. Ülvi Orucova çatdıracaq. Siz isə dalğanı dəyişmirsiniz. Real FM-də qalırsınız cəmi bir neçə dəqiqə sonra mən yenə burada olacağım.
1: Növbəti köç kərvanları yola salındı. Cəlləbadda kütləvi zəhərlənmə oldu. İspaniya millisi rekord qırdı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndi, Xocalı və Xocavənd şəhərlərinə növbəti köç kərvanları yola salınıb. Bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 9 ailə 60 nəfər, Xocalı şəhərinə 17 ailə 78 nəfər, Xocavənd şəhərinə isə 16 ailə 55 nəfər qayıdıb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Saat 10-dan işlər yekunlaşana dək Nəsimi rayonunun Asif Məhərrəmov, 20 Yanvar, Məhəmməd Cəfər Cəfərov və Cavadxan küçələrinin qaz təchizatında fasilə olacaq. Bu barədə Azərqaz İstehsalat Birliyi məlumat yayıb. Cəlləbad rayonunda zəhərlənmə olub. 10 nəfər rayon sakini Cəlləbad rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Belə ki, Biləsuvar rayonunda əskər yola salma qonaqlığında iştirak edən ailə üzvləri evə qayıtdıqdan sonra özlərini narahat hiss ediblər. Onların qonaqlıqda yedikləri paytaxt salatından zəhərləndikləri ehtimal olunur. Xəzər dənizində zəlzələ baş verib. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib ki, yerli vaxtından saat 01:47

Biraz nəfəsimizi dərdik, yenə birlikdəyik. Səhərin havası da əhvalı da yerindədir. Qarşıda bizi daha 2 saatlik efir gözləyir. Söhbət, mövzu, bol enerji və əlbəttə ki, xoş musiqi. İndi onlardan biri var sırada. Mehin, sən mənə yetərsən.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcəyi, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcəyi, şimal-şərq küləyi əsəcəyi, havanın temperaturu 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə arabir yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcəyi, havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq.

Ayşegül Aldinç idi bu. Bir tək gördüyüm, mənim də sizə bugün bir tək sualım var. İş yerində ən gülməli hadisəni, başınıza gələn ən gülməli hadisəni sizdən soruşuram. Səxavət yazıb İsmailodan bizim daimi dinləyicimiz. Deyir ki, yazan güzgü şüşə ustası Səxavətdir. Emin bəy, bir gün usta kimi işlədiyim şirkətdə çox əsəbləşdim. Davamlı nöqsanlara görə müdiriyyətə getdim, dedim ki, mən işdən çıxıb gedirəm. Təcili iclas etdilər. İşçiləri topladılar, şirkət rəhbəri müdiriyyətə, işçilərdə, müdiriyyətdə işçilər də toplandı, deyir. Söz mənə çatanda şirkət rəhbəri mənə dedi ki, mən tək, siz çox, yerimdə olsan sən nə edərsən? Dedim ki, müəllim, sizin yerinizdə mən olsam, burada bir işçi qalmayacaq. Söz tapmadılar, deyir, güldülər, vəzifəmdə böyüdü, maaşda artdı, mənə sən elə müdir olmalı adamsan, dedi. Və salam şürt tamamdır, deyir, kör istədi bir göz Allah verdi ikisini Səxavət, daha bundan artıq. Nə istəyirsən, ay qardaş? Arzu xanım yazır ki, deməli bir dəfə bir işimiz müdirə yazmalı olduğu zarafat dolu mesajı tərif bildiz də necə tərifi deyir, e-mail yer orada başa düşdüm. Yəni o tərifi bizim yanımızda heç vaxt deməzdi o sözləri və mesajını səhvən bütün şirkətin olduğu ümumi qrupa göndərməsi və hər kəsin bunu saniyələr içində oxuması o bir aləm idi, deyir. Hamının o işçiyə hörməti birəmin, deyir. Artdı, indi təsəvvür edirəm bu hörmətdə, sinəhəs hörmətdən gedir, dırnaqarası hörmətdən gedir yəqin söhbət. Bir dənə hekayəsi var, deyir, deməli bir dəfə axşam IT-nin işçisi bizimlə belə bir zarafat elədi. Printerimiz işləmirdi, axşam dedi düzəldəcəm. Sonra axşam printerimiz üzərinə belə bir elan qoydu ki, diqqət, printer yenilənib. Artıq sensorlar sıradan çıxıb, aparat yalnız səslə işləyir. Sənədi çap etmək üçün printerə yaxınlaşıb uca səslə çap et deyin. İş yoldaşım da printerin qarşısında dayanıb dəfələrlə uca səslə çap et, çap et deyə qışqıranda otaqda da gülməkdən dayana bilmirdi. Eləmində belə şeylərdə. Həmişə o qrupun, o iş yoldaşlarının necə deyilər? Ən safı, ən təmizi gəlib bu tələyə düşür də Arzu xanım. Könül xanım isə deyir ki, o vaxt pandemiyada onlayn rejimə keçmişdik, iş onlayn gedirdi. Bir dəfə mini iclas keçirdik, bir işçimizin kameradan xəbəri olmamışdı, elə bilib nə kamera açıqdı, nə də mikrofon. Bu ev paltarında özü üçün mahnı oxuya-oxuya ora-bura gedib yemək pişirirdi, elə bilirdi hələ iclas başlamayıb. İşə çıxanda nə qədər deyib gülürdüyü bu hadisəni, o bizim xatirəmizdə qaldı. Könül xanım, pandemiya vaxtı tək sizin iş yoldaşınız yox, bəlkə də yüzlərlə, minlərlə adam bu, necə deyirlər, adamın başına bu iş gəlmişdi, bu tələyə düşmüşdü. Olan işdə, əsas odur ki, pandemiyanda bir tərəfdən xeyirli insanlar belə gördü ki, texnologiyayla daha çox, necə deyirlər, iç-içi oldu və daha çox kəşf eləməyə başladı bu sferanı. Davam edək, 077-771-07 WhatsApp nömrəmizi yazın görə işdə başınıza gələn ən gülməli hadisə nə olub və yaxud zəng edin 404-15-94 bizim dəyişməz olaraq qalan telefon nömrəmizdir. Mevzu bizdən, hədiyə də öz yerində. Cavablar isə sizdən. Biz isə davam edirik. Trap Mafia House, Mafia Style. No dog.

0: Insan Megam.
1: Adam döyməyə görə hansı məsuliyyət var?
2: Döymə inzibati xəta sayılır və 300-500 manat cərimə və ya 2 ayadək inzibati həbslə cəzalandırıla bilər. Sağlamlığa zərər vurulduqda isə əməl cinayət məsuliyyəti yaradır və azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur.
0: İnsan və qanun.
1: Biz davam edirik, saat artıq 9.15-i göstərir iş yerində ən gülməli hadisəni. Sizdən soruşuruq, 077-717-1007 nömrəsinə yazın, 404-1594 nömrəsinə isə zəng edib hekayənizi, həmin o gülməli vəziyyəti siz özünüz canlı-canlı efirdə yüzlərlə, minlərlə, on minlərlə insan hüzurunda danışa bilərsiniz. Qoyun, bu mövzudan həm siz qazan, həm də necə deyirlər, o boyda insan desin, gülsün, əylənsin, səhər-səhər onların əhvalına azca da olsa pozitiv təsir etmiş olarıq. Yaponiyada bir texnologiya şirkətində işçilərin stresini azaltmaq üçün xüsusi aksiya keçirilir. Hər il, hər həftə, hər ay işçilər gün ərzində verdikləri ən gülməli, ən məntiqsiz və ən necə deyirlər, o dırnaq arası axmaq sualları anonim olaraq qutuya atırlar. Həftənin sonunda ən gülməli sualın sahibinə, necə deyirlər, mükafat verilir. Bax, elə bu da Yaponiyada keçirilən bu aksiyaya bənziyir. Bir növ, siz də mövzu qoymuşam, mövzu ilə bağlı başınıza gələn ən gülməli hadisəni danışırsınız, bölüşürsünüz bizimlə və bugün verilişin sonunda ən gülməli cavabın sahibi seçiləcək. O, Real FM-dən eləcə də MyCrips-dən Fəvvarələr meydanında yerləşən MyCrips restoranından 2 nəfərlik premium səhər yeməyinin qalibi olacaq. Niyə də bu siz olmayasınız? Nə biosuvardan səs çıxmadı, biləsuvardan nə də o Cəlilabaddan səs çıxmadı. Xatırlayırsınız, az öncə demişdim, orada keçirilən bir mərasim vaxtı kütləvi, qidadan kütləvi zəhərlənmə baş verib. Qida deyəndə də elə söhbət paytaxt salatından gedir. Oradan nəsə səs çıxmadı, deyəsən elə cəmaat, ora cəmaatın hamısı həmin məclisdə iştirak edir. Bir də bir məsələni mən heç vaxt başa düşməmişəm də, mövzudan biraz kənara çıxaq, yayınaq, bir neçə dəqiqəlik də olsa, saniyəlik də olsa bu mövzuya bax. Uşaq dünyaya gəlir, məclis. 3 yaşını qeyd edir, məclis. Qardaş, məktəbə gedir, birinci sinifə məclis. Məktəbi bitirir, məclis. Universitetə qəbul olursa yenə məclis. Qəbul olmayıb əskərliyə gedirsə yenə məclis. Əskərdən gəlir yenə. Bu məclis, qardaş, nə olan söhbətdir? Bu hardan bizim, necə deyirlər, canımızı hopub əməlli başdı. Gəlinə məclis, məclis dediyi efrimizdə, məclis də

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
2: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var!
3: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azərlotereya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azərlotereya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.

0: Şəxsiyyət patronu.
1: Fuad Poladov hər obraz üçün xüsusi araşdırmalar aparırdı. Kiçik detallara belə böyük diqqət yetirirdi. Mükəmməllik onun əsas xüsusiyyətlərindən idi. Uğurun sirri istedadda deyil, hazırlıqdadır.

Zülfiyə xan Babayeva, gözlər bizdə. Sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 9:31-i göstərir. Bu arada Bakıda ADX 2026 və Securex Caspian sərgiləri işə başlayıb. Bu barədə daha ətraflı saatın tamamında həmkarımın təqdimatında xəbərlərdə məlumat alacaqsınız. Biz mövzumuza qayıdırıq. Bugün çox əyləncəli bir mövzu ilə sualla gəlmişəm qarşınıza iş yerində. Ən gülməli hadisə. İş yerinizdə baş verən ən gülməli hadisəni sizdən soruşuruq. Adətən öyrəşmişik gündəlik iş rejimi necə olur? Ciddi qaydalar, hesabatlar və rəsmi yazışmalar üzərində qurulur. Lakin bəzən kiçik bir diqqətsizlik bütün bu ciddiliyi bir saniyədə yox eləyə bilər ki, bir çoxlarımızın başına da bu gəlib yəqin ki, gəlin etiraf eləyək, hansımızın iş yerində kaş yer yarılardı, içinə girərdim dedi, amma indi xatırlayanda güldüyü bir hadisə olub. Zənglərinizi və mesajlarınızı gözləyirəm. 404-1594 zəng edə bilərsiniz, yaza da bilərsiniz. WhatsApp xəttimiz 077-710-7107-dir. Dinləyicimiz deyir ki, bir dəfə işdə müdirə sabahınız xeyir deyəcəkdim. Səhvən sabahınız xeyir ana dedim. O gündən sonra otoğa girəndə hamı məndən icazə istəyirdi deyir. Bunu yazıb göndərib Nülüfər xanım. Ola bilər, dildə də çaşır hərdən. Gün ərzində adətən kimin adını çox çəkirsənsə, kimə müraciət edirsənsə, o sənin dilinə yapışır. Dəfələrlə olub məndə iş yoldaşımın adını, hətta buna görə məndən incəyən dostum da olub, Cavid adını yerinə bir nəfər Cəbrail vardı, ikisi də C ilə başlayırdı. Cavidə Cəbrail, Cəbrailə Cavid demişəm, hətta dostum mənə buna görə məndən incəyirdi çox vaxt. Gəl, sən necə mənim adımı? İndi ola bilər də xasiyyətli insanlar müxtəlifdir. İş yerində başınıza gələn ən gülməli hadisə nə olub? Yazın, zəng edin, birlikdə deyək, gülək, əylənək və sonda da bir yerdə deyib gülsək də hədiyəni siz qazanın. Makrebsdən 2 nəfərlik premium sər yeməyə ən maraqlı ən gülməli cavabın sahibini gözləyir. Aysel Əlizadə, oduma alışmırsan.

Matanatadan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

Mash, Beat and Alto Moon, My Love. Sabahınız xeyir olsun, səhər patrulu davam edir. Bugün iş yerində başınıza gələn ən gülməli hadisələrdən danışırıq. Gəlin biraz da Azərbaycanda iş yerlərinin o yazılmamış qanunlarına toxunaq. Biraz da o istiqamətdə davam edək. Məsələn, şirkətin WhatsApp qrupunda müdirə və ya HR-a yazılacaq can, ürəyim, gözəlim tipli avtomatik klaviatura. O təklifləri var, siz başqa şey yazırsınız, o öz istədiyini yazıb yollar və ya səhvən atılan stikerlərdən söhbət gedir. Həmin mesajı hər kəs oxumamışdan əvvəl hamı üçün sil etmək üçün yarışan o barmaqların stresi, hər ay ofisdə kiminsə ad günü üçün yığılan 5-10 manatlar, pul yığan adamın hər kəsin masasına yaxınlaşanda yaranan o qəribə rəsmi, həm də gülməli dialoglar, mən gələn ay verərəm, keçən dəfə mən çox vermişdim bəhanələri və yaxud bir çox ofisdə bu hallar baş verir və çox gülməli bir dialoq alınır, mövzu alınır orada. Ofisdə rəsmi iclasın ortasında birdən-birə mövzunun tamamilə dəyişib, filan kəsin oğlunun kiçik toyu və ya kimin qohumunun harda toy eləməsinə keçməsi, 40 dəqiqəli büdcə müzakirəsinin son 10 dəqiqəsinin toy menyusunun tənqidinə əsr olunması. Bilirsiniz də burada söhbət nədən gedir. Ürəkdən 50 manat salmaq gəlir həmin toya, amma menyu deyir ki, sən 100 manat salmalısan, ən azı söhbət də gətirib elə yerə çıxar ki, 50-100 arasında gedib gəlirsən, sonra özünə təsəlli vermək üçün başlayırsan menyunu yıxıb sürməyə, yerinə bilmək, bu nədir, burada 100 manatlıq nə var? Hamınızın başına gəlib qımışırsınız orada, bilirəm, gülürsünüz. Elə isə yazın, telefonları götürün, 077-771-07 WhatsApp nömrəmizi, telefon nömrəmiz 404-15-94 iş yerində başınıza gələn ən gülməli hadisələri bugün sözü sizdən soruşuruq. Qorxmaz usta yazıb, deyir ki, mən kafe ümumiyyətlər ustasıyam. Bir dəfə müştərinin hamamını vurub qurtardım. Qapını bağlayıb çıxmaq istəyəndə gördüm ki, özümü hamamın içində divara hörmüşəm az qala. Çıxış qapısını kapel eləmişəm. Müştəri gəlib məni oradan qırıb çıxartdı. Qorxmaz usta, siz bir ara bu trend olmuşdu, sosial mediada filan beşməkin, o paputu işləyən ustalardansız deyəsən, öz aramızdır. Kamransa deyir ki, taksi sürücüsüyəm, gecə növbəsində idim, müştəri oturdu, ünvanı dedi, düşdü yola. Bir də baxdım, arxadan səs gəlmir. Dedim, yəqin yatı bir insandır. Ünvana çatanda arxaya döndüm ki, maşında adam yoxdur. Sən demək, kişi minəndə qapını bağlayıb, amma özü çöldə qalıbmış. Mən də elə-belə sürmüşəm o boyda yola. Ey, bir qəşə, canlı sağ olsun. Görürsünüz, bax, belə hadisələr baş verəndə gülməli bir xatirə kimi də yadda qalır. Və siz nə vaxtsa, hansısa bir şovda, proqramda bunu gülməli bir hekayə kimi bölüşüb, əlbəttə hədiyə qazana bilərsiniz. Bəli, hədiyəni sizə biz təklif edirik. Bugün ən gülməli, ən maraqlı cavabın sahibi seçiləcək və Real FM-dən eləcə də Macrips-dən 2 nəfərlik premium səhər yeməyi qazanacaq. Biz isə davam edirik Relaya ilə Bakı küləyim.

Aprel ayı idi bu. Bakı küləyi yer gəlmişkən Bakıda hazırda havanın temperaturu 22 dərəcədir. Saat 9:45-i göstərir bugün sentyabrın 30-u tarixidir. Gündəmə dair xəbərlərlə efirimizi davam etdirirəm. Prezident İlham Əliyev ADX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisinin iştirakçılarına müraciət edib, dövlət başçısı sərginin iştirakçılarını və qonaqlarını salamlayaraq tədbirin uğurla keçirilməsini arzulayıb. Prezident qeyd edib ki, ADX artıq müdafiə sənayesi və hərbi texniki əməkdaşlıq sayəsində mühüm beynəlxalq platformaya çevrilib, bu il sərgidə 46 ölkədən şirkətlərin iştirakı gözlənilir. ADX 2026 sentyabrın 30-undan, yəni bugündən oktyabrın 2-sinə dək Bakı Expo mərkəzində keçiriləcək. Bu arada Birliyin Gücü 2026 birgə hərbi təlimi çərçivəsində müşahidəçilərlə görüş keçirilib, görüşdə təlimin məqsədləri və qarşıya qoyulan tapşırıqlar barədə məlumat verilib, müşahidəçilərə təlimin mərhələləri və təhlükəsizlik qaydaları izah olunub, görüş zamanı iştirakçıların sualları da cavablandırılıb. Bir xarici xəbərlə də davam etmək istəyirəm. Boeing ABŞ hərbi dəniz qüvvələri üçün yeni nəsil qırıcı təyyarənin hazırlanması üzrə 20 milyard dollarlıq müqavilə əldə edib. Yeni təyyarənin gələcəkdə FA-18YF Super Hornetlərinin yerini tutması planlaşdırılır. Boeing daha əvvəl ABŞ hərbi hava qüvvələri üçün F-47 6-cı nəsil qırıcı proqramını da qazanmışdı. Bax belə, davam edək qaydaq öz xəbərlərimizə. Günün mövzusuna, əsas məsələsinə, iş yerində başınıza gələn ən gülməli hadisələri bugün sizdən soruşuruq, əhvalatları yazın 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizi və yaxud da zəng edin 404-15-94 telefon nömrəmizdir. 99-15 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, salam, bir gün işə çatanda gördüm ki, ayaqqabımın birinin dabanı sınıb, amma heç kim bilməsin deyə bütün günü ayağımı havada, o birini isə yerə güclə basaraq gəzirdim. Ağlımda bir mahnı dolaşırdı. Asta yeri kəmər düşər belindən. Belə yeriməyə elə öyrəşmişdim ki, deyir, axşam evə çatanda da ayağımı yerə basmağa qorxurdum, sanki daban yox, ayağımın özü sınmışdı, deyir. Maraqlı hekayədir, 99-15 nömrəli dinləyicimizdən gəldi. Sizin də bax, belə maraqlı, gülməli hekayələriniz varsa, mütləq şəkildə yazın və yaxud da zəng edin, bizimlə bölüşün. Lalə xanım məsələn deyir ki, mən saç sudasıyam. Bir dəfə müştəri xanım gəldi, saçını kəsirdi, telefonla kimləsə bərk dalaşırdı. Mən də qulağa sırdım, necə hirsləndimsə bu xanıma. Qayçı ilə xanımın saçını yox, səhvən öz köynəyimin qolunu kəsmişəm. Lalə xanım, siz yenə yaxşısınız. Mən bir ara o bərbərimə gedə bilmədim, yer tapa bilmədi 1-2 gün. Dedim, məhlədə düşün, baxım, görün, bir məhlə aralarında olur. Axı, məhəllənin bərbərləri filan olur. Biraz da aşağı qiymətə, ucuz qiymət. Onlar necə elə xidmət göstərirlər insanlara. Düşdüm, inandırım sizi ki, az qala siz yenə paltarın qolunu kəsmisiniz. O az qala qayçını mənim üzümə keçirirdi. Yaxşı qutardım həmin vəziyyətdən. Rövşən bəy deyir ki, tikintidə təzə beton tökmüşdü. Rəis gəldi ki, yoxlasın, görsün, quruyub ya yox. Ayağını basan kimi dizinəcən batdı betona. Bir saat rəisi betondan çıxara bilmədi. Axırda çəkmələrini elə orada qoyub, corabla getdi. Rəisin başına belə oynaşmaq olmaz. Açmışsınızsa da könlünü xoş tutmaq lazımdır. Deyəcəksiniz, necə mahnı oxuya bilərdiniz. Mən sənə aşiq rəisim, sən mənə aşiq kimi və yaxud da başqa repertuarlara da müraciət edə bilərdiniz, Rövşən bəy. Aysel xanım deyir ki, müştəri xanım bir don bəyəndi. Kassaya yaxınlaşanda kartını çıxartdı, parolu yaddan çıxıb. Yoldaşına zəng elədi ki, adını da deyib elə, ay Zaur, kartın kodu nə idi? Zaur da spikerlə deyir, elə qışqırdı ki, sənə odondan düşən xeyir elə 1993-cü ilin kodudur. Bütün mağaza deyir, yeri uzanmışdı az qala gülmək. Nə ola bilsin ki, mən zarafatın məqsini tutmadım. Yəqin ki, gülməli nəsə bir hadisə baş verib burada. Saat 9:49-dur Bakıda. Səhər patrolu, səhər radio şousu davam edir. Biz sizdən bugün soruşuruq. Başınıza işdə gələn, iş yerində başınıza gələn ən gülməli hadisə nə olub? Ayaz Qasımov biraz havalardan oxuyur.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun. Qollar qazanın. Qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashback-lər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, Səkimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Murad Dalqılıç, məsafələr, səhərin söhbəti və mövzumuzu Zaxarə ilə davam edəcək, amma gündəmi də bir kənara qoymaq olmaz. Görək, bu saat elə bu dəqiqə ölkədə və dünyada nələr dəyişib, hansı xəbərlər diqqət çəkir. Biz ən vacib başlıqları sizin üçün seçmişik, sizə isə xoş dinləmələr arzulayırıq. Bir sözlə, ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt xəbərlərində əmkarım Ülviyə Orucovanın təqdimatında.
1: İlk xəbər radiosu.
2: Bakıda beynəlxalq müdafiə sərgisi işə başladı. Növbəti köç kərvanları yola salındı. Millimiz Şotlandiya ilə qarşılaşacaq. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Prezident İlham Əliyev ADEX 2026 və Securex Caspian 2026 sərgilərinin iştirakçılarına müraciət edib. Dövlət başçısı bildirib ki, ADEX regionun mühüm müdafiə sənayesi platformalarından birinə çevrilib. Sərgi müasir silah sistemləri, hərbi texnika və yeni texnologiyaların nümayişinə, əməkdaşlıq imkanlarının genişləndirilməsinə şərait yaradır. İlham Əliyev ölkəmizin müdafiə sənayesinin yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu, istehsal imkanlarının genişləndiyini və yeri məhsullar beynəlxalq bazarlarda maraqla qarşılandığını qeyd edib. Securex Caspian sərgisinin də təhlükəsizlik və xilas etmə sahəsində qabaqcıl texnologiyaların nümayişi baxımından əhəmiyyət daşıdığını bildirib. Qeyd eləyək ki, ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Caspian 15-ci Yubiley Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilas Etmə Avadanlıqları Sərgisi işə başlayıb, 3 gün davam eləyəcək sərginin açılış mərasimində dövlət və hökumət rəsmiləri, ölkəmizdəki diplomatik korpusun və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, xarici ölkələrin nümayəndə heyətləri, digər əlaqədar qurumların nümayəndələri iştirak edirlər. Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndi, Xocalı və Xocavənd şəhərlərinə növbəti köç kərvanları yola salınıb. Bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 9 ailə, 60 nəfər, Xocalı şəhərinə 17 ailə, 78 nəfər, Xocavənd şəhərinə isə 16 ailə, 55 nəfər qayıdıb. İranın Məşhəd şəhərində 2 nəfər barəsində çıxarılan ölüm hökmü səhər saatlarında icra olunub. Əli Həmməti və Məcid Nikəndiş bu ilin yanvar ayında keçirilən etiraz aksiyalarında Təbəs şəhərində həbs edilib, onlar ölkənin təhlükəsizliyinə qarşı müharibə aparmaqda təqsiri biliniblər. 21 yaşadək futbolçulardan ibarət millimiz Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununu bugün keçirəcək. Rəşad Eyibovun baş məşqçisi olduğu kollektiv səfərdə Şotlandiyanın müvafiq yaş

Göstərir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bəzən bir mahnının adını eşitmək kifayət edir ki, beynimizdə bir adam peyda olsun. İndi həmin Ovqatla Dilara Kazımovadan Qaytar eşqimi eşidəcəyik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcəyi, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcəyi, şimal-şərq küləyi əsəcəyi, havanın temperaturu 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə arabir yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcəyi, havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq.

Günay İbrahimli, xəbərim yox. Sabahınız xeyir olsun, Real FM-də səhər patrulu bütün sürəti ilə davam edir və artıq müsabiqəmizə start verirəm rəsmi olaraq. Telefon nömrəmiz 404-1594-dür. Elə indi götürün telefonlarınızı, zəng edin və deyin ki, bir kəlmə, sadəcə bir kəlmə. Mən kəlmə oyununda iştirak etmək istəyirəm. Mən qalib olmaq istəyirəm. Mən super finala vəsiqə qazanmaq istəyirəm. Bax, belə əzimkarlığı sevirəm mən. Zəng edirsiniz, efirə qoşulursunuz, oyunda iştirak edirsiniz, qalib olursunuz və super finala vəsiqə qazanırsınız. Super finalda da eyni şəkildə qalib gəlsəz, siz günaydın restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyə zərfi qazanacaqsınız. Mən isə qayıdım bugünə, daha doğrusu tarixdə bugünə. 1884-cü ilin 30 sentyabr tarixində bəstəkar, əməkdar, incəsənət xadimi Zülfüqar Hacıbəyovun anım günüdür. O, ilk Azərbaycan operettası olan 50 yaşında cavanın müəllifidir. Bu, Azərbaycan səhnəsində komediya janrının da ilk nümunəsi sayılır. 1920-ci ilin bugün o aktyor, kinorejissor Lətif Səfərovun doğum günüdür. Kino fəaliyyətinə uşaq yaşlarından başlayan aktyor bir sıra filmlərdə çəkilib. Bəxtiyar, Qızmar Günəş Altında və Leyli və Məcnun filmlərinə quruluş verib. O, həmçinin Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının yaradılmasında fəal iştirak edib və onun ilk sədri olub. 1953-cü ilin 30 sentyabr tarixində xanəndə Səxavət Məmmədov anadan olub, gənc yaşlarında musiqiyə maraq göstərib və xüsusilə muğam ifaçılığı ilə tanınıb, onun ifasında Qarabağ şikəstəsi, Seygah və digər muğam və xalq mahnıları məşhurluq qazanıb. 1964-cü ilin bugünü İtaliyalı məşhur model və kino aktrisası Monica Bellucci anadan olub, o əvvəlcə model kimi fəaliyyət göstərərək beynəlxalq şöhrət qazanıb. Monica Bellucci-nin film karyerası isə 90-cı illərin əvvəllərində başlayıb. O, həmin illərdə Lotareya, Bram Stoker'ın Drakulası filmlərində kiçik rolları ifa edib, aktrisa həmçinin məşhur Asterix və Obelix Vəzifəmiz Kleopatra filmində Kleopatra obrazını canlandırıb və performansı ilə diqqət çəkməyə başlayıb. Bax belə, tarixdə bugün qeyd alınan və yadda qalan əsas məqamlara nəzər saldıq. Mövzumuzu bir daha diqqətinizə çatdırım ki, həmin mövzu bugün sizə hədiyyə qazandıracaq. 2 nəfərlik premium səhəri. Şəhərin ən gözəl yerlərindən birində Fəvvarələr meydanda Makrebsdən 2 nəfərlik premium yeməyini, səhər yeməyini məhz siz qazana bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə və sadəcə mövzuda iştirak etməyə lazımdır. İş yerində başınıza gələn ən gülməli hadisəni sizdən soruşuruq. Elə ən gülməli hadisəni danışan şəxs bugün hədiyyənin də qalibi olacaq. Bax belə, bu qədər sadə. Biz isə davam edirik. Bugün sentyabr ayının 30-u tarixidir. Saat artıq 10-12-ni göstərir. Səhər patrulu bütün sürəti ilə davam edir. Rafet Əl Roman tarixlər yazacaq.

0: Bakıda ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Caspian Sərgisi fəaliyyətə başlayıb. Sərgilər Bakı Expo mərkəzində keçirilir. Tədbirdə müxtəlif ölkələrdən şirkətlər və nümayəndə heyətləri iştirak edirlər. Sərgilərin 3 gün davam edəcəyi bildirilib. Bu arada Milli Məclisin payız sessiyası bugün başlayır. Parlamentin ilk plenar iclasında 16 məsələ müzakirəyə çıxarılacaq. Gündəliyə 27 sentyabr anım günü ilə bağlı bəyanat və payız sessiyasının qanunvericilik işləri planı da daxil edilib. İclasda bir sıra qanun və qərar layihələrinə baxılacaq. Bir sıra vacib xarici məlumatlar var, xarici xəbərlər var daha doğrusu, onları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Rusiyanın Kuzbas vilayətində kömür mədənlərindən birində baş verən hadisə ilə əlaqədar 300-dən çox insan təxliyə edilib. Hadisənin səbəbləri və təxliyə olanların vəziyyəti ilə bağlı hal-hazırda araşdırma aparılır. Yaponiyanın Okinawa prefekturasına daxil olan Yonaguni adası yaxınlığında isə 5.8 magnitudalı zəlzələ baş verib. Yeraltı təkanların episentri adadan təxminən 78 kilometr cənub-qərbdə qeyd alınıb. Zəlzələnin ocağı dənizin altında yerləşib. Hadisə ilə bağlı ilkin məlumatlara görə dağıntı və xəsarət alanlar barədə hələlik məlumat yoxdur. Bu arada hava ilə bağlı bir məlumatım, xəbərim var sizin üçün. Bugün hava şəraiti əsasən yağıntılı olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə bəzi rayonlarda yağış, hətta leysan xarakterli yağış olacaq, şimşək çaxacağı və dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağması da ehtimal edilir, mümkündür. Bakıda isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, ancaq dəyişkən bulutlu olacağı gözlənir. Saat artıq 10:16-nı göstərir və ilk yarışmaçımız telefon xəttindədir bu. Fəridə xanımdır, sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyirli olsun.
0: Fəridə xanım, necə hiss edirsiniz?
1: Əlasız.
0: Görək, eyni əhval ruhiyyə ilə oyuna başlandı, bu necə təsir göstərir? İşdəsiniz siz hal-hazırda deyişdiyimə görə.
1: Bəli, utsam laf əl olar.
0: Utsaz laf əl olar, super olar əlbəttə. İşdəsiz deyəsiniz siz bir dəqiqə.
1: Bəli,
0: işdəyəm. Nəsə gülməli, nəsə baş vermək bugün oralarda tez bazar danışardınız.
1: Yox,
0: hələ ki
1: yox.
0: Hələ ki yox, görə baş versə amma mütləq işin sonuna var, amma belə işin sonuna az qalır. 11-ə kimi mütləq qoşulub onda danışarsınız. Gəlin vaxt itirməyə keçək oyunumuza.
1: Aha.
0: Qızıl, gümüş, barmaq.
1: Brilliant.
0: Yox. Adı nədir?
1: Toy. Qızıl, gümüş, barmaq.
0: Sadəcə adını demək lazımdır.
1: Nişan.
0: Üzük. Üzük. Bu qədər sadə.
1: O anlamda deyirdim.
0: Niyə o qədər fərqli düşündünüz, yanaşdınız? Sadəcə və asan sualdı axı, birinci sual idi bu. Eyb yox, canlı sağ olsun Fəridə xanım. İşiniz havanda olsun, yorulmayasınız, zənginiz üçün təşəkkürlər. Telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Elə bu dəqiqə telefonu götürürsünüz, zəng edirsiniz, efirə qoşulursunuz və mən kəlmə oyununda iştirak etmək istəyirəm deyirsiniz və yarışmaya qoşulursunuz. Bəlkə də bugün qalibimiz siz oldunuz. Nə bilmək olar. Mövzunu da unutmuruq, yaddan çıxarmırıq. İş yerində başınıza gələn ən gülməli hadisələri bugün sizdən soruşuruq. Bir-iki mesaj oxuyub, dərhal sonra musiqiyə keçid alacağım. Samir bəy deyir ki, mən dönərçi işləyirəm. Tələsikdən deyir, müştərinin dönərinə mayonez əvəzinə qabyan maye deyir, sıxmışam. Kişi bir dişləm aldı, ağzından köpük çıxmağa başladı. Qışqırdı ki, bu nə dönərdir, məni niyə təmizləyir bu belə? Yaxşı qutarmışsınız hər halda. Tez müdaxilə eləyərdi seç olmasa. Bəzi adamlar elə başqa fərqli reaksiyalar da verərdi. Birisi de insan quduzlaşıb eləyəndə ağzından köpüyü gəlir. Amma dönərinizin maraqlı qəşəng reklamı olar da. Samirin dönərini yiyin, quduzlaşın kimi filan beş məkan reklamlar eləmək olardı. Elnur deyir ki, bahalı maşını yuyanda salona su vuran şlanq əlimdən çıxdı, başladı maşının içində ilan kimi fırlanmağa. Maşının içi oldu göl. Müştəri gələndə dedim ki, qardaş, maşına pulsuz akvarium funksiyası əlavə etmişik. Yazıq öldü gülməkdən. Məncə o gülməkdən ölməyib. O başqa şeyin stresi olub, onda sadəcə reaksiyasını elə verib sizə. Biraz ehtiyatlı olun da, o buydu bahalı maşın filan beş məkan. Sizin də başınıza iş yerində belə maraqlı gülməli hadisələr gəlibsə, yazın bizlə bölüşün. Bəlkə də verilişin sonunda qalib olan hədiyyəni qazanan elə siz oldunuz. İsə keçid olaq sıradakı musiqiyə. Səhər patrolundasız. Çinarə Məlikzadə. Gəl.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-li yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ape All Night davam edir. XR patrolunda siz təsəvvür edin, pandemiya dövründə İngiltərədə bir şirkətin rəhbəri onlayn iclas zamanı səhvən özünə kartof filtri qoşub və filtri necə söndürəcəyini tapmayıb. Nəticədə 40 dəqiqəli ciddi maliyyə hesabatını ciddi səslə danışan bir kartof təqdim edib. Təsəvvür edin, müdür danışır, maliyyə hesabatı təqdim edir və onun üzündə kartof emojisi var. İşçilər gülməmək üçün kameralarını söndürməli olublar. Sonra yuxusuzluqdan əziyyət çəkən bir dizayner gecə vaxtı müştəriyə layihəni göndərərkən klaviaturanın üstündə yuxuya gedib. Barmağı qalıb Z hərfinin üstündə və nəticədə müştəriyə sadəcə Z hərflərindən ibarət 40 səhifəlik rəsmi məktub gedib. Müştəri isə bunu xüsusi bir kod zənn edib və şifrəni açmağa çalışıb. Səhər hər şey aydınlaşıb ki, qardaş, mən yuxuya getmişəm, bəs bunu sənə səhv göndərmişdim. Bax, hər zaman iş prosesində elə həmişə stresli iş olmur ki, stresli iş ortamı olmur. Gülməli hadisələr də baş verir. Bugün mövzumuz budur. İş yerində başınıza gələn ən gülməli hadisəni sizdən soruşuruq. Yazın, zəng edin, fikirlərinizi bildirin. Telefon xəttində isə kəlimə oyununun növbəti iştirakçısı Sevda xanım var. Sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir olsun.
0: Aqibətiniz xeyir, Sevda xanım. Hardasınız, belə bölünüzdən səsküy gəlir?
1: Hə, yoldayım.
0: Yolda qoşulmuşsunuz bizim işə. Əcəb eləmişsiniz. Görək həmin hansı istiqamətdəsiniz. Görək bu yol sizə uğur gətirəcək, yoxsa yox.
1: İnşallah.
0: Görək də vaxtımız getdi. Zəng, dərs, fasilə.
1: Məktəb.
0: Yox.
1: Bəs nə oldu?
0: Zəng, dərs, fasilə. Nə deyirlər o fasilənin adı nədir?
1: 15 dəqiqə, 10 dəqiqə.
0: Vaxtını soruşmam sizdən. Tənəffüsdən gedir söhbət.
1: Tənəffüs,
0: hə. Bəli. 11 il oxumusunuz. Yəqin ki, siz də o tənəffüsü səbirsizliklə gözləmişsiniz. Eybi yox, canlı sağ olsun. İşlərinizdə uğurlar arzulayırıq. Sizə zənginiz üçün təşəkkür edirik. Hələ ki, cəmi bir dinləyicimizdən doğru cavab ala bilməmiş. Görək sıradakı iştirakçımız kim olacaq və o neçə ipucunu təxmin eləyə biləcək. Bu arada mövzunda yaddan çıxarmışsınız. Ola bilər ki, müsabiqədə uduza bilərsiniz, kəlmə oyununda mübarizəni dayandıra bilərsiniz, amma mövzu ilə bağlı bildirəcəyiniz hər hansı bir fikir, maraqlı bir hekayə sizə bugün hədiyə qazandıracaq və siz bugün əli dolu tərk edəcəksiniz səhər patrolunu. İlkin dövlət ova davam edirik. Xilaskar.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Sosial şəbəkələrdə yayılan iddialara görə Lady Gaga 2028-ci ildə çıxacaq yeni X-Men filmində Dazzler obrazını canlandıra bilər. Rolun kiçik olacağı bildirilir, lakin bu məlumat hələ rəsmi təsdiqlənməyib. Fede Alvarez nəfəs alma üçün ssenarisinin hazır olduğunu açıqlayıb. Steven Lang və Jane Levy rollarına qayıdacaqlar. Prime Video Jack Reacher serialının 6-cı mövsümünü rəsmən təsdiqləyib. Baş rolda Alan Richson yenidən çıxış edəcək. Prey və Predator Badlands rejissoru Dan Trachtenberg Disney-in yeni Sleeping Beauty filmi üzərində işləyəcək. Ssenarini Alex Enfinger və Dan Schimpf yazır. Premyera tarixi isə hələ açıqlanmayıb. Resident Evil filminin uğurundan sonra prodüser Roy Lee Silent Hill franşizasını yenidən böyük ekrana gətirməyə hazırlaşır. Layihə barədə əlavə detallar hələlik məlum deyil. Brad Pitt və Angelina Jolie-nin qızı Zahara 28 sentyabr 2026-cı ildə məhkəmə qərarı ilə atasının soyadından imtina edib. O, bundan sonra Zahara Merli Julie adını daşıyacaq.
1: Radio Kadr.
3: Pərviz bəy deyir ki, müştəri yaxınlaşdı işdə ki, oğlum mənə ev üçün ən yaxşı milçək dərmanı ver, yorğunluqdan apardım adama ağcaqanad kremi verdim ki, dayı, bunu milçəyin üzündə sürtürsən uzaq durur. Kişi mənə elə baxdı ki, deyir, yuxum qaçdı, indi yadıma düşəndə gülürəm əmin adı səni. Dayı yəqin evdə milçəkləri tutub bir-bir üzünə krem çəkirmiş indi Pərviz. Bir belə məsləhət verələn insanlara. Zahur deyir ki, toyların birində elə yorulmuşdum ki, bəylə gəlin zala daxil olanda avtomatik əlimi cibimə atıb, rəis gəlirmiş kimi bunlara çest, yəni hərbi salam verdim. Bəy də çaşdı, mən hərbi salam verdi. Videograf elə o anı çəkib, indi hamı mənə gülürdü, deyir həmin hadisə baş verəndən sonra. Digər dinləyicilərimizdən gələn mesajlar da var, hər birini səsləndirəcəyik. Telefon xəttində növbəti iştirakçımız var. Bu kimdir? Zeynəb xanımdır. Zeynəb xanım, sabahınız xeyir.
4: Sabah xeyir.
3: Necə hiss edirsiniz Zeynəb xanım bugün özünüzü?
4: Yaxşısınız,
3: tək yaxşı olasınız. Görək də suallara cavab verə bilsəz daha yaxşı hiss edəcəksiniz özünüzü. Vaxtımız getdi. Qırmızı sürət İtaliya. Nə gəlir ağlınıza? Tez-tez deyin cavablardan. Sürət, İtaliya, qırmızı. Heç Formula 1-i də izləməmişsiniz? Ferrari-dən gedirdi söhbət. Eybi yox, canlı sağ olsun, zənginiz üçün təşəkkürdür. Bugün niyəsə heç bir dinləyicimiz birinci sualda hamı necə deyirlər? Yanır artıq, şansını itirir. Görək, dördüncü dinləyicimiz kim olacaq? İnanıram, ən azından ümid edirəm ki, o heç olmasa bir-iki suala, bir-iki pucunu doğru təxmin edə biləcək. Mövzumuzda yaddan çıxarmırıq, əlbəttə iş yerində başınıza gələn ən gülməli hadisə nə olub, ən gülməli hadisəni, xatirəsini bizimlə bölüşən dinləyicimiz Real FM-dən və Macrips-dən 2 nəfərlik premium səhər yeməyi qazanacaq. Maraqlı və gülməli mesajlarınızı gözləyirik. Dinləyicilərimizdən gələn mesajlarla davam edək. Bir dəfə deyir dinləyicimiz iş yoldaşım ad günündə tort gətirmişdi. Tanınmış mağazadan almışdı. Dedi, otaqda boşqab yoxdur, digər otaqlara verək. Dedi, gedim gətirim. Nəysə, o getdi boşqab gətirməyə. Biz də otaqda tortu qaldırıb altdan 3-4 daş qoyduq. Yazıq qız tortu kəsəndə baxdı ki, bıçaq nəyəsə bərk dəyir. Hirsləndi, tortu götürüb mağazaya aparırdı. Dedi, aparıb başlarına çırpacam. Piləkəndən qaytardıq dala. Yaxşı ki, özüm də eyni o tortdan almışdım. Nə qədər güldük, amma yazıq qız nə qədər əsəbləşdi həmin gün. Əsəbləşər də, zarafat var. Özü də camadın ad günündə görünəyinəm. Siz Orxan deyir ki, bir gün işdə müdür məni çağırdı, mən də elə bildim, danlayacaq. Otağa girəndə dedi ki, sən niyə hamıya məndən əvvəl salam verirsən? Dedim, müdür, qorxudan refleksdir. Orxan İdrisov idi bunu yazıb göndərən. Roman bəy deyir ki, mən işə şəpşüplə gəlmişəm. Girişdə gözətçi dedi ki, çimərlik kampaniyaya xoş gəlmişsiniz. Hə, çimərlik kompaniyaya xoş gəlmişsiniz. Deyir, siz yaxşısınız, mən də uşaq vaxtı həm şəpşübdə məktəbə gedirdim, mən də yarı yoldan öz qonşumuz qaytardı ki, ay oğul, hara gedirsən? Dedim, dərsə gedirəm. Dedi, get ayağına düzəməli bir ayaqqabı geyin, sonra gələrsən. Onlar hamının başına belə işlər gəlir. Bəs sizin başınıza iş yerində gələn ən gülməli hadisə nədir? Yazırsınız 077-717-0707 nömrəsinə və yaxud da zəng edirsiniz. 404-1594 telefon nömrəmizdə. Mesajlarınızı gözləyirik. Mustafa Sandal'la davam edirik. Gəliversən.

0: Fədayə xanım telefon xəttindədir, sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir.
0: Fədayə xanım, hazırsınızsa keçək oyuna. Getdi vaxtımız. Günəş, isti, qum.
1: Dəniz.
0: Piramida, səhra, qahirə.
1: Misir.
0: Avropa, musiqi, müsabiqə.
1: Eurovision.
0: Bu qədər. Əslində, istədim biraz icəşim sizlə. Deyim ki, Eurovision yox, Avrovizya deyilir ona.
1: Ay.
0: Amma eləmədim belə şey. Təbrik edirəm. 3 ipucu, 3 doğru cavab, nöqtə atışı və siz super finaldasınız. Bir daha təbrik edirəm. Siz zəngin üçün təşəkkür edirəm. Həftənin 5-ci günü danışarıq. Bir daha finalçılarımızın adını çəkmək istəyirəm. Birinci günün qalibi Şahin bəydi, ikinci günün qalibi Vüsalə xanım idi və bugün üçüncü günün qalibi Fədayə xanım idi. Hazır cavablarımız bunlardır, görək həftənin 5-ci günü ən hazır cavab kim olacaq və Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyə kuponunu kim qazanacaq? Maraqlıdır mənə də. Ən az sizin qədər, inanın ki, mənə də maraqlıdır. Mövzumuzla bağlı ən maraqlı, ən gülməli hekayənin sahibini də seçəcəyik. Verilişin sonuna çox az bir müddət qalıb, ona görə də bu son fürsətdir. Götürün telefonu, yazın 077-717-1077 nömrəsinə görə iş yerində başınıza hansı gülməli hadisə gəlib. Həmin hadisə sizə bugün hədiyə qazandıracaq Real FM-dən 2 nəfərlik premium səhər yeməyi. Samir Bağırov, olmalı.

0: Gələn son mesajlarda oxuyuram, bununla da mövzunu yekunlaşdırırıq və qalibimizi elan edirik. Leyla xanım deyir ki, mən vizajistəm, xanım gəlib toy üçün bəzənməyə makyaj edirəm, gözünü yumub, bu qız elə yorulmuş ki, kresloda oturduğu yerdə yatdı və xoruldayan yerdə ağzı açıq qaldı. Mən də məcbur xanımın çənəsini əlimlə tutub gözünə ten vururdum, deyir. Vüsal bəy isə deyir ki, mən fəhləyəm. Ev sahibi gəlib divardan asılan ağır çılçırağı tavanın alçıpanına bərkitməyimizi tapışırdı. Dedim, rəis saxlamaz, uçar. Dedi, yox, mən deyən olmalıdır. Həmin bu çılçırağı astıq. Ev sahibi altından keçəndə çılçıraq elə tavan qarışıq düşdü bunun düz deyir üstünə. İndi xəstəxanaya apardıq bunu, amma hələ də deyir ki, alçıpan keyfiyyətsiz imiş, mənim fikrim keyfiyyətsiz deyilmiş. Ola bilər, dediyin üzərində durur da bəzi adamlara qarışır, bax, hadisə də olsa, nəm insident də yaşansa, nə baş verirsin, deyir, yox elə, mənim dediyim düzdür ki, düz. Bax, belə, mövzunu burada yekunlaşdırıram, bu sonuncu səsləndirdiyim sonuncu mesajıdır və qalibi elan eləmək istəyirəm. Qalibsə, mən belə düşünürəm, Samir bəy seçək, dönərçi Samir bəy. O dedi ki, dönər hazırlayanda tələsikdən müştərinin dönərinə mayonez əvəzinə qabyuyan maye sıxmışam. Kişi bir dişləm aldı, ağzından köpüy çıxmağa başladı. Qışqırdı ki, bu dönər məni niyə təmizləyir? Samir bəy, sizi təbrik edirik. Bu maraqlı, iş yerində baş verən maraqlı və gülməli hadisə sizə Real FM-dən və Fəvvarələr meydanında yerləşən Makrebs-dən 2 nəfərlik premium səhər yeməyi qazandı. Bugün kəlmə oyunun qalibi isə Fədayə xanım oldu. Bir daha super finalçılarımızın adını çəkmək istəyirəm. Birinci günün qalibi Şahin bəy, ikinci gün Vüsalə xanım, bugünün isə qalibi Fədayə xanım oldu. Samir bəy qarışıq bütün 4 iştirakçının, 4 dinləyicinin 4-ünü də təbrik edirəm və gələcək oyunlarda hər birinizə uğurlar arzulayıram. Bax belə, mövzumuza da yekun vururuq. Keçid alırıq sıradakı musiqiyə. Mərdan, haydi gözəl yar.
1: Gözüm qaldı xalında, gedib anama deyim, gəlim qalım yanında, haydi gözəl yar.

0: məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
9: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: Səhər idmanı.
1: Azərbaycan Basketbol Liqasında yeni mövsümə bugün start veriləcək. Birinci turun ilk oyununda son çempion Sabah Landau Lions-la üz-üzə gələcək. Maç saat 19:30-da Bakı İdman Sarayında keçiriləcək. Turun digər oyunları 2, 3 və 4 oktyabrda baş tutacaq. Neftçi bugün FIBA Avropa Kubokunun təsnifat mərhələsində Estoniyanın Parno Basketbol Klubu ilə cavab görüşünə çıxacaq. Səfərdəki qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 20:00-də start götürəcək. Neftçi Bakıda baş tutan ilk görüşdə rəqibini 80-67 hesabı ilə üstələyib. UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində ikinci turun növbəti oyunları keçirilib. İngiltərə millisi Çexiyanın qonağı olub və inamlı qələbəyə sevinib 0-2. İspaniya evdə Xorvatiyanı 4-1 yenib. İsveçrə səfərdə Şotlandiyanın, Albaniya San Marino'nun, İslandiya isə Lüksemburqun qapısından 3 cavabsız top keçirib. Sloveniya doğma meydanda Şimali Makedoniyanı 2-0, Slovakiya isə Qazaxıstanı 2-1 hesabı ilə üstələyib. Finlandiya, Belarus, Bolqarıstan, Estoniya qarşılaşmalarında isə hesab açılmayıb. İspaniya La Liqasında sentyabrın ən yaxşı baş məşqçisi müəyyənləşib. Barcelonanı çalışdıran Hans Flick ötən ayın ən yaxşısı seçilib. Almaniyalı mütəxəssis səsvermədə Atletico'nun baş məşqçisi Diego Simeone və Betis'i çalışdıran Manuel Pellegrini qabaqlayıb.

Calvin Harris, Satisfy bu səhərdə bizimlə olan mesaj yazan, mövzuya qoşulan, yolda sükan arxasında işdə hard olmasına asıl olmayaraq bizi dinləyən hər kəsə təşəkkür edirik. Qaliblərimizlə bir daha təbrik edirik. İndi isə günün qalan hissəsi sizindir. İşiniz, avant yolunuz açıq olsun. Əhvalınız da səhərdən necə yüklənibsə, xoş pozitiv elə ilə də davam eləsin. Sabah yenə eyni saatda, eyni məkanda mən Emin yenə də burada olacam. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın. Going care is in his York Kip.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Ölkəmiz Botsvanaya təbrik ünvanladı. Baş dövlət yol polisi idarəsi sürücülərə çağırış etdi. Sərnişin təyyarəsi qaçırıldı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev Böyük Britaniyanın ölkəmizdəki yeni səfiri Duncan Normandan görüşüb. Tərəflər iki ölkə arasında havanı və təbiəti qorumaq sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə ediblər. Həmçinin gələcək COP31 tədbirinə doğru birgə addımların atılması və dünyanın iqlimlə bağlı verdiyi sözləri yerinə yetirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov EDEX 2026 sərgisinin iştirakçılarına müraciət eləyib. O bildirib ki, sərgi iştirakçı ölkələrin hərbi potensialının nümayişi, yeni müqavilələrin imzalanması və birgə layihələrin müzakirəsi üçün imkan yaradacaq. Nazir qeyd eləyib ki, müasir müharibələrdə pilotsuz sistemlər, lazer texnologiyaları və süni intellekt kimi innovativ həllər hərbi tapşırıqların xarakterini dəyişir. Zakir Həsənov ölkənin müdafiə sənayesində mindən artıq çeşiddə məhsul istehsal olunduğunu, zirehli texnika və aviasiya vasitələrinin təmiri və modernləşdirilməsinin həyata keçirildiyini bildirib. Bu arada qeyd eləyək ki, Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Vernon Koker ölkəmizdə səfərdədir. Nazir ilk dəfə olaraq EDEX sərgisində iştirak eləyir, onunla birlikdə Britaniyanın 18 şirkəti də sərgidədir. Xarici İşlər Naziri Botsvananı təbrik eləyib. Milli günü münasibəti ilə Botsvana xalqına və hökumətinə ən səmimi təbriklərimizi çatdırırıq. Milli gününüz mübarək paylaşımda qeyd olunub. Daxili İşlər Naziri və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin birgə tədbirlər planına əsasən sabahdan noyabrın 1-nə dək ölkə ərazisində təmiz hava aylığı keçiriləcək. Baş dövlət yol polisi idarəsi bununla bağlı sürücülərə çağırış eləyib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Nəqliyyat vasitəsinin istismarı zamanı atmosferə atılan zərərli maddələrin azaldılması, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı maarifləndirmə və nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Baş dövlət yol polisi idarəsi sürücüləri nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığına, xüsusilə mühərrikin və işlənmiş qazları xaric etmə sisteminin vəziyyətinə diqqət yetirməyə çağırır. Avtomobillərinə vaxtlı-vaxtında texniki qulluq göstərmələri, nasazlıqları aradan qaldırmaları və nəqliyyat vasitələrini müəyyən edilmiş ekoloji tələblərə uyğun vəziyyətdə saxlamaları xahiş olunur.
1: Rusiya Kiyevə hücum eləyib, nəticədə 2 nəfər ölüb, daha 4 nəfər xəsarət alıb. Yaşayış obyektlərinə və digər mülki infrastruktur

Hava məlumatını mən, Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 21-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə arabir yağış yağacaq, bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Nərmin, təqdim etdim.

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
5: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
6: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
7: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ölkəmiz Botsvanaya təbrik ünvanladı. Baş dövlət yol polisi idarəsi sürücülərə çağırış etdi. Sərnişin təyyarəsi qaçırıldı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviya Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev Böyük Britaniyanın ölkəmizdəki yeni səfiri Duncan Normandan görüşüb. Tərəflər iki ölkə arasında havanı və təbiəti qorumaq sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə ediblər. Həmçinin gələcək COP31 tədbirinə doğru birgə addımların atılması və dünyanın iqlimlə bağlı verdiyi sözləri yerinə yetirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov EDEX 2026 sərgisinin iştirakçılarına müraciət edib. O bildirib ki, sərgi iştirakçı ölkələrin hərbi potensialının nümayişi, yeni müqavilələrin imzalanması və birgə layihələrin müzakirəsi üçün imkan yaradacaq. Nazir qeyd edib ki, müasir müharibələrdə pilotsuz sistemlər, lazer texnologiyaları və süni intellekt kimi innovativ həllər hərbi tapşırıqların xarakterini dəyişir. Zakir Həsənov ölkənin müdafiə sənayesində mindən artıq çeşiddə məhsul istehsal olunduğunu, zirehli texnika və aviasiya vasitələrinin təmiri və modernləşdirilməsinin həyata keçirildiyini bildirib. Bu arada qeyd eləyək ki, Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Vernon Koker ölkəmizdə səfərdədir. Nazir ilk dəfə olaraq EDEX sərgisində iştirak edir, onunla birlikdə Britaniyanın 18 şirkəti də sərgidədir. Xarici İşlər Naziri Botsvananı təbrik eləyib. Milli günü münasibəti ilə Botsvana xalqına və hökumətinə ən səmimi təbriklərimizi çatdırırıq. Milli gününüz mübarək paylaşımda qeyd olunub. Daxili İşlər Naziri və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin birgə tədbirlər planına əsasən sabahdan noyabrın 1-nədək ölkə ərazisində təmiz hava aylığı keçiriləcək. Baş dövlət yol polisi idarəsi bununla bağlı sürücülərə çağırış edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Nəqliyyat vasitəsinin istismarı zamanı atmosferə atılan zərərli maddələrin azaldılması, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı maarifləndirmə və nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Baş dövlət yol polisi idarəsi sürücüləri nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığına, xüsusilə mühərrikin və işlənmiş qazları xaric etmə sisteminin vəziyyətinə diqqət yetirməyə çağırır. Avtomobillərinə vaxtlı-vaxtında texniki qulluq göstərmələri, nasazlıqları aradan qaldırmaları və nəqliyyat vasitələrini müəyyən edilmiş ekoloji tələblərə uyğun vəziyyətdə saxlamaları xahiş olunur.
1: Rusiya Kiyevə hücum eləyib, nəticədə 2 nəfər ölüb, daha 4 nəfər xəsarət alıb. Yaşayış obyektlərinə və digər mülki infrastruktura da ziyan dəyib. Dubaydan Təl-Əvivə uçan sərnişin təyyarəsi qaçırılıb. Bildirilib ki, uçuşun istiqaməti Səudi Ərəbistanına yönəldilib. Təyyarədə 150-dən çox sərnişin var. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu və müdafiə naziri İsrail Katz məsələ ilə bağlı təcili iclas çağırıb. Mingəçevir regatası 2026 beynəlxalq turnirin ikinci mərhələsi bugün başlayacaq. İdmançılar Mingəçevir Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzində bütün növlər və məsafələr üzrə yarışacaqlar. Xatırladaq ki, ötən gün Füzulidəki Köndələnçay su anbarında keçirilən ilk mərhələdə Azərbaycan idmançıları 4 medal qazanıblar. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

0: Andrea satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Şahin Mustafayev İranda rəsmi görüşlər keçirdi. Bələdiyyələrin maliyyəsi artırıla bilər. İçməli su xəttində qəza baş verdi. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm, Aytən Sakit qızım. Başnazirin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti İrana səfəri çərçivəsində bu ölkənin rəsmiləri ilə geniş tərkibli görüşlər keçirib. Nümayəndə heyəti İranın neft naziri Möhsün Paknejdat və energetika naziri Abbas Ala Abadi ilə məhsuldar müzakirələr aparılıb. Tərk ölkənin iqtisadiyyatı üçün önəmli olan layihələr nəzərdən keçirilib və əməkdaşlıq perspektivləri dəyərləndirilib. Sabah Afinada Azərbaycan və Yunanistan hökumətləri arasında iqtisadi sənaye və texnoloji əməkdaşlıq üzrə birgə komissiyanın 6-cı iclası keçiriləcək. İclasda Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov və Yunanistanın xarici işlər nazirinin müavini sədrliyi edəcək. Səfər çərçivəsində ikitərəfli görüşlər və biznes forumu da keçiriləcək. Milli Məclisin 2026-cı il payı sessiyası üzrə ilk plenar iclası keçirilib, gündəliyə ümumilikdə 16 məsələ daxil edilib. Burada 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edilib. Millət vəkili Siyavuş Novruzov bələdiyyələrin maliyyə imkanlarının artırılması üçün vergi qanunvericiliyində dəyişiklik edilməsini təklif edib, bildirib ki, sənədsiz evlərin qeydiyyatının sürətləndirilməsi və bələdiyyələrin mülkiyyət xəritələrinin hazırlanması da bu sahədə gəlirlərin artmasına kömək edə bilər. Növbəti köç karvanı Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə çatıb, bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 9 ailə, 60 nəfər köçürülüb. Gürcüstanda son günlərdə 84 xarici vətəndaş ölkədən deportasiya edilib, onlar arasında ölkə vətəndaşlarımız da var. Deportasiya edilən şəxslərin Gürcüstana girişinə qadağa qoyulub. Daxili İşlər Nazirliyi və Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə tədbirlər planına əsasən sabahdan noyabrın 1-nə dək ölkə ərazisində təmiz hava aylığı keçiriləcək. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bununla bağlı sürücülərə çağırış edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Nəqliyyat vasitəsinin istismarı zamanı atmosferə atılan zərərli maddələrin azaldılması, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı maarifləndirmə və nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücüləri nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığına, xüsusilə mühərrikin və işlənmiş qazları xaric etmə sisteminin vəziyyətinə diqqət yetirməyə çağırır. Avtomobillərinə vaxtlı-vaxtında texniki qulluq göstərmələri, nasazlıqları aradan qaldırmaları və nəqliyyat vasitələrini müəyyən edilmiş ekoloji tələblərə uyğun vəziyyətdə saxlamaları xahiş olunur.
1: Yasamal rayonu Həsənbəy Zərdabi küçəsi 69 ünvanından keçən içməli su xəttində qəza olub. Biri şəhərlərin su təchizatı qapalı səhmdar cəmiyyətindən isə bildirilib ki, əraziyə briqada və texnika cəlb olunub, hazırda xəttin bərpası istiqamətində müvafiq işlər görülür. Tel-Əvivə uçan sərnişin təyyarəsi Səudi Ərəbistanına iniş edib, hadisə pilotların bir-biri ilə mübahisəsi nəticəsində baş verib. Qaçırılma kodu aktivləşdirilib, İsrail baş nazirinin sözçüsü də təyyarənin qaçırılmadığını bildirib. Beşiktaş klubunun futbolçusu Orkun Kökçü Türkiyə millisinin heyətindən çıxarılıb, yarım müdafiəçi ayaq barmağındakı ağrılar səbəbindən düşərgəni tərk edib.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 21-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə arabir yağış yağacaq, bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
11: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 47 qəpik, 100 rubl 2 manat 2 qəpik, 1 avro isə 1 manat 92 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 3,5% azalaraq 118,22 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,53% artaraq 1 barelə görə 103,13 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,16% artaraq 89,52 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaz olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,23% artaraq 3,2 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 0,8% artaraq 4,213 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 0,56% artaraq 61,5 dollara bərabər olub. Real FM-də iqtisadi yenilikləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Real FM-də idman vaxtıdır. Aparıcı mənəm Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. 4-cü MDB oyunları 2027-ci ildə Qırğızıstanda keçiriləcək. Bu, MDB-yə üzv dövlətlərin bədən tərbiyəsi və idman şurasının iclasında elan olunub. Toplantıda ölkəmizlə daxil olmaqla 9 dövlətin eləcə də yarışın icraiyyə komitəsinin nümayəndələri iştirak ediblər. Xatırladaq ki, 3-cü MDB oyunları ölkəmizdə keçirilib. Hakimlərimiz növbəti beynəlxalq təyinatı alıb. FIFA referisi Tural Qurbanov Yunanıstan və Latviya U21 millilərinin görüşünü idarə edəcək. Ona Cəmil Quliyev və Asiman Əzizli kömək edəcəklər. Maç oktyabrın 1-də başlayacaq və Bakı vaxtı ilə saat 19-da başlayacaq. Bugün 21 yaşadək futbolçulardan ibarət millimiz növbəti oyununa çıxacaq. Yığma Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində səfərdə Şotlandiya ilə qarşılaşacaq. Qarşılaşma saat 22:30-da başlayacaq. Milli 8 oyundan sonra 7 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb. Ölkə Basketbol Liqasında yeni mövsümə bugün start veriləcək. Birinci turun ilk oyununda son çempion Sabah Landau Lions ilə üzə gələcək. Görüş saat 19:30-da Bakı İdman Sarayında keçiriləcək. Turun digər oyunları 2, 3 və 4 oktyabrda başlayacaq. Manchester City-nin sabiq futbolçusu vəfat edib. Akademiyanın yetirməsi olan Courtney Mappen-Walter'in ölüm səbəbi və şəraiti barədə məlumat verilməyib. 32 yaşlı futbolçu vaxtı ilə İngiltərə U18 millisinin kapitanı olub, o, 2 dəfə Çempionlar Liqası oyunları üçün əsas komandaya cəlb edilib. Real idmandan hələlik bu qədər. Hadisələrin gedişatını xəbərin mərkəzindən dinləyin. Eşidlərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az
6: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirli üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
10: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin Sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
11: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.

0: tiyatrosu.
1: Azərbaycan və İordaniya arasında viza rejimi ləğv edilir. Yüksək ixtisaslı miqrantlar 20 il gəlir vergisi verməyəcək. İngiltərədə yeni kapitan rekordu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Bildiyiniz kimi 2026-cı il 14 iyul tarixində Milli Məclis tərəfindən qəbul olunan rəqəmsal texnologiyalar sayəsində güzəşt və imtiyazlar nəzərdə tutan 453 nömrəli qanun ölkə başçımız tərəfindən Milli Məclisə geri qaytarılıb. Bunu Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov Milli Məclisin payı sesiyasında keçirilən ilk iclasında deyib. Prezidentin etirazı ilə Milli Məclisə qaytarılan qanun adiyyatı qurumlara yenidən müzakirə olunaraq təkmilləşdirilib. Yeni redaksiya rəqəmsal texnologiya sayəsində dövlət dəstəyinin hədəflərini dəqiqləşdirir, innovasiya və yeni məhsulların inkişafını təşviq edir. Qanun təkmilləşdirilmiş variantını dəstəklənir, deputatları da layihəyə səs verməyə çağırım deyə Şahmar Mövsümov bildirib. İşçilərin pay əldə etməsi zamanı bəzi hallarda gəlir vergisi tutulmayacaq. Texnologiyalar parkında çalışan fiziki şəxslərə 20 illik vergi güzəşti veriləcək. Yüksək ixtisaslı miqrantlar 20 il gəlir vergisindən azad ediləcək. Bunu qanun layihələri Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan vergi məcəlləsinə təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Rəqəmsal səyyahlara işgüzar səfər vizası veriləcək. Bu isə Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan miqrasiya məcəlləsinə təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Deputat Ceyhun Məmmədov Milli Məclisdə süni intellekt və sosial media ilə bağlı qanun qəbul edilməsini təklif edib. O, süni intellektdən düzgün istifadə və təhlükəsizlik məsələləri nəzərə alınmaqla müvafiq qanunvericiliyin hazırlanmasının vacibliyini vurğulayıb. Azərbaycanda keçirilən Birliyin Gücü 2026 birgə hərbi təlimində növbəti mərhələnin tapşırıqları yerinə yetirilib, təlimdə yaşayış məntəqəsində döyüş, şərti terrorçuların mövqələrinə basqın, obyektin ələ keçirilməsi və zirehli texnikanın məhv edilməsi üzrə tapşırıqlar icra olunub. Hərbiçilər helikopter, zirehli texnika və artilleriyaların atəş dəstəyi ilə qarşılıqlı fəaliyyət bacarıqlarını təkmilləşdiriblər. Növbəti köç karvanları Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə və Xocavənd şəhərinə çatıb. Bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 9 ailə 60 nəfər, Xocavənd şəhərinə isə 16 ailə 55 nəfər köçülüb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Almaniyanın Berlin Brandenburg hava limanında yeni dron aşkarlanma sistemi istifadəyə verilib. Sistem pilotsuz uçuş aparatlarını erkən mərhələdə müəyyənləşdirərək onlara hava hərəkəti üçün yarada biləcək təhlükələr barədə adəti xidmətləri məlumatlandırır. Real Madridin 23 yaşlı yarım müdafiəçisi Jude Bellingham İngiltərə millisinin son illərdə ən gənc kapitanı olub, o Çex ilə oyunda kapitan sarğısını Harry Kane-dən alıb. İngiltərə görüşdə 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. Bu saata bu qədər, siz isə dalğanı dəyişməyin. Saat 14-də həmkarım Ayten Sakit qızının təqdimatında real cavab verilişi olacaq. Dinləməyi unutmayın, salamat qalın. Real FM.

Buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 21-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə arabir yağış yağacaq, bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

30 sentyabr Dillər Əzbəri Sarı Bülbül mahnısının ifaçısı xanəndə Səxavət Məmmədovun anım günüdür. O, 1953-cü ildə Ağdamın Gülablı kəndində dünyaya göz açıb. Səxavət Məmmədov muğamın sirrərini Asəf Seynal adına musiqi texnikumunda oxuyarkən xalq artisti Hacıbala Hüseynovdan öyrənib. Təhsilini daha sonra Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində davam etdirib. Səxavət Məmmədovun oxuduğu mahnıların əksəriyyəti Seygahlı adında olub. Onun ifasında Ay bəri bax, yar bizə qonaq gələcək, Ay çiçək, sona bülbüllər, qara gilə, azad bir quşdum, külək və başqa mahnılar bugün də sevilərək dinlənilir.

Xanəndə Qarabağ instrumental ansamblini yaradıb və bir çox ölkələri gəzərək muğamımızı dünyaya tanıdıb. Səxavət Məmmədov 1991-ci ildə 37 yaşında vəfat edib. Həmin ərəfədə Qarabağda vəziyyət gərgin olub. İfaçının dəfn olunduğu kənddə güclü atışmalar getməyinə baxmayaraq, xanəndənin dəfnində sevənlərinin izdihamı yaşanıb.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: ile değişme şansı kazan.
1: Sahibkarların dikkatinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 11.22 premiumresidence.az.
3: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik məydə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan və İordaniya arasında viza rejimi ləğv edilir. Yüksək ixtisaslı miqrantlar 20 il gəlir vergisi verməyəcək. İngiltərədə yeni kapitan rekordu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Bildiyiniz kimi 2026-cı il 14 iyul tarixində Milli Məclis tərəfindən qəbul olunan rəqəmsal texnologiyalar sayəsində güzəşt və imtiyazlar nəzərdə tutan 453 nömrəli qanun ölkə başçımız tərəfindən Milli Məclisə geri qaytarılıb. Bunu Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov Milli Məclisin pay sesiyasında keçirilən ilk iclasında deyib. Prezidentin etirazı ilə Milli Məclisə qaytarılan qanun adiyyatı qurumlara yenidən müzakirə olunaraq təkmilləşdirilib. Yeni redaksiya rəqəmsal texnologiyalar sayəsində dövlət dəstəyinin hədəflərini dəqiqləşdirir, innovasiya və yeni məhsulların inkişafını təşviq edir. Qanun təkmilləşdirilmiş variantını dəstəklənir, deputatları da layihəyə səs verməyə çağırım deyə Şahmar Mövsümov bildirib. İşçilərin pay əldə etməsi zamanı bəzi hallarda gəlir vergisi tutulmayacaq. Texnologiyalar parkında çalışan fiziki şəxslərə 20 illik vergi güzəşti veriləcək. Yüksək ixtisaslı miqrantlar 20 il gəlir vergisindən azad ediləcək. Bunu qanun layihələri Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan vergi məcəlləsinə təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Rəqəmsal səyyahlara işgüzar səfər vizası veriləcək, bu isə Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan miqrasiya məcəlləsinə təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Deputat Ceyhun Məmmədov Milli Məclisdə süni intellekt və sosial media ilə bağlı qanun qəbul edilməsini təklif edib, o süni intellektdən düzgün istifadə və təhlükəsizlik məsələləri nəzərə alınmaqla müvafiq qanunvericiliyin hazırlanmasının vacibliyini vurğulayıb. Azərbaycanda keçirilən birliyin gücü 2026 birgə hərbi təlimində növbəti mərhələnin tapşırıqları yerinə yetirilib, təlimdə yaşayış məntəqəsində döyüş, şərti terrorçuların mövqələrinə basqın, obyektin ələ keçirilməsi və zirehli texnikanın məhv edilməsi üzrə tapşırıqlar icra olunub. Hərbiçilər helikopter, zirehli texnika və artilleriyaların atəş dəstəyi ilə qarşılıqlı fəaliyyət bacarıqlarını təkmilləşdiriblər. Növbəti köç karvanları Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə və Xocavənd şəhərinə çatıb. Bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 9 ailə 60 nəfər, Xocavənd şəhərinə isə 16 ailə 55 nəfər köçülüb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Almaniyanın Berlin-Brandenburg hava limanında yeni dron aşkarlanma sistemi istifadəyə verilib. Sistem pilotsuz uçuş aparatlarını erkən mərhələdə müəyyənləşdirərək onlara hava hərəkəti üçün yarada biləcəyi təhlükələr barədə adəti xidmətləri məlumatlandırır. Real Madridin 23 yaşlı yarım müdafiəçisi Jude Bellingham İngiltərə millisinin son illərdə ən gənc kapitanı olub, o Çexi ilə oyunda kapitan sarğısını Harry Kane-dən alıb. İngiltərə görüşdə 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. Bu saata bu qədər, siz isə dalğanı dəyişməyin. Saat 14-də həmkarım Aytən Sakit qızının təqdimatında Real cavab verilişi olacaq. Dinləməyi unutmayın, salamat qalın.
0: Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Sahibkarların nəzərindən. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: ABB Mobile-da Best Brands Loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Daha bir ölkə ilə viza ləğv olundu. Hava məkanında PUA həyəcanı. UEFA Fatih Terimə xüsusi vəzifə verdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnora Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Baku Expo mərkəzində keçirilən ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securities Caspian 15-ci Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları sərgisi ilə tanış olublar. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Milli Məclis Azərbaycan və Slovakiya hökuməti arasında məxfi məlumatın mübadiləsi haqqında saziş təsdiq edib. Qanun layihəsi parlamentin pay sessiyasının bugünkü ilk iclasında müzakirəyə çıxarılıb, sənəd müzakirələrdən sonra səs verməyə qoyularaq bir oxunuşda qəbul olunub. Ölkəmizlə Yordaniya arasında viza rejimi aradan qaldırılır. Bu, Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılıb, sənəd səs verməyə qoyularaq təsdiq edilib. Xocalı və Ağdərə rayonlarına növbəti köç həyata keçirilib, Xocalı şəhərinə 78 nəfər 17 ailə, Xocalının Xanyurdu kəndinə 1 ailə 5 nəfər, Ağdərə rayonun Vəngli kəndinə isə 4 nəfər 1 ailə qayıdıb. Köçürülən sakinlərə yeni yaşayış mənzillərinin açarları təqdim olunub. Bir sürücünün zolağa daxil olaraq avtobusun hərəkətinə mane olması və qəza şəraiti yaratması həm avtobusdakı, həm də dayanacaqdakı sərnişlərin vaxt itirməsinə səbəb olur. Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi avtobusların hərəkətinə mane olunması faktları ilə bağlı sürücülərə növbəti dəfə müraciət edib, ətraflı qurumun mətbuat katibi Ömər Xıdırov danışıb.
2: Müşahidələr də onu deməyə əsas verir ki, xüsusilə nəqliyyat sıxlığının yarandığı və avtobus zolaqlarının təşkil edildiyi yollarda bəzi sürücülər sıxlıqdan yayılmaq məqsədi ilə həmin zolaqlara daxil olaraq avtobusların hərəkətinə çətinlik yaradırlar. Eyni zamanda avtomobillərin sürücülərinin yaratdığı qəza şəraiti də marşrut avtobuslarının vaxtında dayanacaqlara çatmasına mane olur. Sürücülər bilməlidir ki, avtobusun hərəkətinə yaradılan hər bir maneə onun marşrut üzrə qrafikdən geri qalmasına, nəticədə isə digər dayanacaqlarda sərnişinlər daha uzun müddət gözləməsinə gətirib çıxarır. Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi bu məsələdə sürücülərə daha məsuliyyətli olmağa və qaydalara əməl etməyə çağırır.
1: Moldova ərazisində daha bir pilotsuz uçuş aparatı görünüb, hakimiyyət orqanları bu səbəbdən də ölkənin şimal və mərkəzi hissələrində hava məkanını bağlayıblar. PUA-nın ölkənin şimal bölgəsi istiqamətində hərəkət etdiyi məlum olub, buna görə də mərkəzi bölgədə hava məkanı açılıb. UEFA Galatasaray-Barcelona maçını izləmək üçün Fatih Terimi texniki müşahidəçi təyin edib, Terim oktyabrın 13-də İstanbulda keçiriləcək Çempionlar Liqası oyunu təhlil edərək UEFA-ya hesaba təqdim edəcək. O, ötən mövsümdə Arsenal-Sporting qarşılaşmasını UEFA-nın texniki müşahidəçisi kimi fəaliyyət göstərib. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər, siz isə dalğanı dəyişməyin. Real Cavab həmkarım Aytən Sakit qızın təqdimatında efirimizi davam etdirir.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Real cavabı dinləyirsiniz. Bugün qonağımız Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar müəllim Hacıyevdir. Mövzumuz isə biz Azərbaycan Dəmir Yolları son illərdə sərnişin daşıma sayəsində bir sıra yeniliklər həyata keçirib. Bundan danışacaq. Amma bununla yanaşı sərnişinlərin bir qədər narazılıqları da var. Onların suallarını məsələ cavablandıracaq. Çünki burada bilet məsələsi çətinliyi var. Xüsusən də Gürcüstandan Bakıya qayıtmaq məsələsi də ən aktual məsələlərdən biri. Bakı-Sumqayıt xəttində yaşanan sıxlıqdan danışacaq. Lənkərana qatarların olmaması məsələsi eyni zamanda Nərmanov stansiyasının taleyi necə olacaq? Bax, bu mövzulara toxunacaq. Xoş gəlmisiniz Bəxtiyar müəllim.
1: Xoş gördük.
0: Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə bugün daxil olan şikayətlərin məğzini nə təşkil edir? Gəlin, əvvəlcə bundan başlayaq.
1: Bugün təbii ki, hər bir sərnişinin özünün gözləntisi var, amma nəzərə almaq lazım ki, reallıqlar da var. Təbii ki, Abşeron dairəvi dəmir yolu marşrutu üzrə belə deyək, daha çox zənglər gəlir və orada reislərin sayının artırılması gözlənilir, istənilir. Aha. Təbii ki, yəni Azərbaycan Dəmir Yolları davamlı olaraq optimallaşdırma tədbiri keçirir, qrafikayı optimallaşdırır. Lakin belə deyək ki, burada müəyyən nüanslar var, məqamlar var. Düzdür, hazırda 108 reislə gündəlik həftə içi 108 reislə qatarlar xidmət göstərir sərnişinlərə Abşeron dairəvi dəmir yolu marşrutu üzrə. Lakin bu geri gəlmişə 108 rekord göstəricidir, bunu da qeyd eləyək.
0: Ötənləri müvafiq dövrü ilə müqayisədə.
1: Bəli, ümumilikdə yəni bu vaxta qədər gündəlik həftə içi bir gün ərzində 108 reys həyata keçirilməyib. 104 olub, 108 hazırda rekord. Aha. Burada bir sıra məsələlər var, onlardan da biri qatar sayıdır. Yəni birinci qatar sayına uyğun qrafik tərtib olunur. Eyni zamanda burada qatarlar bir dəmir yolları, bəzi yerləri iki xətti, bəzi yerləri bir xəttlidir. Bir xətti yerlərdə qatarların qarşı-qarşı gəlməməsi üçün İki xətli yollardan keçirilmə məsələsinə görə müddətlər qoyulur.
0: Bəli.
1: Eyni zamanda sərnişinlərin belə deyək, minib düşmə vaxtı, yəni tələbat olunan vaxt nəzərə alınır. Təbii ki, burada stansiyanın stansiya dayanma vaxtları var. Qatar çünki dayanmalıdır mindirib düşütmək üçün. Yük əməliyyatları var, çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan dəmir yollarında o cümlədə Abşeron dairəvi dəmir yolu marşrutunda yük əməliyyatları həyata keçirilir. Yəni bütün bunlar bir-birinə üzü sürətdə zəncirvarı bağlıdır. Yəni bu gün qrafik tərtib olunursa başa düşürük, bilirik daha çox reisdir. Çünki dəmir yollarından statistika göstərir ki, səfərlərə tələbat arta-arta gedir. Məsəl üçün, bir statistikanı göstərək, əyanə aydın olsun. 2024-cü ildə 36 min sərnişin daşınmışdısa, elə bu sentyabr ayı ərzində, yəni gündəlik, Abşeron dairəvi dəmir yolu marşrutu üzrə, ötənin sentyabrında bu 42 min idi. Bugün isə artıq biz 52 mindən çox sərnişin daşıyırıq.
0: Hələ 9 ayın hesabatı tam
1: gündəlik olmuyor. Bu gündəlik idi. Gündəlik artıq Abşeron dairəvi üzrə 52 min də sərnişin daşınır. Bu 25% təxminən artım deməkdir.
0: Əslində bu elə yaxşı göstəricidir.
1: Bəli, yəni sıxlığın əslində səbəbi budur. Yəni bundan əvvəl sıxlıq qatarların bəli sıxlıq 130% isə bu gün artıq 105-106% civarında.
0: Bu sıxlıq fonunda hansı istiqamətlərə ki sərnişinlərin tələbatı daha çoxdur? Bu sıxlıq fonunda yeni qatarların istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulurmu?
1: Yeni qatarların alınması bəli Bakı şəhəri və ətraf əraziləri nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə bağlı dövlət proqramında qeyd alınıb bütün bu məsələlər. Orada həmçinin tədbirlər planında 2030-cu ilə qədər 20 əlavə sərnişin vaqı, yeni sərnişin qatarının alınması nəzərdə tutulur ki, onunla da bağlı təbii ki, Azərbaycan Dəmir Yolları işlərə başlayıb.
0: Bir də Bəxtiyar müəllim, bu 2026-cı ilin 8 ayının statistikasına nəzər salanda görür ki, yol kənarına belə deyək də əşya qoyulması halları 50% artıb.
1: Bəli.
0: Bu da birbaşa

0: təhlükəsizliklə bağlı məsələni gündəmə gətirir.
1: Ümumiyyətlə, bu Azərbaycan dəmir yollarının bir növ ağırlı yeridir. Çünki nə qədər maarifləndirmə işləri aparılsa da, dəmir yol xətlərinin ətrafında yaşayan insanlar arasında, fermerlər arasında, hətta dəmir yol xətlərinin ətrafında yerləşən məktəblərdə biz təlimlər keçiririk, söhbətlər aparırıq şagirdlərlə. Təəssüf ki, bu halların qarşısını tam almaq mümkün olmur. Təbii ki, bu işdə media da bizə kömək olur, müəyyən maarifləndirmə, təbliğat işlərində.
0: Hətta insanların qəfil qatarın qarşısına çıxması halları da 30%
1: artır. Son rəqəmlərə baxaq, məsəl üçün, bu əslində çox ciddi rəqəmlərdir. 8 ay ərzində kənar qoyma 50% dediniz, bu yəni 28 belə hal qeydə alınmışdırsa, artıq bu ilin 8 ayında 42 hal qeydə alınıb, kənar əşya. Yəni burada daş düzülür, bu yaxınlarda Bəli. Videosunda gördünüz, iri avtomobil təkərləri qoyulub və s. Heyvan, heyvanın qarşısına çıxmalıları var, qatarın qarşısına çıxmalıları var. Burada da 40% yaxın artım qeydə alınıb. Kənar əşya, şəxsə görə təcili torumuzlama var, 30% yaxın artıb. Bu yəni qəfil insan çıxır qatarın qarşısına. Bu hallar var ki, əslində təcili torumuzlama çox təhlükəli bir şeydir.
0: Əlbəttə ki, həm yəni, qatar reisdən çıxa bilər.
1: Əlbəttə, qatarın sürəti var, bunun qatar heyətinin və sərnişinlərin həyatına təhlükəsi var.
0: İnanın ki, nə qədər kobud səslənsə belə mən bunu deməliyəm, bir var ki, bir nəfər həyatını itirsin öz məsuliyyətsizliyi səbəbindən, bir də var ki, qatarda olan bütün sərnişinlər.
1: Burada yeganə qatara daş atılma hadisələrində bu dediklərimiz arasında azalma var, 31% azalma. Bu özü də kifayət qədər ciddi təhdid törədir. Yəni bütün əslində bu hadisələrin hər biri təhdid törədir və nəticə itibarilə
0: orada bir statistika var, çox üzr istəyirəm. Qatarın üstünə çıxması nəticəsində cərəyan vurma hadisələri bəli, bəli. 25% azalıb. Onu mən başa düşə bilmədim. Əslində söhbətin nədən getdiyini dərk etdim. Yəqin ki, köhnə qatarlardan, istismarı dayandırılan qatarlardan söhbət gedir, yoxsa necə?
1: Orada məsəl üçün əməliyyatlar keçirilir, xüsusilə yük stansiyalarında.
0: Aha.
1: Orada əməliyyatlar keçirəndə bəzən olur bir və ya bir neçə vaqon xəttdən ayrılır, kənar xəttə qoyulur.
0: Dayanır.
1: Çeşidlənmə əməliyyatlarında olur. Aha. Bəzən o iri stansiyalarda gözdən yayınır, xüsusən də bu gənclər, yeni yetmələr gözdən yayınma halları olur və bu gözdən yayınma halları nəticəsində onlar qatarın üstünə çıxmağa cəhd edirlər. Və nəzərə almaq lazımdır ki, yuxarıda çox yüksək gərginlikli elektrik xətləri var.
0: Bir insan niyə qatarın üstünə çıxmalıdır ki?
1: Və çox təəssüf ki, bir çox hallarda qatarın vaqonun üstünə çıxma halları faciəli nəticələr. Və yenə də qeyd etdim ki, bu xüsusilə yeni yetmələr gənclər arasında qeyd alınır. Ona görə də biz dönə-dönə valideynlərdən xahiş edirik, tövsiyə edirik ki, xüsusilə dəmir yol xətlərinin ətrafında gəncləri, körpələri, az yaşlıları, yeni yetmələri nəzarətsiz buraxmasınlar. Çünki dəmir yolların xüsusi riskli təhlükəsizlik zonasıdır.
0: Baxın, mən Qaraçuxur qəsəbəsində yaşayıram. Bu dəmir yolu məsələsi də o qədər mənim qorxduğum bir məsələdir ki, bəlkə də bu ondan qaynaqlanır ki, mənim atam Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində işləyib, uzun illər orada fəaliyyət göstərib və orada hansı hadisənin daha çox təhlükəli olduğunu bizə izah edib. Deyə bəlkə mən ondan bu qədər qorxu hissi keçirirəm. Qaraçuxurda yaşayıram, hər dəfə mən işə gedəndə və gələndə bizim ictimai nəqliyyat dəmir yolundan keçir. İnanırsınız ki, sürücünün yerinə mən həyəcan keçirirəm ki, görəsən bağlandı mı? Görəsən necə oldu? Görəsən biz burdan rahat keçib gedə biləcəyik mi evimizə?
1: Əslində çox vacib məqamlardır. Bəli, məhz hər bir vətəndaş, hər bir sürücü, piyada dəmir yollarına yaxınlaşarkən elə o belə deyək, həyəcanlanmalıdır. Yəni bu həyəcan onun bir növ daha diqqətli olmasına səbəb olmalıdır. Çünki digər belə deyə yollardan fərqli olaraq dəmir yollarına yaxınlaşarkən bir şey anlamaq lazımdır ki, bu yol qatarındır.
0: Aha.
1: Qatar yoxdursa və oradan keçməyə icazə verilirsə, siz yolu yol keçməlisiniz. Hətta onda da belə keçərkən biraz sürətli, biraz sağa sola baxaraq tam rahat şəkildə arxayın olmaz ki, qatar yoxdur, mən keçməliyəm. Burada bir məsələ var. Bəzən bu qeyd edeyim, şlanqbaum olmayan keçidlərdə sürücülər deyir ki, şlanqbaum yoxdur. Şlanqbaum olmasa belə, hətta bəzi yerdə 300 metr məsafədən başlayan xəbərdar edici nişanlar var.
0: Bəli.
1: Yol qaydalarından bağlı Bəli. Tələblərdir. Siz nişanların tələblərinə əməl etməlisiniz. Şlanqbaum oldu, olmadı, fərq etmir. Dəmir yol xəttinə yaxınlaşdın, dayanmalısınız. Müəyyən məsafədə sağa sola baxmalısınız, qatar yoxdur, yolunuza davam eləməlisiniz.
0: Bəxtiyar müəllim, bilet məsələsinə toxunaq, tez tükənir biletlər. Dinləyicilərimiz iddia edirlər.
1: Hansı istiqamətdə?
0: Xüsusən də Gürcüstandan Bakıya. Bakıdan Gürcüstana bilet tapılır, rahat gedib gedə bilirik. Amma qayıtmaq məsələsi o qədər belə qlobal bir problemə çevrilib ki, bilet yoxdur, bilet tapılmır. Yəni, biletin tapılmaması tələbatın düzgün hesablanmamasından qaynaqlanır, yoxsa qatarların sayının azlığından?
1: Gəlin belə deyək. Əvvəlcə bilet yoxdur, bilet tapılmır ifadəsini mən bu ümumiyyətlə ifadəyə razı deyiləm. Niyə razı deyiləm? biz o halda deyə bilərik ki, bir növ qınayıcı şəkildə Tiflisdən Bakıya.
0: Yox, mən qınamıram.
1: Yox, ümumiyyətlə deyirəm.
0: Mən bu hadisəni yaşayan bir insan kimi, nə jurnalist kimi, nə aparıcı kimi danışmıram.
1: Bu dəqiqə Bakıya.
0: Bu hadisəni yaşayan bir insan kimi sadəcə sizə sual verirəm ki, mən Gürcüstandan Bakıya gəlmək üçün bilet tapa bilmədim.
1: Tiflisdən Bakıya bütün reyslər dolu gəlir. 100% doluluğuna. Yəni onlar bilet tapıb gəliblər, düzdürmü?
0: Bəli.
1: Burada bir məsələ var. Bunu qeyd eləməliyik. Və təbii ki, Azərbaycan Dəmir Yolları bunda qeyd etməli ki, tələbatla bağlı iş görür. Məsəl üçün, biz ilk reysi 6 vaqondan buraxmışdıqsa, bugün artıq 13 vaqona qədər bir reysdə 12-13 vaqon, deməli, qatar 12-13 vaqonda ibarət olur. Bu, o deməkdir ki, artıq biz 386-ya qədər, təsəvvür edin, bir reysdə 386 sərnişin daşınır.
0: Bəli.
1: Halbuki bu vaxt ilə 172 idi.
0: Bəli.
1: Yəni, bu özü 2 dəfədən çox artım deməkdir. Bu, artıq görülən işin nəticəsidir. Buna baxmayaraq tələbat çox yüksək olduğu üçün və təbii ki, qatarın tutumu miqyasda var. Deyək ki, bugün gün ərzində 1000 nəfər Gürcüstana Azərbaycana bilet almaq istəyir. Qatarın tutumu 386 nəfərdir. Düzdürmü? Yəni təxminən 600 nəfər deyir ki, bilet yoxdur. Var. Sadəcə orada onlayn bilet satışı bizdə bilirsiniz ki, 90%
0: alda. Mən düşünürəm ki, belə bir təcrübə var ki, məsələn, mən o təcrübədən yararlanmadım, kəşkə yararlanaydım. Yəni gediş-gəliş biletini bir dəfəlik almaq təcrübəsi.
1: Əlbəttə, yəni siz bu gün onlayn olaraq, həmçinin vağzalda, Bakıda, yəni Gürcüstana getməyə ehtiyac yoxdur Gürcüstan Azərbaycan bilet almaq üçün. Siz onlayn şəkildə rahat şəkildə ala bilərsiniz. Yəni məsafə qət etmədən, vağzala da gəlmədən, kassaya gəlmədən. Burada sadəcə olaraq nədir məsələ? Tələbat yüksək olduğu üçün kim bir belə deyək, sürətlidirsə o daha tez bilet əldə edə bilər.
0: Aha.
1: Onlayn olaraq prosesi yəni, kim tez bitirirsə.
0: Yəni qarşıdakı illərdə bu problemin düzəldilməsi istiqamətində hər hansı bir addım atılacaqmı?
1: Ümumiyyətlə bunu mən problem kimi qəbul etmirəm. Burada indi sual yarana bilər ki, niyə Bakıdan Tiflisə bu şikayətlər gəlmir, amma Gürcüstandan Azərbaycana istiqamətində bu şikayətlər. Bunun da səbəbi çox aydındır əslində. Aydın məsələ odur ki, yəni bu gün xarici ölkə vətəndaşları təbii ki, Azərbaycanın sərhədlərini, quru sərhədlərini keçə bilirlər. Amma onlar qaydanda təyyarə ilə qayıtmadılar, Gürcüstanda isə qatarla da qayıda bilərlər. Və nəticə itibarilə bu tələbata çox böyük təsir göstərir. Yəni bu gün biz də belə deyək, xarici ölkə vətəndaşı deyiriksə, Bakı Tiflis qatarına danışırıqsa, burada daha çox biz Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızı nəzərdə tuta bilərik. Onlar Azərbaycan sərhədini quru yoluna keçib Gürcüstana gedə bilirlərsə, qaydanda ya təyyarə ilə qayıtmalıdır, ya da qatarla. Görünür qatarla səyahətə daha çox üstünlük verdikləri üçün də bu tələbat, hətta mən deyərdim ki, bəzi günlərdə Azərbaycandan Gürcüstana bilet tələbatı ilə müqayisədə Gürcüstan Azərbaycana bilet tələbatı təsəvvür edin 30 dəfə artır. 30 dəfə. Bu artıq hətta mən deyərdim 10 minə qədər bir gündə 10 minə qədər insanın bilet istəməsi deməkdir.
0: Düzdür. Dünənə qədər biz sərhədlərin bağlı olması səbəbindən gedə bilmirdik. Bu gün artıq qatarlar gedir.
1: Yəni,
0: biz buna çox
1: bu elə başa düşülməməlidir ki, yəni sadəcə yox, yəni qatar bu qədər xeyir. Yəni dediyim kimi 6 vaqondan 13 vaqona qədər qatarın tərkibi artırılır. Bu 2 dəfədən artıq sərnişin 386-dır. Və bəli. Əlavə olaraq iş görülürmü? Bəli, yenə görülür. Əlavə reyslərin açılması üçün işlər görülür. Əlavə reyslərin özü də kifayət qədər təsir edəcək əlavə sərnişin daşınmasına. Bu özü çox ciddi şəkildə fərq yaradacaq. Hazırda əlavə reyslərin də xəttə buraxılması üçün işlər görülür.
0: Yox, o işlərin görülməsi məsələsi göz önündədir. Çünki Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, gəlin bir faktı etiraf eləyək ki, çalışan qurumdur. Yeni qatarlar gətirilir, yeni qatarlar istismar olunur, xəttə buraxılır. Sərnişinlərin rahat və təhlükəsiz hərəkəti üçün məqsəd yönlü addımlar atılır. Elə sizin WhatsApp qrupunda olduğuma görə görürəm gün ərzində bəlkə neçə xəbərlər verirsiniz və onların xəbərlərin demək olar ki 70% görülən yeniliklərlə bağlıdır və o yeniliklərdən biri də mən istəyərdim ki kaş ki Lənkərana qatarlar bərpa olmaydı ki əvvəllər var biz uşaq olanda Bakıya gəlmək üçün o qatarlardan istifadə eləyirdik amma indi o qatarlar yoxdur ya bu gələcəkdə Lənkərana qatarların açılması gözlənilirmi?
1: Ümumiyyətlə, Azərbaycan dəmir yollarının strategiyasında pandemiyadan əvvəl mövcud olmuş marşrutları, yəni sərnişin marşrutlarının mərhələ şəkildə bərpası ön plandadır. Biz buna misal olaraq Bakı-Balakənin bərpasını göstərə bilərik. Bilirsiniz ki, Ağdam istiqamətində qatarlar fəaliyyət göstərdi. Artıq Bakı-Xankəndi marşrutunun bərpası üçün işlər gedir. Eyni zamanda Naxçıvanda işlər gedir və Cənub istiqamətində də işlər gedir. O cümlədən Sumqayıt yalama. Yəni bütün bu istiqamətlərdə işlər gedir. Ələt Osmanlı Astarada təmir işləri gedir. Təmir işləri baş çatandan sonra təbii ki, burada biz qatar parkını da qeyd eləməliyik. Çünki qatar sayı da gərək uyğun gəlsin ki, bütün bu istiqamətlərə sənişin daşınma bərpa olunsun. Bunlar təbii ki, mərhələli şəkildə görülür. Biz buna nümunələr göstərdik. Yəni, əvvəllər, belə deyək, ilk pandemiyadan sonra Bakı Gəncə qatarı idisa, bir müddətdən, növbəti ildən o Bakı Axstafa, bu, keçən ildən Bakı Qazax qatarı. Yəni, artıq həm marşrutları, belə deyək, istiqamətindən əlavə, həm də marşrutların uzunluğu məsələsi var. Və
0: mən böyük məmnuniyyətlə Bakı Xankəndi qatarını gözləyirəm.
1: İnşallah orada
0: olmuşam
1: da çox böyük işlər gedir.
0: Amma qatarla getməyin ayrıca bir ləzzəti, ayrıca bir zövqü var. Bəxtiyar müəllim, çox üzr istəyirəm. Hal-hazırda bizimlə birbaşa bağlantıda Elnur bəydir dinləyicimiz. Eşidək.
2: Salam, hər vaxtınız xeyir.
0: Hər vaxtınız xeyir.
1: Hər vaxtınız xeyir.
2: Sizi də salamlayıram, dəyərli qonağımızı da salamlayıram.
0: Təşəkkür edirəm.
2: İşlə bağlı tez-tez Gəncə-Bakı arasında səyahət edirəm. Qatarla səyahət üstünlüyü verirəm. Bir məsələ mənə çox maraqlıdır. Hər şey qaydasında, sadəcə olaraq bu internet şəbəkəsi ilə bağlı problem məni çox narahat edir orada. Nə megabaytdan istifadə eləmək olur? Ümumi Wi-Fi də, pulsuz Wi-Fi-dan da demək olar ki, heç istifadə eləmək mümkün deyil. Yəni, yükləmə çox olur, nədir bilmirəm, amma sırf bu megabaytdan niyə yaxşı şəkildə istifadə eləmək olmur, bununla bağlı olacaq mənim sualım qonağımıza.
0: Təşəkkür edirəm Elnur bəy, sualınız üçün.
1: Suala görə çox sağ olun. Burada bir neçə məsələ var. Nəzərə almaq lazımdır ki, qatarın bəzən elə ərazilərdən keçir ki, bir növ çöllük ərazilərdən keçir, yaşayış məskəni olmayan ərazilər. Orada ümumilikdə bəzində set zəif olur. Bu bir məsələ. Aha. İkinci bir məsələ nəzərə almaq lazımdır ki, qatar xüsusilə Gəncə istiqamətində 140 ilə saatda kilometr 140 ilə gedir və orada bəzən o setin belə deyə tutması, çəkilməsi qatara
0: sürət həddi ilə bağlıdır.
1: Sürətə təsir edir. İkinci bir məsələ, biz bu Wi-Fi şəbəkəsini qatarlarda 2024-dən istifadəyə verəndə də elan etdik və hələ də elan edirik ki, bura məqsəd nədir? WhatsApp-ın tutmağı, yazışmaq, belə yüngül, müəyyən sosial şəbəkələr giriş üçündür.
0: Yüngül,
1: yəni orada siz YouTube-u açıb, ağır proqramları açıb, nə, film izləmək üçün deyil. Kimi, təbii ki, bunu bir yerdən də artıq şəbəkə digərlərini belə deyək, artıq sürət məsələsində, giriş məsələsində rahatlıq yaradır. Bu məsələ var. Eyni zamanda burada təbii ki, bu istiqamətdə işlər gedir, amma burada bir nüans da deyim sərnişinin diqqətinə, orada bir yox, bir neçə Wi-Fi var. Əslində, Wi-Fi axtarışı verəndə onu görə bilər. Yaxşı olar ki, bələdçiyə yaxınlaşıb, onun olduğu vaqona hansı Wi-Fi şəbəkəsinin daha uyğun olduğunu soruşsun və məhz o görünən Wi-Fi şəbəkəsinə qoşulsun.
0: Aydındır. Bəxtiyar müəllim, Nərmanov dəmir yolu stansiyası nə vaxt sərnişinlərin istifadəsinə veriləcək? Bu da bizim bir, belə deyək, bizim maraqlandıran suallardan biridir.
1: Ümumiyyətlə, qarşıdakı illərdə 2030-cu ilə qədər daha dəqiq deyək, Bakı şəhər və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dövlət proqramı çərçivəsində həyata keçirilən işlərdən biri də məhz Nərimanov dayanacağının stansiyasının bizim sərnişinlərimiz istifadəsinə verilməsidir. Bununla bağlı müəyyən layihələndirmə işlərində başlanılıb, qarşıdakı illərdə planda var ki, məhz Nərimanov stansiyası da sərnişinlərin istifadəsi üçün, təbii ki, müəyyən yenidən qurma, bərpa işlərinin zamanda platformada müəyyən işlər görüldükdən sonra istifadəyə veriləcək dayanacaq.
0: Bir də bu piyada keçidləri ilə bağlı sakinlər narazılıq eləyirlər ki, yəni köhnə infrastrukturdur, keçə bilmirik, yəni
1: bir neçə məsələyə bayaq biz toxuq. Aslında bunlar bir-birinə üzvü şəkildə bağlıdır.
0: Zəncirvari.
1: Bəli, yəni məsələn cənub istiqaməti dediniz ki, niyə bura qatar getmir? Burada reislərin sayı niyə azdır?
0: Eyni zamanda dəmir yolu xətti və s.
1: Yəni ümumiləşdirib belə deyə bilərik ki, dəmir yollarında bəli, müəyyən qədər köhnə bir növ infrastrukturu qalıb, miras qalıb. Və amma lakin biz bunu mərhələ şəkildə bərpa eləyirik. O cümlədən keçidləri. Məsələn son illərdə görə bilərsiniz yeni stansiyalarda keçidlər hər biri yenidir, liftlə təmin olunub. Eyni zamanda hansı stansiyalar ki, köhnədir, lakin bərpa olunub sərnişinlər istifadəsinə verir. Orada da mütləq inklüzivlik nəzərə alınır. Və təbii ki, bu mərhələ şəkildə gedəcək. O cümlədən də bilirik, Biləcərdədir, Xırdalandadır. Bunlar köhnə dövrdən qalma infrastrukturdur. Bunlar hər biri mərhələ şəkildə yenilənəcək.
0: Aygün xanım, bizimlə birbaşa bağlantıdadır dinləyicimiz. Alo.
3: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Hər vaxtınız xeyir, Aygün xanım.
1: Hər vaxtınız xeyir.
0: Buyurun.
3: Mən bilmirəm bu məsələyə toxunduz, yoxsa yox, Bakı Sumqayıt qatarı ilə bağlı sual vermək istəyirdim.
0: Buyurun.
3: Ki, sıxlıq çox olur, ona görə gecikmə olur, yəni sıxlıq çox olduğuna görə sərnişinlər binə bilmirlər deyə gecikmə olur. Bununla bağlı hansısa tədbirlər görüləcək, yoxsa necə?
0: Təşəkkür edirəm Aygün xanım sualınız üçün. Buyurun, Bəxtiyar müəllim.
1: Biz bu barədə danışdıq. Qatar sayı məsələsi və sərnişin sayının artımı məsələsi. Qatar sayının imkan verdiyi qədər reis artırılıb hazırda, 108-ə qədər reis sayı var gündəlik həftə içi. Və amma nəzərə almaq lazımdır ki, artıq bu ildən, sentyabrın 15-dən 25% artıb sərnişin sıxlığı Bakı-Abşeron xəttində, yəni Bakı-Sumqayıt xəttində. Bu kifayət qədər əslində böyük göstəricidir. 42 min, 52 min nə qədər sərnişin sayının artması. Təbii ki, bununla bağlı işlər görülür, bayaq da qeyd elədim. Bu, ümumiyyətlə görülən işlərin nəticəsidir ki, bu statistika artardı gedir və insanlar da qatarına səyahəti üstünlük verirlər. Biz bunu başa düşürük. Eyni zamanda da səhər saatlarında, xüsusilə Sumqayıtdan Bakıya getdikdə bu sıxlığı biz də müşahidə edirik və imkan daxilində təbii ki, həmin istiqamətdən reyslərin sayını artırmağa davam edirik. Qrafik optimallaşdırmağa davam edirik. Lakin təbii ki, burada qatar sayının artırılması üçün, qatar reyslərin sayının artırılması üçün qatar parkının mövcudluğu, imkanları məsələsi də nəzərə alınmalıdır.
0: Bəxtiyar müəllim, təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib gəldiniz studiyamıza, vaxt ayırdınız, suallarımızı cavablandırdınız və mətbuatın dostu olduğunuz üçün sizə ayrıca bir təşəkkür düşür. Ümid edirəm ki, bizim verdiyimiz suallar, dinləyicilərimizin ünvanladığı suallar, həm də Bəxtiyar müəllimin verdiyi cavablar, həm də səsləndirdiyimiz problemlərin həllinə öz töhfəsini verəcək. Bir daha xatırladaq ki, qonağımız Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Hacıyev idi. Təşəkkürlər.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
6: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
7: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM-də siz bu saat olan əsas idman xəbərləri ilə studiyada mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Bugün 21 yaşa dək futbolçulardan ibarət millimiz növbəti oyununa çıxacaq. Yığma Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində səfərdə Şotlandiya ilə qarşılaşacaq. Görüş saat 22:30-da başlayacaq. Milli 8 oyundan sonra 7 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb. Misli Premier Liqasının 7-ci turu çərçivəsində keçiriləcək Neftçi Sabah maçının biletləri mərhələli şəkildə satışa çıxarılacaq. Qiymətlər 2-20 manat arasında dəyişir. Qeyd edək ki, maç oktyabrın 9-u saat 19:30-da başlayacaq. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisini 300-ə yaxın yerli və xarici media nümayəndəsi birbaşa hadisə yerindən işıqlandırıb. Bundan əlavə, Bakıdakı yarış 56 xarici televiziya kanalında yayımlanıb. Xatırladaq ki, Azərbaycan Qran Prisinin qalibi Mercedesin pilotu George Russell olub. Portuqaliya millisinin baş məşqçisi Jorge Jesusla Cristiano Ronaldo arasında münaqişə həll olunub. Portuqaliya Futbol Federasiyasının rəhbəri Pedro Proença komandanın düşərgəsinə yollanaraq vəziyyəti nəzarətə götürüb. Xatırladaq ki, 72 yaşlı mütəxəssislə 41 yaşlı hücumçu arasında narazılıq UEFA Millətlər Liqasında Norveçlə oyun zamanı yaranıb. Həmin maçda Ronaldo ehtiyatda qalıb və sonradan komandanın məşqində iştirak etməyib. Real idmandan bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Salamat qalın.
1: Siz Real FM-dəsiniz. Sizinlə mənəm İlqar Xəyal.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan-İrdaniya arasında viza rejimi ləğv olunur. Məktəb etirazlarında 440 nəfər saxlanıldı. Neftçi sabah maçının biletləri satışa çıxdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fəradqızı. Hər vaxtınız xeyir. Bildiyiniz kimi 2026-cı il 14 iyul tarixində Milli Məclis tərəfindən qəbul olunan rəqəmsal texnologiyalar sayəsində güzəşt və imtiyazlar nəzərdə tutulan 453 nömrəli qanun ölkə başçımız tərəfindən Milli Məclisə geri qaytarılıb. Bunu Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov Milli Məclisin pay sesiyasında keçirilən ilk iclasında deyib.
2: Bu müddət ərzində həmin qanun aidiyyatı dövlət orqanları ilə birlikdə təkrar müzakirə olunmuş və təkmilləşdirilərək Milli Məclisin müzakirəsinə təqdim edilmişdir. Qanun layihəsinin yenidən baxılmaq üçün Milli Məclisə qaytarılması onun müddaların təkmilləşdirilməsinə, dövlət dəstəyinin hədəflərinin və tətbiq mexanizmlərinin dəqiqləşdirilməsinə imkan yaratmışdır. Təqdim olunan layihə məhz bu çağırışa cavab verməyə yönəlib. Layihənin konseptual mahiyyəti ayrı-ayrı vergi və sosial güzəştlərə məhdudlaşmır. O, rəqəmsal ekosistem üçün vacib olan mütəxəssis, investor, tədqiqat və bazar həlqələrinin vahid təşviq yanaşmasında birləşdirir və innovasiyanın yeni məhsul və xidmətlərə çevrilməsinə şərait yaratmağı hədəfləyir. Qanunun müzakirəsi həmçinin Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsində də keçirilmiş və komitənin müvafiq rəyi hazırlanmışdır.
1: Ölkəmizlə İrdaniya arasında viza rejimi aradan qaldırılır. Bu, Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılıb, sənəd səs verməyə qoyularaq təsdiq edilib. Növbəti köç karvanları Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə və Xocavənd şəhərinə çatıb bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 9 ailə 60 nəfər, Xocavənd şəhərinə isə 16 ailə 55 nəfər köçürülüb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Kalinqrad blokadaya salınarsa, Rusiyanın nüvə silahından istifadə edə biləcəyi normativ sənədlərdə əksin tapıb bunu Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov deyib. O bildirib ki, Avropadakı ölkələrə bu sənədləri xatırlatmaq vacibdir. Bu arada qeyd edək ki, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov həmçinin bildirib ki, Türkiyədəki S-400-lərin Rusiyaya dost üçüncü ölkəyə verilməsi ilə bağlı işlər və təmaslar aparılır. Dubaydan Təl-Əvivə uçan daha bir sərnişin təyyarəsi yolun yarısında geri qayıtmaq göstərişi alıb, məlumata görə təyyarə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə geri dönür. Hadisənin səbəbi açıqlanmayıb. Hörmüz boğazında üzən neft tankeri naməlum mərmi ilə hədəfə alınıb, bu barədə Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları Təşkilatı məlumat yayıb, hüquq mühafizə orqanları hadisə ilə bağlı araşdırma aparır. Fransada məktəblərdə resurs çatışmamazlığı və imtihan stresinə etiraz edən tələbə və təhsil işçilərinin nümayişlərinə 76 nəfər yaralanıb, polis aşkar aksiyası zamanı 442 nəfəri saxlayıb. Misli Premier Ligasında 7-ci tur çərçivəsində oktyabrın 9-u saat 19:30-da Palmers Sport Arenada keçiriləcək. Neftçi sabah maçının biletləri sektorlar üzrə mərhələli şəkildə satışa çıxarılacaq. Qiymətlər 2-20 manat arasında dəyişəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

30 sentyabr bəstəkar əməkdar incəsənət xadimi Zülfüqar Hacıbəyovun anım günüdür. O 1884-cü ildə Şuşada dünyaya göz açıb. Zülfüqar Hacıbəyov kiçik qardaşları Üzeyir və Ceyhun Hacıbəyovun formalaşmasında böyük rol oynayıb. Onun təsir göstərdiyi sənətkarlar arasında Müslüm Maqamayev, Hüseyin Ərəblinski də var. Bəstəkarın Kənd qızı, Çoban qız, Əsgər nəğməsi mahnıları 20-ci əsrin əvvəllərində məşhur olub. Zülfüqar Hacıbəyov ilk Azərbaycan operettası olan 50 yaşında cavanın müəllifidir. Bu, Azərbaycan səhnəsində komediya janrının da ilk nümunəsi sayılır. Əsərin tamaşası birinci dəfə Tiflisdə olsa da, sonradan Bakıda, Naxçıvanda, İrəvanda və Şuşada da göstərilib. Zülfüqar Hacıbəyov həmçinin bəstəkarlarımızın yaradıcılığına yeni bir cərəyan gətirən Aşıq Qərib operasının da müəllifidir. Azərbaycan klassik musiqisinin formalaşmasında onun böyük rolu olub. Zülfüqar Hacıbəyov həmçinin bir sıra kantatalarında müəllifidir. O, 1935-ci ildə oğlu Maestro Niyazi ilə birlikdə Cəfər Cabbarının eyni adlı piyesə əsasında çəkilən Almaz filminə musiqi yazıb. Bəstəkar fəaliyyətinə görə əməkdar incəsənət xadimi Fəxrə adına layiq görülüb. Zülfüqar Hacıbəyov 1950-ci il sentyabrın 30-unda vəfat edib və 1-ci Fəxri xiyabanda dəfn edilib.

0: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Fantastik.

satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan-İordaniya arasında viza rejimi ləğv olunur. Məktəb etirazlarında 440 nəfər saxlanıldı. Neftçi sabah oyununun biletləri satışa çıxarıldı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Bildiyiniz kimi 2026-cı il 14 iyul tarixində Milli Məclis tərəfindən qəbul olunan rəqəmsal texnologiyalar sayəsində güzəşt və imtiyazlar nəzərdə tutulan 453 nömrəli qanun ölkə başçımız tərəfindən Milli Məclisə geri qaytarılıb. Bunu Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov Milli Məclisin pay sesiyasında keçirilən ilk iclasında deyib.
2: Bu müddət ərzində həmin qanun aidiyyatı dövlət orqanları ilə birlikdə təkrar müzakirə olunmuş və təkmilləşdirilərək Milli Məclisin müzakirəsinə təqdim edilmişdir. Qanun layihəsinin yenidən baxılmaq üçün Milli Məclisə qaytarılması onun müddəalarının təkmilləşdirilməsinə, dövlət dəstəyinin, hədəflərinin və tətbiq mexanizmlərinin dəqiqləşdirilməsinə imkan yaratmışdır. Təqdim olunan layihə məhz bu çağırışa cavab verməyə yönəlib. Layihənin konseptual mahiyyəti ayrı-ayrı vergi və sosial güzəştlərə məhdudlaşmır, o rəqəmsal ekosistem üçün vacib olan mütəxəssis, investor, tədqiqat və bazar həlqələrinin vahid təşviq yanaşmasında birləşdirir və innovasiyanın yeni məhsul və xidmətlərə çevrilməsinə şərait yaratmağı hədəfləyir. Qanunun müzakirəsi həmçinin Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsində də keçirilmiş və komitənin müvafiq rəyi hazırlanmışdır.
1: Ölkəmizlə İordaniya arasında viza rejimi aradan qaldırılır. Bu, Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılıb, sənəd səsverməyə qoyularaq təsdiq edilib. Növbəti köşk karvanları Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə və Xocavənd şəhərinə çatıb. Bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 9 ailə 60 nəfər, Xocavənd şəhərinə isə 16 ailə 55 nəfər köçürülüb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Kaliningrad blokada alınarsa, Rusiyanın nüvə silahından istifadə edə biləcəyi normativ sənədlərdə əksini tapıb, bunu Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov deyib. O bildirib ki, Avropadakı ölkələrə bu sənədləri xatırlatmaq vacibdir. Bu arada qeyd edək ki, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov həmçinin bildirib ki, Türkiyədəki S-400-lərin Rusiyaya dost üçüncü ölkəyə verilməsi ilə bağlı işlər də təmaslarda aparılır. Fransada məktəblərdə resurs çatışmamazlığı və imtahan stresinə etirazda 76 nəfər yaralanıb, aksiyalar zamanı isə 440 nəfər saxlanılıb. Misli Premier Liqasının 7-ci tur çərçivəsində oktyabrın 9-u saat 19:30-da Palms Sport Arenada keçiriləcək neftçi sabah maçının biletləri sektorlar üzrə mərhələli şəkildə satışa çıxarılacaq, qiymətlər isə 2 və 20 AZN arasında dəyişir. Bu saatə olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrolunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrolu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Sosial şəbəkələrdə yayılan iddialara görə Lady Gaga 2028-ci ildə çıxacaq yeni X-Men filmində Dazzler obrazını canlandıra bilər. Rolun kiçik olacağı bildirilir, lakin bu məlumat hələ rəsmi təsdiqlənməyib. Fede Alvarez nəfəs alma üçün ssenarisinin hazır olduğunu açıqlayıb. Steven Lang və Jane Levy rollarına qayıdacaqlar. Prime Video Jack Reacher serialının 6-cı mövsümünü rəsmən təsdiqləyib. Baş rolda Alan Richson yenidən çıxış edəcək. Prey və Predator Badlands rejissoru Dan Trachtenberg Disney-in yeni Sleeping Beauty filmi üzərində işləyəcək. Ssenarini Alex Anfinger və Dan Shimpf yazır. Premyera tarixi isə hələ açıqlanmayıb. Resident Evil filminin uğurundan sonra prodüser Roy Lee Silent Hill franşizasını yenidən böyük ekrana gətirməyə hazırlaşır. Layihə barədə əlavə detallar hələlik məlum deyil. Brad Pitt və Angelina Jolie-nin qızı Zahara 28 sentyabr 2026-cı ildə məhkəmə qərarı ilə atasının soyadından imtina edib. O, bundan sonra Zahara Merley Jolie adını daşıyacaq.
1: Radio Kadr.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Prezident Birləşmiş Krallığın nazirini qəbul etdi. Sürücülərə müraciət olundu. Təmsilçilərimiz daha 3 medal qazandılar. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının müdafiə üzrə dövlət naziri Lord Vernon Kiakeri qəbul edib. Görüşdə iki ölkə arasında müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub. Prezident bildirib ki, Azərbaycanda 20 ildən çoxdur ki, müdafiə sənayesinə sərmayə qoyulur və artıq bu sahədə həm daxili, həm də ixrac üçün məhsullar istehsal edilir. Dövlət başçısı müasir silah və avadanlıqların alınması, eləcə də birgə müəssisələrin yaradılması istiqamətində Böyük Britaniyanın əməkdaşlığın əhəmiyyətinə vurğulayıb. Milli Məclisin payız sessiyası çərçivəsində ilk iclası başlayıb. 16 məsələnin daxil edildiyi iclası Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova açıq elan edib. Daha sonra 27 sentyabr anın günü ilə əlaqədar Milli Məclisin bəyanatı oxunub. Bəyanatı millət vəkili Ramid Namazov səsləndirib.
2: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 27 sentyabrın anım günü elan edilməsi dövlətimizin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canından keçmiş şəhidlərə dövlətin və xalqın dərin ehtiramının ifadəsidir. Şəhidlərimizin mərdliyi və şücaəti vətənpərvərliyin mənəvi zirvəsinə, onların və döyüş yoldaşlarının fədakarlığı sayəsində əldə edilmiş tarixi qələbə isə Azərbaycanın ləyaqət və gücünün əbədi təcəssümünə çevrilmişdir. Vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsi doğma torpağa məhəbbətin və fədakarlığın ən yüksək təzahürü kimi qədir bilən xalqımızın qəlbində əbədi yaşayacaqdır. Onların hünərləri heç zaman unudulmayacaq, adları isə dövlətçilik tariximizdə əbədi qalacaqdır. Azad, güclü, vahid və suveren Azərbaycan şəhidlərimizə ən böyük abidədir.
1: Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında Azərbaycanla Slovakiya arasında məxfi məlumatın mübadiləsi və qarşılıqlı mühafizəsi haqqında sazişin təsdiq edilməsi barədə qanun, Azərbaycanla Manqolustan arasında hava əlaqəsi haqqında sazişin təsdiq edilməsi barədə qanun və cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında Avropa Konvensiyasının ikinci əlavə protokolunun təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Müzakirələrdən sonra qanun layihələri səs verməyə çıxarılaraq bir oxunuşda qəbul edilib. Tokuo Furuya Yaponiyanın ölkəmizə yeni səfiri təyin olunub. Bu barədə ölkəmizin Yaponiyadakı səfiri Fərid Talubov bildirib. O, Yaponiyalı həmkarını təyinatı münasibəti ilə təbrik edib və onu Azərbaycandakı diplomatik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Bir sürücünün zolağa daxil olaraq avtobusun hərəkətinə mane olması və qəza şəraiti yaratması həm avtobusdakı, həm də dayanacaqlardakı sərnişinlərin vaxt itirməsinə səbəb olur. Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzi avtobusların hərəkətinə mane olunması faktları ilə bağlı sürücülərə növbəti dəfə müraciət edib, ətraflı qurumun mətbuat katibi Ömər Xıdırov danışıb.
3: Müşahidələr də onu deməyə əsas verir ki, xüsusilə nəqliyyat sıxlığının yarandığı və avtobus zolaqlarının təşkil edildiyi yollarda bəzi sürücülər sıxlıqdan yayılmaq məqsədi ilə həmin zolaqlara daxil olaraq avtobusların hərəkətinə çətinlik yaradırlar. Eyni zamanda avtomobillərin sürücülərinin yaratdığı qəza şəraiti də marşrut avtobuslarının vaxtında dayanacaqlara çatmasına mane olur. Sürücülər bilməlidir ki, avtobusun hərəkətinə yaradılan hər bir maneə onun marşrut üzrə qrafikdən geri qalmasına, nəticədə isə digər dayanacaqlarda sərnişinlər daha uzun müddət gözləməsinə gətirib çıxarır. Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzi bu məsələdə sürücüləri daha məsuliyyətli olmağa və qaydalara əməl etməyə çağırır.
1: Təmsilçilərimiz Mingəçevir Rekatası 2026 beynəlxalq turnirinin ikinci günündə daha 3 medal qazanıblar. Tengiz Qaqnitsi, Qiyas Əhmədov cütlüyü birinci yeri tutub. Nuran Rəhimli, Elvin Əliyev tandemi isə üçüncü pillədə qərarlaşıb. Bir nəfəri kano ilə yarışda isə Hüseyin Səmədli bürünc medal qazanıb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını müəyyənlərimi çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam şəhər

Ətraf ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə arabir yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 24-28 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 24-28 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: senden başka.
1: Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 47 qəpik, 100 rubl 2 manat 2 qəpik, 1 avro isə 1 manat 92 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 3,5% azalaraq 118,22 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,53% artaraq 1 barelə görə 103,13 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,16% artaraq 89,52 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,23% artaraq 3,2 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 0,8% artaraq 4,213 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 0,56% artaraq 61,5 dollara bərabər olub. Real FM-də iqtisadi yenilikləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Real FM-də siz bu saat olan əsas idman xəbərləri ilə studiyada mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Bugün 21 yaşa dək futbolçulardan ibarət millimiz növbəti oyununa çıxacaq. Yığma Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində səfərdə Şotlandiya ilə qarşılaşacaq. Görüş saat 22:30-da başlayacaq. Milli 8 oyundan sonra 7 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb. Misli Premier Ligasının 7-ci turu çərçivəsində keçiriləcək Neftçi Sabah maçının biletləri mərhələli şəkildə satışa çıxarılacaq. Qiymətlər 2-20 manat arasında dəyişir. Qeyd edək ki, maç oktyabrın 9-u saat 19:30-da başlayacaq. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisini 300-ə yaxın yerli və xarici media nümayəndəsi birbaşa hadisə yerindən işıqlandırıb. Bundan əlavə, Bakıdakı yarış 56 xarici televiziya kanalında yayımlanıb. Xatırladaq ki, Azərbaycan Qran Prisinin qalibi Mercedesin pilotu George Russell olub. Portuqaliya millisinin baş məşqçisi Jorge Jesusla Cristiano Ronaldo arasında münaqişə həll olunub. Portuqaliya Futbol Federasiyasının rəhbəri Pedro Proença komandanın düşərgəsinə yollanaraq vəziyyəti nəzarətə götürüb. Xatırladaq ki, 72 yaşlı mütəxəssislə 41 yaşlı hücumçu arasında narazılıq UEFA Millətlər Liqasında Norveçlə oyun zamanı yaranıb. Həmin maçda Ronaldo ehtiyatda qalıb və sonradan komandanın məşqində iştirak etməyib. Real idmandan bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Salamat qalın.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
8: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
9: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: mövzusu. Dövlət başçısı Birləşmiş Krallığının nazirini qəbul etdi. Sürücülərə müraciət ünvanlandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının müdafiə üzrə dövlət naziri Rolt Vernon Kyoker qəbul edib. Görüşdə iki ölkə arasında müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub. Milli Məclisin payız sesiyası çərçivəsində ilk iclası başlayıb, 16 məsələnin daxil edildiyi toplantı Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova tərəfindən açıq elan edilib, daha sonra 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar parlamentin bəyana toxunub, bəyanatı millət vəkili Ramid Namazov səsləndirib.
1: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 27 sentyabrın anım günü elan edilməsi dövlətimizin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canından keçmiş şəhidlərə dövlətin və xalqın dərin ehtiramının ifadəsidir. Şəhidlərimizin mərdliyi və şücaəti vətənpərvərliyin mənəvi zirvəsinə, onların və döyüş yoldaşlarının fədakarlığı sayəsində əldə edilmiş tarixi qələbə isə Azərbaycanın ləyaqət və gücünün əbədi təcəssümünə çevrilmişdir. Vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsi, doğma torpağa məhəbbətin və fədakarlığın ən yüksək təzahürü kimi qədir bilən xalqımızın qəlbində əbədi yaşayacaqdır. Onların hünərləri heç zaman unudulmayacaq, adları isə dövlətçilik tariximizdə əbədi qalacaqdır. Azad, güclü, vahid və suveren Azərbaycan şəhidlərimizə ən böyük abidədir.
0: Tokuya Furuya Yaponiyanın ölkəmizə yeni səfiri təyin olunub. Bu barədə Azərbaycanın Yaponiyadakı səfiri Fərid Talbov məlumat verib, o Yaponiyalı həmkarını təyinatı münasibəti ilə təbrik edib və onu Azərbaycandakı diplomatik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Bir sürücünün zolağa daxil olaraq avtobusun hərəkətinə mane olması və qəza şəraiti yaratması həm avtobusdakı, həm də dayanacaqlardakı sərnişinlərin vaxt itirməsinə səbəb olur. Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzi avtobusların hərəkətinə mane olunması faktoru ilə bağlı sürücülərə növbəti dəfə müraciət edib, ətraflı qurumun mətbuat katibi Ömər Xıdrovu dinləyək.
2: Müşahidələr də onu deməyə əsas verir ki, xüsusilə nəqliyyat sıxlığının yarandığı və avtobus zolaqlarının təşkil edildiyi yollarda bəzi sürücülər sıxlıqdan yayılmaq məqsədi ilə həmin zolaqlara daxil olaraq avtobusların hərəkətinə çətinlik yaradırlar. Eyni zamanda avtomobillərin sürücülərinin yaratdığı qəza şəraiti də marşrut avtobuslarının vaxtında dayanacaqlara çatmasına mane olur. Sürücülər bilməlidir ki, avtobusun hərəkətinə yaradılan hər bir maneə onun marşrut üzrə qrafikdən geri qalmasına, nəticədə isə digər dayanacaqlarda sərnişinlər daha uzun müddət gözləməsinə gətirib çıxarır. Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi bu məsələdə sürücüləri daha məsuliyyətli olmağa və qaydalara əməl etməyə çağırır.
0: Portuqaliya millisinin baş məşqçisi Jorge Jesus ilə Cristiano Ronaldo arasındakı münaqişə həll olunub, 41 yaşlı cümçü və 72 yaşlı mütəxəssis UEFA Millətlər Liqasında Norveç ilə oyundan sonra yaranmış fikir ayrılıqlarını aradan qaldırıblar. Həmin maçda Ronaldo ehtiyatda qalıb və sonradan komandanın məşqində iştirak eləməyib, təcrübəli forward sentyabrın 29-unda zalda fərdi proqram üzrə məşq edib. Vəziyyət normallaşsa da federasiya rəhbərliyi əlavə tədbirlər görmək qərarına gəlib, belə ki qurumu rəhbəri Pedro Proença komandanın düşərgəsinə yolladım. Xatırladım ki, Portuqaliya seçməsi oktyabrın 1-də Kopenhagendə Danimarka ilə üz-üzə gələcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını müəyyənlərimi çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə arabir yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 24-28 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 24-28 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən,

Qatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

30 sentyabr Dillər Əzbəri Sarı Bülbül mahnısının ifaçısı xanəndə Səxavət Məmmədovun anım günüdür. O, 1953-cü ildə Ağdamın Gülablı kəndində dünyaya göz açıb. Səxavət Məmmədov muğamın sirrərini Asəf Seynal adına musiqi texnikumunda oxuyarkən xalq artisti Hacıbala Hüseynovdan öyrənib. Təhsilini daha sonra Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində davam etdirib. Səxavət Məmmədovun oxuduğu mahnıların əksəriyyəti Seygahlı adında olub. Onun ifasında Ay bəri bax, yar bizə qonaq gələcək, Ay çiçək, sona bülbüllər, qara gilə, azad bir quşdum, külək və başqa mahnılar bugün də sevilərək dinlənir.

Xanəndə Qarabağ instrumental ansamblini yaradıb və bir çox ölkələri gəzərək muğamımızı dünyaya tanıdıb. Səxavət Məmmədov 1991-ci ildə 37 yaşında vəfat edib. Həmin ərəfədə Qarabağda vəziyyət gərgin olub. İfaçının dəfn olunduğu kənddə güclü atışmalar getməyinə baxmayaraq, xanəndənin dəfnində sevənlərinin izdihamı yaşanıb.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
8: Diqqət, diqqət! Kosmosdan xəbər var!
9: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
10: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı Birləşmiş Krallığının nazirini qəbul etdi. Sürücülərə müraciət ünvanlandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının müdafiə üzrə dövlət naziri Rolt Vernon Kyoker qəbul edib. Görüşdə iki ölkə arasında müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub. Milli Məclisin payız sessiyası çərçivəsində ilk iclası başlayıb, 16 məsələnin daxil edildiyi toplantı Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova tərəfindən açıq elan edilib, daha sonra 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar parlamentin bəyanatı oxunub, bəyanatı millət vəkili Ramid Namazov səsləndirib.
2: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 27 sentyabrın anım günü elan edilməsi dövlətimizin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canından keçmiş şəhidlərə dövlətin və xalqın dərin ehtiramının ifadəsidir. Şəhidlərimizin mərdliyi və şücaəti vətənpərvərliyin mənəvi zirvəsinə, onların və döyüş yoldaşlarının fədakarlığı sayəsində əldə edilmiş tarixi qələbə isə Azərbaycanın ləyaqət və gücünün əbədi təcəssümünə çevrilmişdir. Vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsi, doğma torpağa məhəbbətin və fədakarlığın ən yüksək təzahürü kimi qədir bilən xalqımızın qəlbində əbədi yaşayacaqdır. Onların hünərləri heç zaman unudulmayacaq, adları isə dövlətçilik tariximizdə əbədi qalacaqdır. Azad, güclü, vahid və suveren Azərbaycan şəhidlərimizə ən böyük abidədir.
1: Tokuya Furuya Yaponiyanın ölkəmizə yeni səfiri təyin olunub. Bu barədə Azərbaycanın Yaponiyadakı səfiri Fərid Talbov məlumat verib, o Yaponiyalı həmkarını təyinatı münasibəti ilə təbrik edib və onu Azərbaycandakı diplomatik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Bir sürücünün zolağa daxil olaraq avtobusun hərəkətinə mane olması və qəzə şəraiti yaratması həm avtobusdakı, həm də dayanacaqlardakı sənişinlərin vaxt itirməsinə səbəb olur. Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzi avtobusların hərəkətinə mane olunması faktları ilə bağlı sürücülərə növbəti dəfə müraciət edib, ətraflı qurumun mətbuat katibi Ömər Xıdrovu dinləyək.
3: Müşahidələr də onu deməyə əsas verir ki, xüsusilə nəqliyyat sıxlığının yarandığı və avtobus zolaqlarının təşkil edildiyi yollarda bəzi sürücülər sıxlıqdan yayılmaq məqsədi ilə həmin zolaqlara daxil olaraq avtobusların hərəkətinə çətinlik yaradırlar. Eyni zamanda avtomobillərin sürücülərinin yaratdığı qəza şəraiti də marşrut avtobuslarının vaxtında dayanacaqlara çatmasına mane olur. Sürücülər bilməlidir ki, avtobusun hərəkətinə yaradılan hər bir maneə onun marşrut üzrə qrafikdən geri qalmasına, nəticədə isə digər dayanacaqlarda sərnişinlər daha uzun müddət gözləməsinə gətirib çıxarır. Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzi bu məsələdə sürücüləri daha məsuliyyətli olmağa və qaydalara əməl etməyə çağırır.
1: Portuqaliya millisinin baş məşqçisi Jorge Jesus ilə Cristiano Ronaldo arasındakı münaqişə həll olunub, 41 yaşlı hücumçu və 72 yaşlı mütəxəssis UEFA Millətlər Liqasında Norveç ilə oyundan sonra yaranmış fikir ayrılıqlarını aradan qaldırıblar. Həmin maçda Ronaldo ehtiyatda qalıb və sonradan komandanın məşqində iştirak eləməyib, təcrübəli forward sentyabrın 29-unda zalda fərdi proqram üzrə məşq edib. Vəziyyət normallaşsa da federasiya rəhbərliyi əlavə tədbirlər görmək qərarına gəlib, belə ki qurumun rəhbəri Pedro Proença komandanın düşərgəsinə yolladım. Xatırladım ki, Portuqaliya seçməsi oktyabrın 1-də Kopenhagendə Danimarka ilə üz-üzə gələcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Meta Instagramda məktəblərə özəl hekayə, kanal və səhifələr təqdim edib. Hekayə və qeydləri yalnız məktəbin təsdiqlədiyi şagirdlər görəcək. Beləliklə, məktəb daxili xəbərləri və tədbirləri daha qapalı mühitdə paylaşmaq olar. Proqram ötən il yeniyetmələrin internetdə zorakılıq və təqiblə bağlı şikayətlərinə daha tez baxmaq üçün yaradılmışdı. TikTok Hollywood'da keçirdiyi Creator Summit tədbirində video yaradıcıları üçün yeni qazanc yollarını açıqlayıb. 90 dəqiqəlik tədbirdə platforma rəhbərləri, yaradıcılar və reklamçılar video çəkməyi daimi gəlir mənbəyinə çevirməyin yollarından danışıblar. Aylıq təxminən 2 milyard aktiv istifadəçisi olan platformanın məqsədi yaradıcılarla brendləri birbaşa əlaqələndirməkdir. OpenAI süni intellekti Avstraliya dövlət saytlarına icazəsiz daxil olub. Şirkət buna görə bazar ertəsi hökumətdən üzr istəyib. Hadisə iyunda baş versə də, səlahiyyətli qurumlara yalnız 10 sentyabrda xəbər verilib. Avstraliya hökuməti araşdırmaya təxminən bir həftə əvvəl başlayıb. OpenAI məlumatı gecikdirdiyini və ümumi elektron poçt ünvanına göndərdiyini də etiraf edib. Google Pixel 11a telefonunun görüntüləri sızıb. Şəkillərə əsasən, telefonun dizaynı Pixel 10a və Pixel 9a modellərinə çox bənziyəcək. Ən aydın dəyişiklik arxa kamera hissəsinin daha yumru və oval formada olmasıdır. Ekranın qalın çərçivələri də saxlanılıb. Yeni telefon əvvəlkindən bir qədər qısa və ensiz olacaq. Əsas texniki yeniliyin Tensor G6 prosesor olacağı deyilir. Cihazın qara, gümüşü, yaşıl və bənövşəyi rənglərdə çıxacağı gözlənilir. Texnologiya dəyişir, biz sizləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Krallığın müdafiə üzrə dövlət nazirini qəbul etdi. Dövlət qulluqçusunun 3 dəfədən artıq rotasiya olunmasına yol verilməyəcək. Messinin vida maçına 2 futbolçu buraxılmadı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının müdafiə üzrə dövlət naziri Lord Vernon Kioker qəbul edib. Görüşdə iki ölkə arasında müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycanda 20 ildən çoxdur müdafiə sənayesinə sərmayə qoyulur və artıq bu sahədə həm daxili, həm də ixrac üçün məhsullar istehsal edilir. Dövlət başçısı müasir silah və avadanlıqların alınması, eləcə də birgə müəssisələrin yaradılması istiqamətində Böyük Britaniya ilə əməkdaşlığın əhəmiyyətini də vurğulayıb. Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov ölkəmizdə səfərdə olan Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Müdafiə İşlər üzrə Dövlət Naziri Məhəmməd bin Mübarək Fadəl Ərmazroy ilə görüşüb, ADEX 2026 sərgisi çərçivəsində keçirilən görüşdə iki ölkə arasında hərbi-hərbi texniki əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Dövlət qulluqçusunun 3 dəfədən artıq rotasiya olunmasına yol verilməyəcək bu Milli Məclisdə müzakirə olunan Dövlət Qulluğu Məcəlləsi layihəsində əksini tapıb. Sənəd əsasən eyni inzibati vəzifədə 5 ildən az çalışan dövlət qulluqçusu rotasiya olunmayacaq. Bu zaman qulluqçunun vəzifəsi, ixtisası, stajı, yaşı, ailə və sağlamlıq vəziyyəti nəzərə alınacaq. Roma klubu Paulo Dybala və Nahuel Molina'nın Lionel Messi'nin Argentina millisində vida maçında iştirakına icazə verməyib. Argentina oktyabrın 6-sında Benindən yoldaşlıq görüş keçirəcək, Roma qərarı uzun səfər və qarşıdakı rəsmi oyunların yaxınlığı ilə əsaslandırıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Eşidlərik.

0: İş saati bitti.
1: Eve kaydanlar, hazırsız?
2: Onda Real FM'i açın.
1: Karşınızda Eve Kaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir.

düşündürəcək, maarifləndirəcək xəbərlərlə maraqlı bir zaman keçirəcəksiniz. Buna əmin ola bilərsiniz. Axşamınız xeyir olsun. Aparıcınız Kazım Süfandır. Saat 8-ə kimi sizi Real 107 FM-də salamlayacağam. Ən yaxşı, ən sevilən hit mahnılarla. Elə mahnılardan biri hal-hazırda səslənir. Hamıya xoş axşamlar.

Ayla Çelik Van ifasında Kırmızı mahnısına qulaq asdınız, hörmətli dinləyicilərimiz. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Real 107 FM-də Evə Qaydanlar Klubu davam etməkdədir. Mən sizi hava haqqında məlumatla tanış etmək istəyirəm. Bugün sentyabrın 30-udur və artıq biz payızın ilk ayı, sentyabr ayı ilə artıq vidalaşmaq ərəfəsindəyik. Çünki bugün sentyabrın son günüdür və sabah yeni ayın, oktyabr ayının ilk günüdür və elə yeni ayın ilk günlərində ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, fasilələrlə yağıntı olacağı məlumatı var. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bu barədə məlumat verilib. Məlumata görə sabah gündüz şimal və qərb rayonlarından başlayaraq ayın 5-nə dək ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların leysan xarakterli, intensiv və güclü olacağı Naxçıvan Muxtar Respublikası, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, Qazax, Gəncə, Balakən, Şəki, Mərkəzi Aran, Quba, Qusar və Dağlıq Şirvan bölgəsinin bəzi rayonlarında şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gözlənilən yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın, eləcə də Lənkəran, Astara bölgəsinin bəzi çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur. Oktyabrın 2-si və 3-ündə isə ölkənin bəzi yerlərində qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.

Qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-8 dərəcə aşağı enəcək, hörmətli dinləyicilərimiz. Bərabərliyimiz davam edir. Mənim sizə indi yolda olan dəyərli əziz dinləyicilərimiz, sizin üçün məhz yol və nəqliyyat mövzusunda maraqlı xəbərlərim var. Sizə ilk işıqforlardan danışmaq istəyirəm. Sən demə ilk işıqfor avtomobillərdən də əvvəl yaranıb. İlk yol hərəkəti işıqforu 1868-ci ildə Londonda quraşdırılıb. Həmin vaxt avtomobillər hələ geniş yayılmamışdı. İşıqfor əsasən at arabalarının və piyadaların hərəkətini tənzimləmək üçün istifadə olunurdu. Sistem qaz lampaları ilə işləyirdi və əl ilə idarə edilirdi. Maraqlıdır ki, müasir üç rəngli işıqfor sistemi bundan xeyli sonra formalaşdı, hörmətli dinləyicilərim. Sizə indi dünyanın ən uzun avtomobil yollarından birindən danışmaq istəyirəm. O yol 30 min kilometrdən çox uzanır. Pan Amerika magistralı Şimali və Cənubi Amerikanı birləşdirən nəhəng yol şəbəkəsidir. Onun müxtəlif hissələri birlikdə 30 min kilometrdən çox məsafə təşkil edir. Bu yol Alyaskadan başlayaraq Cənubi Amerikanın cənubuna qədər uzanır. Lakin maraqlı bir istisna da var. Panama ilə Kolumbiya arasında təxminən 100 kilometrlik ərazidə avtomobil yolu yoxdur. Buna görə də yolu avtomobillə tam şəkildə fasiləsiz keçmək mümkün deyil, hörmətli dinləyicilərimiz. Birazdan yenə bu mövzunu davam etdirəcəyik və belə bir xəbərlərim olacaq sizə. Dünyada ilk avtomobil nömrəsi nə zaman oldu? Dünyada ilk sürət həddi saatda neçə idi? Sürücülər niyə sağ və ya sol tərəfdən hərəkət edir? Bu və bu kimi maraqlı yolda olan dinləyicilərimizi maraqlandıracaq və düşündürəcək mövzular barəsində mən sizə məlumat verəcəm. Hörmətli dinləyicilərimiz, odur ki, qulağınız Real 107 FM-də olsun. Həm yaxşı mahnılara qulaq asın, həm də maraqlı xəbərlərə. Əlbəttə, həmişə olduğu kimi sizə tövsiyələrim olacaq. Maraqlı filmlər üçün yorğun iş saatlarından sonra izləyib dincəlməyiniz üçün bürclər haqqında həmişəki kimi danışacağam sizə və ümumiyyətlə bu kimi maraqlı xəbərlər yaxın 2 saat ərzində Real 107 FM-də olacaq. Hələlik isə Respublikanın xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayeva davam edirik. Mənim isə mahnı hal-hazırda səslənir.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
2: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azərlotereya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azərlotereya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
3: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Sahibkarların nəzərinə Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12 faizlə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Reklam fasiləsindən sonra Sərtab Ərənər və onun ifasında hörmətli dinləyicilərimiz tək başıma manısına qulaqsınız. Hal-hazırda əgər aranızda türk seriallarını izləyənlər varsa, xüsusilə yeni final edən Əşraf Rüya serialını izləyənlər varsa, sizə bir xəbərim var. Əşraf Rüya serialının finalından sonra pərəstişkarları təəccübləndirən bir xəbər yayılıb. Belə ki, Əşraf Tək adlı bir layihə hazırlanır və bu layihə Prime Video-da yayınlanacağı anons edilir. Prime Video bir şəbəkədir, Netflix kimi bir şəbəkədir və onun Əşraf Rüyanın birbaşa davamı yoxsa obrazın hekayəsindən bəhs edən ayrıca ekran işi olacağı hələ ki açıqlanmayıb. Layihənin yayım tarixi və aktyor heyəti bəlli olmasa da, afişada yalnız aktyor Çağatay Ulusoy yer alıb, hörmətli dinləyəcəyimiz. Bir film xəbərim sizə daha var. Türkiyənin məşhur serialı Osmanlı dönəmindən bəhs edən Muhteşəm 100 il serialında tərəf müqabili olan Halit Ərgənc, yəni Sultan Süleyman obrazını yaradan aktyor və Məryəm Üzərli, Hürrəm Sultan yeni bir İmrozda Bahar adlı film üçün artıq kamera qarşısına keçiblər. Filmin çəkilişləri artıq bitib və çox yaxın günlərdə film təqdim olunacaq və poster artıq hazırdır, hörməti dinləyəcəyimiz. Film Sky Film tərəfindən hazırlanıb və posteri də diqqət çəkib artıq həm Halit Ərgənc, həm Məryəm Üzərli öz rəsmi hesablarında filmin posterini paylaşıblar və hər kəs bu məşhur ikilinin cütlüyün yeni layihəsini böyük həyəcanla gözləyirlər. Filmlərdən söhbət düşmüşkən, hörməti dinləyəcəyimiz, yorğun iş günündən sonra sizi yormayan və hətta biraz da rahatladan və ovqatınızı dəyişən 3 film seçdim bugün sizin üçün və ilk film işdən sonra izləyə biləcəyiniz ABŞ istehsalı olan 2013-cü ildə lentə alınan komediya, macəra, dram janrında olan Walter Mitty'nin Gizli Həyatı filmidir. Filmin baş qəhrəmanı sakit və olduqca monoton həyat yaşayan bir fotoarxiv işçisidir. O, tez-tez xəyal dünyasına dalır, lakin bir gün işlə bağlı yaranan problem onu real həyatda daha böyük macəraya atılmağa məcbur edir. Sorursanız ki, niyə işdən sonra? Çünki filmin sujeti ağır deyil, insanda səyahət etmək, nələrisə dəyişmək və həyatı daha çox yaşamaq hissi yaradır. Digər yorğun iş günündən sonra izləyə biləcək Cəniz film yenə ABŞ istehsalı, Böyük Britaniya istehsalı olan 2014-cü ildə çəkilən komediya, dram, yol filmi Şefdən gəlir, hörmətli dinləyicilərimiz. Karl Kasper məşhur restoranda çalışan bir aşbazdır. Tənqidçi ilə mübahisədən sonra işini itirir və oğlu ilə birlikdə food truck, yəni səyyar yemək maşını ilə yeni həyata başlayır. Yol boyu o həm yemək bişirir, həm ailəsi ilə münasibətini düzəldir, həm də özünü yenidən kəşf edir. Niyə işdən sonra izləyə bilərsiniz bu filmi? Çünki yemək, musiqi, səyahət və ata-oğul münasibəti filmin ab-havasını olduqca rahat edir. Üstəgəl, baxanda adamın biraz zarafat yana desəm, acıma ehtimalı yüksəkdir. Yəni, baxın, görün, hörmətli dinləyəcəyimiz. Əgər axşam yeməyinə yox demirsinizsə, bu filmə baxa bilərsiniz. Digər bir məsləhət görəcəyim film sizə yorğun iş gündən sonra Böyük Britaniya istehsalı olan 2013-cü ildə çəkilən romantik komediya, dram, fantastika janrında olan Zaman haqqında filmdir. Tim adlı şəxs 21 yaşında öyrənir ki, ailəsindəki kişilər zamanda səyahət edə bilirlər. O, bu bacaraqdan həyatını yaxşılaşdırmaq və sevdiyi qızı qazanmaq üçün istifadə edir. Amma zaman keçdikcə anlayır ki, həyatda hər şey dəyişmək mümkün deyil və ən qiymətli şey bəzən adi bir gündür. Niyə işdən sonra izləyə bilərsiniz? Nə qazandıracaqsa bu film işdən sonra? Həm gülməli, həm romantik, həm də emosional bir filmdir və günün sonunda insana həyatın özündə də gözəl nələrsə var, həyatın qədrini bilmək hissini verir. Bax, budur, hörməti dinləyəcəyimiz, sizə tövsiyə edəcəyim 3 maraqlı film. Məsələn, bugün axşam istədiyinizi seçə bilərsiniz. Hər 3 filmi izləyən biri olaraq sizə birinci Şef filmini izləməyi tövsiyə edirəm. Daha sonra Walter Mitty'nin Gizli Həyatı və Zaman haqqında. Bax, ardıcılıq belə olsa çox yaxşı olar. Hamınıza xoş istirahətlər, hörmətli dinləyicilərimiz. Bərabərimiz davam edir. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Siz Real 107 FM-də, hörmətli dinləyicilərimiz, Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Növbəti yaxşı mahnı fasiləsi İlkin Dövlətov Tərs mahnısı ilə.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Biz davam edirik. Dua Lipa'nın bu mahnısı bugün de sosial şəbəkələrdə çox populyardır. Bu mahnının fonunda TikTok istifadəçiləri maraqlı videolar paylaşırlar və mahnı məhz bu ərəfələrdə, bax bu trendə görə yenidən növbəti ömrünü yaşayır, yəni növbəti uğurlu ömrünü yaşayır. Davam edirik, hörməti dinləyicilərimiz. Siz Real 107 FM radiosuna qulaq asırsınız. Sizə indi bir neçə maraqlı xəbərlər çatdıracağım. Bizim bir rubrikamızda belə adlanır, doğrudur yoxsa yanlış. Məsəl üçün, belə bir fikir var, deyirlər ki, insan beyninin yalnız 10%-dən istifadə edir. Bu fikir illərdir geniş yayılıb. Hətta bəzi insanlar və bəzi mənbələr deyirlər ki, ümumiyyətlə 3-4% işləyir. Xüsusi ağıllı insanlar, deyək ki, tarixdə iz qoyanlar öz sahəsində, deyək ki, məsəl üçün, kimya cədvəlini yaradan Mendeleyev və yaxud da ki, musiqidə iz qoyan Beethoven, Mozart və başqaları, onların beyin faizi adi insanlarla müqayisədə bir neçə faiz daha çox inkişaf etdiyi üçün onlar o əsərləri yarada biliblər. Məsəl üçün, niyə adi insan Mendeleyev kimi cədvəl yaradıb tarixə düşə bilmir? Yəni, çünki onun beyin faizi bizdən daha çox işləyir. Yəni, belə fikirlər çox səslənir. Güya beynimizin, məsələn, cəmi 10%-dən istifadə edir. Qalan hissə isə yatmış vəziyyətdədir. Amma bu yanlışdır. Araşdırmalar göstərib ki, beynin müxtəlif hissələri fərqli funksiyalarda iştirak edir və gün ərzində onların böyük əksəriyyəti aktiv olur. Hətta biz yatarkən belə beyin fəaliyyətini davam etdirir. Yəni, beyində istifadəsiz qalan nəhəng o 90% deyək, gizli potensial yoxdur. Elə bir anlayış yoxdur. Belə bir söz də var. Deyirlər ki, isti su soyuq sudan daha tez dona bilər. Doğrudur yoxsa yanlış? Doğrudur, amma hər şəraitdə yox. Bəzi xüsusi şəraitlərdə daha isti su soyuq sudan daha sürətlə dona bilər. Bunun dəqiq səbəbi isə sadə deyil. Buxarlanma, suyun daxilindəki hərəkət, istilik ötürülməsi və digər amillər də rol oynaya bilər. Yəni isti su həmişə daha tez donar demək də düzgün deyil, amma müəyyən şərtlərdə isti suyun soyuq sudan əvvəl donması həqiqəti mümkündür. Bugün Bakıda da çox istifadə olunan ahtapotdan danışmaq istəyirəm. Deyirlər, ahtapotun 3 ürəyi var, hörmətli dinləyicilərimiz. Doğrudur yoxsa yanlış? Doğrudur. Onların 3 ürəyi var. 2 ürək qanı qəlsəmələrə göndərir. 3-cü ürək isə oksigenlə zəngin qanı bədənin qalan hissəsinə ötürür. Daha maraqlısı budur. Ahtapot üzərkən onun əsas ürəyi bir müddət daha az işləyir. Buna görə ahtapotlar enerjiyə qənaət etmək üçün çox vaxt üzmək əvəzinə dənizin dibində hərəkət etmək üstünlük verirlər və bugün mən bir çox futbloggerlərin səhifələrində məhz bu canlıdan yemək hazırlandığını şahid oluram, amma mən öz adıma danışım ki, mən heç vaxt yeyə bilmərəm onu. Yəni biz 90-cı illərdə, yəni o illərin yetirməsi olaraq nə yemişik? Qoyun əti yemişik, mal əti yemişik, toyuq əti yemişik. Hələ indi məsəl üçün yayılan bəzi canlıların ətləri var ki, onlara belə öyrəşə bilmirəm mən. Yəni ki, kimsə yeyirsə olsun, yəni amma onun da mənim şəxsi yanaşmama görə bir dayanma nöqtəsi var. Yəni hər bir əti yemək deyə bir düşüncə yoxdur məndə və bunu da doğru hesab etmirəm açıqcası. Saat neçədir? Saat artıq 7-yə qalır. 17 dəqiqə hörməti dinləyəcəmiz. Biz Röyadan dolmansına qulaşacağıq. Davamında bizim reklam blokumuz var və sonra isə yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi və davamında həmkarım Tural Qaranın təqdimatında xəbərlərin studiyasından saat 7-yə olan xəbərləri işləyəcəksiniz. Biz isə sizinlə növbəti saata qədər sağlaşırıq. Odur ki, bizdə qalın.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
9: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004 4-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sivrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
0: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu. Axşamınız xeyir, Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm, Tural Qara. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Bakı Ekspo mərkəzində keçirilən ADX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Caspian 15-ci Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik Mühafizə və Xilasetmə Vadınlıqları Sərgisi ilə tanış olublar. Müdafiə Naziri Zakir Əsənov və Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayev dövlət başçısı və birinci xanıma sərgilər barədə məlumat veriblər. Regionun böyük hərbi texnoloji platforması olan və müdafiə sənayesinin qlobal güclərini bir araya gətirən ADX 2026 müasir hərbi texnologiyaların və avadanlıqların o cümlədən Azərbaycanın müdafiə sənayesi kompleksinin qüdrətinin nümayişi baxımından mühüm rol oynayır. Baş nazir Əli Əsədov Beynəlxalq Üzgüçülük Federasiyasının prezidenti Hüseyn Əl-Müsəlləm ilə görüşüb. Söhbət zamanı Bakıda üzgüçülük idman növü üzrə ilk dəfə Dünya Kubokunun keçirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb, yarışın ölkəmizin beynəlxalq idman nüfuzunun möhkəmlənməsinə və ölkəmizdə üzgüçülüyün təşviqinə töhfə verəcəyi qabardılıb. Beynəlxalq Üzgüçülük Federasiyası ilə əməkdaşlığın uğurla inkişaf etdiyi bildirilib, bu tərəfdaşlığın gələcəkdə daha da genişləndirilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında müdafiə sənayesi sahəsində bir sıra müqavilələr və anlaşma memorandumları imzalanıb. Bu barədə Türkiyə Müdafiə Sənayesi Naziri Haluk Görgün X hesabında paylaşım edib, o bildirib ki, müqavilələrin ümumi dəyəri 500 milyon ABŞ dollarını ötür. Bir sürücünün zolağa daxil olaraq avtobusun hərəkətinə mane olması və qəza şəraiti yaratması həm avtobusdakı, həm də dayanacaqlardakı sərnişinlərin vaxt itirməsinə səbəb olur. Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzi avtobusların hərəkətinə mane olunması faktları ilə bağlı sürücülərə növbəti dəfə müraciət edib ətraflı qurumun mətbuat katibi Ömər Xıdrovu dinləyək.
1: Müşahidələr də onu deməyə əsas verir ki, xüsusilə nəqliyyat sıxlığının yarandığı və avtobus zolaqlarının təşkil edildiyi yollarda bəzi sürücülər sıxlıqdan yayılmaq məqsədi ilə həmin zolaqlara daxil olaraq avtobusların hərəkətinə çətinlik yaradırlar. Eyni zamanda avtomobillərin sürücülərinin yaratdığı qəza şəraiti də marşrut avtobuslarının vaxtında dayanacaqlara çatmasına mane olur. Sürücülər bilməlidir ki, avtobusun hərəkətinə yaradılan hər bir maneə onun marşrut üzrə qrafikdən geri qalmasına, nəticədə isə digər dayanacaqlarda sərnişinlərin daha uzun müddət gözləməsinə gətirib çıxarır. Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzi bu məsələdə sürücüləri daha məsuliyyətli olmağa və qaydalara əməl etməyə çağırır.
0: İdmançılarımız Mingəçevir Regatası 2026 beynəlxalq turnirinin ikinci gününü 7 medalla başa vurublar. Akademik avar çəkmədə 1500 metr məsafə yarışda Azər İlyasov birinci olub, 500 metr məsafə 2 nəfərlik kayak yarışında Tengiz Qagnitsi və Qiyas Əhmədov cütlüyü birinci yeri tutub, Nuran Rəhimli Elvin Əliyev tandemi isə üçüncü pillədə qərarlaşıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.
2: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar Klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

buraxılışından sonra bərabərimiz davam edir. İndi isə sıra büclər mövzusundadır. Büclər və iş kollektivi ilə münasibət mövzusunda danışacağam sizə. Büclər işdə özlərini necə aparırlar, iş kollektivi ilə münasibətləri necə olur və əlbəttə ənənəvi olaraq biz bu mövzuya qoçlarla başlayırıq. İşdə təşəbbüsü ələ almağı sevən tip kimi təsvir olunur qoçlar. Problemlə qarşılaşanda uzun-uzadı müzakirə etməkdənsə birbaşa həllə keçmək istəyir. Komandada motivasiya verə biləndir, amma səbirsizliyi həmkarları ilə biraz fikir ayrılığı yarada bilər. Buğalardan danışacağım sizə. Buğa üçün sabitlik və rahat iş mühiti vacibdir. Tapşırığı üzərinə götürübsə onu sona çatdırmağa çalışır. Tez-tez işi dəyişmək və planların son anda dəyişdirilməsi xoşuna gəlmir. Onunla işləyərkən aydın plan yaxşı nəticə verir. Əkizlər kollektivdə söhbət, informasiya və ideya baxımından aktiv insan kimi təsvir olunur. Müxtəlif insanlarla asan ünsiyyət qurur, bir neçə işi eyni anda görməkdən zövq alır, amma çoxlu ideya arasında əsas işi unutmaq ehtimalı da var. Xərçənglər iş kollektivində münasibətlərə xüsusi əhəmiyyət verən bürc kimi təqdim olunur. Həmkarlarının problemlərinə həssas yanaşa bilər və komandada mehriban atmosfer yaratmağa çalışır, amma sərt tənqidi şəxsi qəbul edə bilər. Şir liderlik etməyi və əməyinin görünməsini sevən tip kimi təsvir olunur. Uğur qazandıqda komandanı da özü ilə aparmağa çalışa bilər. Onun üçün gördüyü işin qiymətləndirilməsi vacibdir. Ən böyük problem isə mən dedim, belə olacaq yanaşmasına keçməsidir. Qız işdə detallara fikir verən planlı və məsuliyyətli əməkdaş obrazındadır. Səhvləri tez görə bilər. Bu komanda üçün üstünlükdür, amma həmkarları bəzən onun tənqidlərinin çox olduğunu düşünə bilərlər. Tərəzi kollektivdə sakitliyi qorumağa çalışan biri kimi təsvir olunur. Mübahisə yarananda tərəfləri barışdırmağa meyillidir. Komanda işi ona uyğundur, amma hamını razı salmağa çalışarkən qərar verməsi uzana bilər. Əqrəb işdə müşahidəçi və məqsəd yönlü əməkdaş obrazındadır. Hər kəsə dərhal açılmır, amma güvəndiyi həmkarına sadiq olur. İşinə ciddi yanaşır, kollektivdə ən çox etibar və səmimiyyətə əhəmiyyət verənlərdən biri kimi təqdim edilir. Oxatan, yenilik və sərbəstlik axtaran əməkdaş kimi təsvir olunur. Eyni işi hər gün eyni qaydada görməkdən sıxıla bilər. Yeni ideyalar gətirir, kollektivin enerjisini yüksəldə bilir. Amma rəhbərin çox sərt qaydaları ilə də yola getməyə bilər. Oğlaq. Oğlaq kollektivdə ciddi, intizamlı və nəticəyə fokuslanan əməkdaşdır. Vaxtında işə gəlmək, işi vaxtında təhvil vermək və məqsədə çatmaq onun üçün önəmlidir. Zarafatdan çox işin nəticəsinə fokuslanır. Dolça standart qaydalara kör-köranə əməl etməyi sevməyən, yeni yanaşmalar təklif edən əməkdaş kimi təsvir olunur. Belə edirik, çünki həmişə belə etmiş icabı onu qane etmir. Fərqli ideyaları kollektiv üçün maraqlıdır. Və balıqlar, həmkarlarına dəstək olmağa meyilli, həssas və empatik əməkdaş kimi təqdim edilir. Kollektivdə insanların əhvalını tez hiss edə bilər, amma başqalarının problemlərini öz üzərinə çox götürməsi işinə də təsir edə bilər. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu da bürclər və iş kollektivi ilə münasibət mövzusunda hazırladığım astroloqların söylədiyi fikirlər idi. Bərabərimiz davam edir. Saat 8-ə 11 dəqiqə keçdi. Axşamınız bir daha xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. İndi yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi. Davamında reklamlardır. Reklamlardan sonra görüşərik. Bizdə qalın. Günay İbrahimli oxuyur. Mən beləyəm mahnısı ilə.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: ABB Mobile'da Best Brands Loyallık Platforması bonuslar kazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti ve Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartlarıyla ödeniş ederken 10%'e dek bonus kazanıp onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinete daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
3: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var!
4: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azərlotereya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azərlotereya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Reklamlardan sonra Adil Qaraca oxudu Sus mahnısıyla hörməti dinləyəcəyimiz bərabərimiz davam edir. Bugün sentyabrın 30-da Fly Dubai avia şirkətinin Dubai'dan Tel Əvivə uçan reysində İsrail rəsmilərinin 2001-ci il 11 sentyabr terror hücumları ilə müqayisə etdiyi ciddi insident baş verib. Uçuşdan 1 saat yarım sonra ikinci pilot birbaşa kabinədə hava gəmisinin komandirinə bıçaqla hücum edib. Təyyarə əvvəlcə ümumi həyəcan bildirən 7700 kodunu, daha sonra isə beynəlxalq qaçırma siqnalı olan 7500 kodunu yayımlayıb. Bununla eyni vaxtda hava gəmisi kursdan kəskin şəkildə çıxaraq sürətlə aşağı enməyə başlayıb və bir dəqiqədən az müddətdə hündürlüyünün yarısını itirib və son məlumata görə Fly Dubai şirkətinin reysi zamanı həmkarına bıçaqla xəsarət yetirən pilot Səudiyyə Ərəbistanın hüquq mühafizə orqanları tərəfindən həbs edilib və hazırda dindirilir. Bunu İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu bildirib. Fly Dubai şirkətindən Dubai Tel Aviv reysinin pilot kabinəsində münaqişə baş verdiyini təsdiqləyiblər, lakin avia şirkət hələlik təyyarənin pilotlar arasında yaranan münaqişənin səbəbini açıqlaya bilmir. Bax belə, hörməti dinləyəcəyimiz, bu da hal-hazırda bütün dünya mətbuatının diqqətində olan bir xəbər idi. Çatdırmış olduq nəzərinizə, axşamınız bir daha xeyir olsun. Bir xəbərim də var sizə. Sabah bir sıra rayonlarda qaz olmayacaq. Ağdaş, Şəki və Qəbələ rayonlarının bəzi ərazilərində qaz təchizatında fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Azəri Qaz İstehsalat Birliyi məlumatı yayıb. Səbəb görüləcək təmir quraşdırma işləri ilə əlaqədardır. Belə ki, hal-hazırda dediyim adını çəkdiyim Ağda, Şəki və Qəbələ rayonlarında səhər saat 9:30-dan işlər yekunlaşana dək Ağda, Şəki və Qəbələ rayonlarında bəzi ərazilərdə qaz təchizatında fasilələr yaranacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Bax belə, bu da növbəti bir xəbər idi. Bizi bölgələrdən dinləyən dinləyicilərini də nəzərə alaraq onlar üçün bu xəbəri çatdırmış olduq bərabərimiz. Yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi ilə davam edir.

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TE sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler üçündü. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
1: Biz reklam fasiləsindən sonra davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Mən sizə söyləmişdim ki, bizim verilişimizdə yeni mövsümdə yeni rubrikalar olacaq və biz xatırlayırsınızsa, yay mövsümündə yay mövsümü olduğu üçün və tez-tez tətil planları qurduğumuz üçün biz sizə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən danışırdıq. Biz sizə bölgələrimizdə olan mədəniyyətdən, tarixi abidələrdən, oranın gəzməli, görməli yerlərindən danışırdıq sizə. Mətbəxindən danışırdıq. Məsəl üçün siz Qubaya getsəniz nəyin dadına baxa bilərsiniz, Lənkəran və s. və ilaxır və artıq yay mövsümü bitdiyi üçün biz o rubrikanı yekunlaşdırdıq və indi isə biz sizə hörməti dinləyəcəmiz Bakı haqqında, Bakının müxtəlif küçə və prospektləri haqqında məlumat verəcəyik. Neçənci ildə qurulub, o küçədə, o prospektdə nələr var, daha sonra əvvəl o prospektin, o küçənin adı necə olub, indi necədir, bax, Bu gündən etibarən olaraq biz sizi Bakı ilə bir daha yaxından tanış etmək istəyirik və ilk danışacağımız bu mövzuda Rəşid Behbudov küçəsi olacaq, hörməti dinləyəcəm. Məşhur o küçə, Rəşid Behbudov küçəsi Bakının musiqi ilə bağlı küçələrindən biri deyərdim və Bakının mərkəzində yerləşən Rəşid Behbudov küçəsinin uzunluğu təxminən 2,16 kilometrdir. Küçə Neftçilər prospektindən başlayaraq şimala doğru uzanır və Bakıxanov küçəsi istiqamətində davam edir. Küçə adını Azərbaycanın məşhur müğənnisi və aktyoru Rəşid Behbudovdan alıb. Rəşid Behbudov 1915-ci ildə Tbilisi'də anından olub, 1989-cu ildə vəfat edib. O, həm Azərbaycan, həm də SSR miqyasında tanınan sənətçilərdən biri olub və müxtəlif dillərdə mahnılar ifa edib. Maraqlısı odur ki, küçənin indiki adı onun tarixində ilk ad deyil. Müxtəlif dövrlərdə küçə Budagovskaya, Kaspiskaya və Leytinant Şmit adlarını daşıyıb. Mən məsəl üçün Leytinant Şmit adını xatırlayıram, yəni ki, özüm. Rəşid Behbudovun adını isə 1991-ci ildən daşıyır, hörmətli dinləyicilərimiz. Rəşid Behbudov küçəsində Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrı yerləşir. Teatr 1968-ci ildə Rəşid Behbudovun təşəbbüsü ilə yaradılıb. Hazırda da küçənin ən tanınan mədəniyyət məkanlarından biridir. Teatrın binasının özünün də maraqlı bir tarixi vardır. Bina əvvəlcə 1901-ci ildə dini məbəd kimi inşa edilib o niyyətlə. Sonradan isə mahnı teatrına çevrilib. Küçədə həmçinin iki saylı Rəşid Behbudov adına musiqi məktəbi, Azərbaycan Dillər Universiteti, Mərkəzi Bank və digər mühüm obyektlər yerləşir. Küçə boyunca müxtəlif tarixi binalara da rast gəlmək mümkündür. Və bir maraqlı da detal budur ki, bu küçə haqqında Rəşid Behbudovun heykəli onun adını daşıyan küçədə, mahnı teatrın qarşısında yerləşir. Abidənin müəllifi xalq rəssamı Fuad Salayevdir və o abidə 2016-cı ildə açılıb. Yəni, Rəşid Behbudov küçəsi hörməti dinləyəcəm. Sadəcə, Bakının mərkəzindəki adi bir yol deyil, adından tutmuş yerləşdiyi binalara qədər bu küçədə şəhərin musiqi və memarlıq tarixinin izlərini görmək mümkündür. Və elə indi madam ki biz Bakıdan danışdıq, gəlin hörmətli dinləyəcəyimiz Bakı haqqında yazılan ən gözəl mahnılardan birini dinləyək və bir daha gözəl Bakımızın sehrinə düşək. Bu mahnının fonunda dinləyin, dincəlin, hər birinizə xoş axşamlar arzulayıram.

0: Mətbəx Meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
8: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
10: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
12: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
13: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.

mövzusu. Zakir Həsənov Müdafiə Sənayesi İdarəsinin sədri ilə görüşdü. Fatih Terim müşahidəçi təyin olundu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovla Bakı Expo mərkəzində keçirilən ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə sərgisində iştirak eləmək məqsədiylən ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Türkiyə Prezident Administrasiyası yanında Müdafiə Sənayesi İdarəsinin sədri Haluk Görgün arasında görüş keçirilib. Söhbət zamanı Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi və hərbi texniki sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirildiyi mövcud olan strateji müttəfiqliyin və müdafiə sahəsində əməkdaşlığın regional təhlükəsizliyə, dayanıqlı sülhə və sabitliyə dəstək məqsədi daşıdığı xüsusi qeyd olunub, tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Bakı Expo mərkəzində keçirilən ADEX 2026 Beynəlxalq Müdafiə sərgisində iştirak eləmək üçün Türkmənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbi nümayəndə heyəti ölkəmizə səfərə gəlib. Sərgi çərçivəsində Müdafiə Nazirinin birinci müavini ordumuzun baş qərargah rəisi General Polkovnik Kərim Vəliyev, Türkmənistanın Müdafiə Nazirinin müavini Polkovnik Bəy Murad Soltanovun rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb, səmimi qəbula görə təşəkkür edən qonaq ölkələrimiz arasında mövcud olan əlaqələrin dostluq, qardaşlıq tarixi və mədəni köklərə əsaslandığını bildirib. ADEX 2026 sərgisində və Birliyin Gücü 2026 birgə hərbi təliminin yüksək səviyyəli müşahidəçi günündə iştirak eləmək məqsədi ilə İran Silahlı Qüvvələrinin nümayəndə heyəti də ölkəmizə səfərə gəlib bildirilib ki, beynəlxalq sərgidə keçirilən görüşlər çərçivəsində Müdafiə Nazirinin birinci müavini ordumuzun baş qərargah rəisi General Polkovnik Kərim Vəliyev İran Silahlı Qüvvələri baş qərargahının əməliyyat üzrə müavini General Leytenant Reza Şeyx Həsəni ilə görüşüb, tərəflər hərbi texniki sahələrdə fikir mübadiləsi aparıblar. ABŞ ordusu müharibə zamanı İranın təhlükəsizliyi mərkəzinə hücumla heç nəyə nail olmayacağını anlayanda İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusu və Bəsicin Tehrandakı qərargahlarına raket hücumu edib. Bu barədə Sepahın Tehran üzrə komandiri Briqada Generalı Həsən Həsənzadə bildirib. Düşmən Tehranın hərbi və təhlükəsizliyi mərkəzlərinə hücum etməklə heç bir addım ata bilməyəcəyini gördü və bizim müqavimət bölgələrinə raket zərbəsi etdi deyə o vurğulayıb. UEFA Galatasaray-Barcelona maçını izləmək üçün Fatih Terimi texnik müşahidəçi təyin edib. Terim oktyabrın 13-də İstanbulda keçiriləcək Çempionlar Liqası oyununu təhlil edərək UEFA-ya hesabat təqdim edəcək. O, ötən mövsümdə Arsenal-Sporting qarşılaşmasında UEFA-nın texniki müşahidəçisi kimi fəaliyyət göstərib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizdən qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Mon amour.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə arabir yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 24-28 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 24-28 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

30 sentyabr bəstəkar əməkdar incəsənət xadimi Zülfüqar Hacıbəyovun anım günüdür. O 1884-cü ildə Şuşada dünyaya göz açıb. Zülfüqar Hacıbəyov kiçik qardaşları Üzeyir və Ceyhun Hacıbəyovun formalaşmasında böyük rol oynayıb. Onun təsir göstərdiyi sənətkarlar arasında Müslüm Maqamayev, Hüseyin Ərəblinski də var. Bəstəkarın Kənd qızı, Çoban qız, Əsgər nəğməsi mahnıları 20-ci əsrin əvvəllərində məşhur olub. Zülfüqar Hacıbəyov ilk Azərbaycan operettası olan 50 yaşında cavanın müəllifidir. Bu, Azərbaycan səhnəsində komediya janrının da ilk nümunəsi sayılır. Əsərin tamaşası birinci dəfə Tiflisdə olsa da, sonradan Bakıda, Naxçıvanda, İravanda və Şuşada da göstərilib. Zülfüqar Hacıbəyov həmçinin bəstəkarlarımızın yaradıcılığına yeni bir cərəyan gətirən Aşıq Qərib operasının da müəllifidir. Azərbaycan klassik musiqisinin formalaşmasında onun böyük rolu olub. Zülfüqar Hacıbəyov həmçinin bir sıra kantatalarında müəllifidir. O, 1935-ci ildə oğlu Maestro Niyazi ilə birlikdə Cəfər Cabbarlının eyni adlı piyesi əsasında çəkilən Almaz filminə musiqi yazıb. Bəstəkar fəaliyyətinə görə əməkdar incəsənət xadimi fəxri adına layiq görülüb. Zülfüqar Hacıbəyov 1950-ci il sentyabrın 30-unda vəfat edib və 1-ci fəxri xiyabanda dəfn edilib.

tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Batareya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlatareya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
0: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Zakir Həsənov Müdafiə Sənayesi İdarəsinin sədri ilə görüşdü. Fatih Terim müşahidəçi təyin olundu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovla Bakı Expo mərkəzində keçirilən ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisində iştirak eləmək məqsədi ilə ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Türkiyə Prezident Administrasiyası yanında Müdafiə Sənayesi İdarəsinin sədri Haluk Görgün arasında görüş keçirilib. Söhbət zamanı Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi və hərbi texniki sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirildiyi mövcud olan strateji müttəfiqliyin və müdafiə sahəsində əməkdaşlığın regional təhlükəsizliyə, dayanıqlı sülhə və sabitliyə dəstək məqsədi daşıdığı xüsusi qeyd olunub, tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Bakı Expo mərkəzində keçirilən ADEX 2026 Beynəlxalq Müdafiə Sərgisində iştirak eləmək üçün Türkmənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbi nümayəndə heyəti ölkəmizə səfərə gəlib. Sərgi çərçivəsində Müdafiə Nazirinin birinci müavini ordumuzun baş qərargah rəisi General Polkovnik Kərim Vəliyev, Türkmənistanın Müdafiə Nazirinin müavini Polkovnik Bəy Murad Soltanovun rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb, səmimi qəbula görə təşəkkür edən qonaq ölkələrimiz arasında mövcud olan əlaqələrin dostluq, qardaşlıq, tarixi və mədəni köklərə əsaslandığını bildirib. ADEX 2026 sərgisində və Birliyin Gücü 2026 birgə hərbi təliminin yüksək səviyyəli müşahidəçi günündə iştirak eləmək məqsədi ilə İran Silahlı Qüvvələrinin nümayəndə heyəti də ölkəmizə səfərə gəlib. Bildirilib ki, beynəlxalq sərgidə keçirilən görüşlər çərçivəsində Müdafiə Nazirinin birinci müavini ordumuzun baş qərargah rəisi General Polkovnik Kərim Vəliyev, İran Silahlı Qüvvələri baş qərargahının əməliyyat üzrə müavini General Leytenant Reza Şeyx Həsəni ilə görüşüb, tərəflər hərbi texniki sahələrdə fikir mübadiləsi aparıblar. ABŞ ordusu müharibə zamanı İranın təhlükəsizliyi mərkəzinə hücumla heç nəyə nail olmayacağını anlayanda İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusu və Bəsicin Tehrandakı qərargahlarına raket hücumu edib. Bu barədə Sepahın Tehran üzrə komandiri Briqada Generalı Həsən Həsənzadə bildirib. Düşmən Tehranın hərbi və təhlükəsizliyi mərkəzlərinə hücum etməklə heç bir addım ata bilməyəcəyini gördü və bizim müqavimət bölgələrinə raket zərbəsi etdi deyə o vurğulayıb. UEFA Galatasaray-Barcelona maçını izləmək üçün Fatih Terimi texnik müşahidəçi təyin edib. Terim oktyabrın 13-də İstanbulda keçiriləcək Çempionlar Liqası oyununu təhlil edərək UEFA-ya hesabat təqdim edəcək. O, ötən mövsümdə Arsenal Sporting qarşılaşmasında UEFA-nın texniki müşahidəçisi kimi fəaliyyət göstərib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Meta Instagramda məktəblərə özəl hekayə, kanal və səhifələr təqdim edib. Hekayə və qeydləri yalnız məktəbin təsdiqlədiyi şagirdlər görəcək. Beləliklə, məktəb daxili xəbərləri və tədbirləri daha qapalı mühitdə paylaşmaq olar. Proqram ötən il yeniyetmələrin internetdə zorakılıq və təqiblə bağlı şikayətlərinə daha tez baxmaq üçün yaradılmışdı. TikTok Hollywood'da keçirdiyi Creator Summit tədbirində video yaradıcıları üçün yeni qazanç yollarını açıqlayıb. 90 dəqiqəlik tədbirdə platforma rəhbərləri, yaradıcılar və reklamçılar video çəkməyi daimi gəlir mənbəyinə çevirməyin yollarından danışıblar. Aylıq təxminən 2 milyard aktiv istifadəçisi olan platformanın məqsədi yaradıcılarla brendləri birbaşa əlaqələndirməkdir. OpenAI süni intellekti Avstraliya dövlət saytlarına icazəsiz daxil olub. Şirkət buna görə bazar ertəsi hökumətdən üzr istəyib. Hadisə iyunda baş versə də, səlahiyyətli qurumlara yalnız 10 sentyabrda xəbər verilib. Avstraliya hökuməti araşdırmaya təxminən bir həftə əvvəl başlayıb. OpenAI məlumatı gecikdirdiyini və ümumi elektron poçt ünvanına göndərdiyini də etiraf edib. Google Pixel 11a telefonunun görüntüləri sızıb. Şəkillərə əsasən, telefonun dizaynı Pixel 10a və Pixel 9a modellərinə çox bənziyəcək. Ən aydın dəyişiklik arxa kamera hissəsinin daha yumru və oval formada olmasıdır. Ekranın qalın çərçivələri də saxlanılıb. Yeni telefon əvvəlkindən bir qədər qısa və ensiz olacaq. Əsas texniki yeniliyin Tensor G6 prosesor olacağı deyilir. Cihazın qara, gümüşü, yaşıl və bənövşəyi rənglərdə çıxacağı gözlənilir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalq kartda 5% keşbəklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbək və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: Diqqət, diqqət! Kosmosdan xəbər var.
11: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
12: Xalq Bankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
14: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Axşamınız xeyir, Real FM-də xəbər vaxtıdır, aparıcı mənim Tural Qara. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Bakı Ekspo mərkəzində keçirilən ADEX 2026, 6-cı beynəlxalq müdafiə sərgisi və Securex Caspian 15-ci beynəlxalq daxili təhlükəsizlik, mühafizə və xilas etmə avadanlıqları sərgisi ilə tanış olublar. Müdafiə naziri Zakir Həsənov və müdafiə sənayesi Vüqar Mustafayev dövlət başçısına və birinci xanıma sərgilər barədə məlumat veriblər. Regionun böyük hərbi texnoloji platforması olan və müdafiə sənayesinin qlobal güclərini bir araya gətirən ADEX 2026 bildirilib ki, müasir hərbi texnologiyaların və avadanlıqların, o cümlədən Azərbaycanın müdafiə sənayesi kompleksinin qüdrətinin nümayişi baxımından mühüm rol oynayır. Baş nazir Əli Əsədov Beynəlxalq Üzgüçülük Federasiyasının prezidenti Hüseyn Əl-Müsəlləmlə görüşüb, söhbət zamanı Bakıda üzgüçülük idman növü üzrə ilk dəfə Dünya Kubokunun keçirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb, yarışın ölkəmizin beynəlxalq idman nüfuzunun möhkəmlənməsinə və Azərbaycanda üzgüçülüyün təşviqinə töhfə verəcəyi bildirilib. Beynəlxalq Üzgüçülük Federasiyası ilə əməkdaşlığın uğurla inkişaf etdiyi bildirilib, bu tərəfdaşlığın gələcəkdə daha da genişlənməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov ADEX 2026 6-cı beynəlxalq müdafiə sərgisi çərçivəsində Böyük Britaniya və Slovakiyanın müdafiə nazirləri ilə görüşüb, söhbət zamanı nazirlər müdafiə və təhlükəsizliyi hərbi və hərbi texniki sahələrdə əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi aparıblar. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında müdafiə sənayesi sahəsində bir sıra müqavilələr və anlaşma memorandumları imzalanıb. Bu barədə Türkiyənin Müdafiə Sənayesi Naziri Haluk Görgün X hesabında paylaşım edib, o bildirib ki, müqavilələrin ümumi dəyəri 500 milyon ABŞ dollarını ötür. Portuqaliya millisinin baş məşqçisi Jorge Jesus'la Cristiano Ronaldo arasındakı münaqişə həll olunub, 41 yaşlı hücumçu və 72 yaşlı mütəxəssis UEFA Millətlər Liqasında Norveçiyanın oyundan sonra yaranmış fikir ayrılıqlarını aradan qaldırıblar. Həmin maçda Ronaldo ehtiyatda qalıb və sonradan komandanın məşqində iştirak edib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını müəyyənlərimi çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə arabir yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 24-28 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 24-28 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Metrosu. Zakir Həsənov Müdafiə Sənayesi İdarəsinin sədri ilə görüşdü. Fatih Terim müşahidəçi təyin olundu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovdan Bakı Expo mərkəzində keçirilən ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisində iştirak eləmək məqsədi ilə ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Türkiyə Prezident Administrasiyası yanında Müdafiə Sənayesi İdarəsinin sədri Haluk Görgün arasında görüş keçirilib. Söhbət zamanı Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi və hərbi texniki sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirildiyi mövcud olan strateji müttəfiqliyin və müdafiə sahəsində əməkdaşlığın regional təhlükəsizliyə, dayanıqlı sülhə və sabitliyə dəstək məqsədi daşıdığı xüsusi qeyd olunub, tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Bakı Expo mərkəzində keçirilən ADEX 2026 Beynəlxalq Müdafiə Sərgisində iştirak eləmək üçün Türkmənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbi nümayəndə heyəti ölkəmizə səfərə gəlib. Sərgi çərçivəsində Müdafiə Nazirinin birinci müavini ordumuzun baş qərargah rəisi General Polkovnik Kərim Vəliyev, Türkmənistanın Müdafiə Nazirinin müavini Polkovnik Bəy Murad Soltanovun rəhbəri elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb, səmimi qəbula görə təşəkkür edən qonaq ölkələrimiz arasında mövcud olan əlaqələrin dostluq, qardaşlıq, tarixi və mədəni köklərə əsaslandığını bildirib. ADEX 2026 sərgisində və Birliyin Gücü 2026 birgə hərbi təliminin yüksək səviyyəli müşahidəçi günündə iştirak eləmək məqsədi ilə İran Silahlı Qüvvələrinin nümayəndə heyəti də ölkəmizə səfərə gəlib. Bildirilib ki, beynəlxalq sərgidə keçirilən görüşlər çərçivəsində Müdafiə Nazirinin birinci müavini ordumuzun baş qərargah rəisi General Polkovnik Kərim Vəliyev, İran Silahlı Qüvvələri baş qərargahının əməliyyat üzrə müavini General Leytenant Reza Şeyx Həsəni ilə görüşüb, tərəflər hərbi texniki sahələrdə fikir mübadiləsi aparıblar. ABŞ ordusu müharibə zamanı İranın təhlükəsizliyi mərkəzinə hücumla heç nəyə nail olmayacağını anlayanda İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusu və Bəhsüçün Tehrandakı qərargahlarına raket hücum edib. Bu barədə Sepahın Tehran üzrə komandiri Briqada Generalı Həsən Həsənzadə bildirib. Düşmən Tehranın hərbi və təhlükəsizliyi mərkəzlərinə hücum etməklə heç bir addım ata bilməyəcəyini gördü və bizim müqavimət bölgələrinə raket zərbəsi etdi deyə o vurğulayıb. UEFA Galatasaray-Barcelona maçını izləmək üçün Fatih Terimi texnik müşahidəçi təyin edib. Terim oktyabrın 13-də İstanbulda keçiriləcək Çempionlar Liqası oyununu təhlil edərək UEFA-ya hesabat təqdim edəcək. O, ötən mövsümdə Arsenal-Sporting qarşılaşmasında UEFA-nın texniki müşahidəçisi kimi fəaliyyət göstərib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr. Sosial şəbəkələrdə yayılan iddialara görə Lady Gaga 2028-ci ildə çıxacaq yeni X-Men filmində Dazzler obrazını canlandıra bilər. Rolun kiçik olacağı bildirilir, lakin bu məlumat hələ rəsmi təsdiqlənməyib. Fede Alvarez nəfəs alma üçün ssenarisinin hazır olduğunu açıqlayıb. Steven Lang və Jane Levy rollarına qayıdacaqlar. Prime Video Jack Reacher serialının 6-cı mövsümünü rəsmən təsdiqləyib. Baş rolda Alan Richson yenidən çıxış edəcək. Prey və Predator Badlands rejissoru Dan Trachtenberg Disney-in yeni Sleeping Beauty filmi üzərində işləyəcək. Ssenarini Alex Anfinger və Dan Schimpf yazır. Premyera tarixi isə hələ açıqlanmayıb. Resident Evil filminin uğurundan sonra prodüser Roy Lee Silent Hill franşizasını yenidən böyük ekrana gətirməyə hazırlaşır. Layihə barədə əlavə detallar hələlik məlum deyil. Brad Pitt və Angelina Jolie-nin qızı Zahara 28 sentyabr 2026-cı ildə məhkəmə qərarı ilə atasının soyadından imtina edib. O, bundan sonra Zahara Merley Julie adını daşıyacaq. Radio Kadr.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Rusiya ilə əməkdaşlıq müzakirə olundu. Basketbol liqasında yeni mövsüm başladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bildiyiniz kimi, cari il 14 iyul tarixində Milli Məclis tərəfindən qəbul olunan rəqəmsal texnologiyalar sahəsində güzəşt və imtiyazlar nəzərdə tutulan 453 nömrəli qanun dövlət başçısı tərəfindən Milli Məclisə geri qaytarılıb. Bu barədə Prezidentin köməkçisi Şahmar Möhsümov Milli Məclisin pay sesiyasında keçirilən ilk iclasında danışıb.
2: Bu müddət ərzində həmin qanun aidiyyatı dövlət orqanları ilə birlikdə təkrar müzakirə olunmuş və təkmilləşdirilərək Milli Məclisin müzakirəsinə təqdim edilmişdir. Qanun layihəsini yenidən baxılmaq üçün Milli Məclisə qaytarılması onun müddəaların təkmilləşdirilməsinə, dövlət dəstəyinin hədəflərinin və tətbiq mexanizmlərinin dəqiqləşdirilməsinə imkan yaratmışdır. Təqdim olunan layihə məhz bu çağırışa cavab verməyə yönəlib. Layihənin konseptual mahiyyəti ayrı-ayrı vergi və sosial güzəştlərə məhdudlaşmır. O rəqəmsal ekosistem üçün vacib olan mütəxəssis, investor, tədqiqat və bazar həlqələrinin vahid təşviq yanaşmasında birləşdirir və innovasiyanın yeni məhsul və xidmətlərə çevrilməsinə şərait yaratmağı hədəfləyir. Qanunun müzakirəsi həmçinin Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsində də keçirilmiş və komitənin müvafiq rəyi hazırlanmışdır.
1: Bakı Ekspo Mərkəzində təşkil olunan ADEX 2026 Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi çərçivəsində ölkəmizin digər ölkələrlə hərbi texnik əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsinə dair keçirilən görüşlər çərçivəsində Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Əsənov, Rusiya Müdafiə Nazirinin müavini Vasili Osmakovun rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Tərəflər regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında hərbi-hərbi texnika sahələrdə əməkdaşlıqlarının rolunu və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər. Dubaydan Tel-Əvivə uçan Fly Dubai aviyyəşirkətinin təyyarəsi təcilin iş etdiyi Səudi Ərəbistanının Təbuk şəhərinin havalimanından İsrailin Ben Gurion aeroportuna çatıb. İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu sərnişinləri qarşılamaq üçün havalimanına gedib, havalimanının tibbi briqadaları sərnişinləri müayinə eləmək və lazımı yardım göstərmək üçün hazır vəziyyətə gətirilib, bildirilib ki, 174 sərnişindən 166-sı İsrail vətəndaşıdır. Daha əvvəl Dubaydan Tel-Əvivə uçan Fly Dubai təyyarəsi kabinədə pilotların davasından sonra Səudiyyə Ərəbistanının Təbuk hava limanına təcilən iş eləyib, onlardan biri bıçaq yarası alıb, bundan sonra digəri təyyarənin idarə etməsini ələ keçirməyə cəhd edib. Fly Dubai hadisənin araşdırılması başa çatana qədər İsrailə uçuşları dayandırıb. Ölkə Basketbol Liqasında yeni mövsüm başlayıb. Birinci turun ilk oyununda Landau Lions üzə gələn son çempion Sabah qələbə qazanıb. Bakı İdman Sarayında keçirilən qarşılaşma Bayquşlarının 84-74 hesablı qələbəsi ilə bitib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, eşidilərik.

Hava məlumatını mənlərimi çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə arabir yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq.

Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

30 sentyabr Dillər Əzbəri Sarı Bülbül mahnısının ifaçısı xanəndə Səxavət Məmmədovun anım günüdür. O, 1953-cü ildə Ağdamın Gülablı kəndində dünyaya göz açıb. Səxavət Məmmədov Muğamın sirrərini Asəf Seynalı adına musiqi texnikumunda oxuyarkən xalq artisti Hacıbala Hüseynovdan öyrənib. Təhsilini daha sonra Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində davam etdirib. Səxavət Məmmədovun oxuduğu mahnıların əksəriyyəti Seygahlı adında olub. Onun ifasında Ay bəri bax, yar bizə qonaq gələcək, Ay çiçək, sona bülbüllər, qara gilə, azad bir quşdum, külək və başqa mahnılar bugün də sevilərək dinlənilir.

Xanəndə Qarabağ instrumental ansamblini yaradıb və bir çox ölkələri gəzərək muğamımızı dünyaya tanıdıb. Səxavət Məmmədov 1991-ci ildə 37 yaşında vəfat edib. Həmin ərəfədə Qarabağda vəziyyət gərgin olub. İfaçının dəfn olunduğu kənddə güclü atışmalar getməyinə baxmayaraq, xanəndənin dəfnində sevənlərinin izdihamı yaşanıb.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
9: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Əhməşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın. Tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Rusiya ilə əməkdaşlıq müzakirə olundu. Basketbol liqasında yeni mövsüm başladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bildiyiniz kimi, cari il 14 iyul tarixində Milli Məclis tərəfindən qəbul olunan rəqəmsal texnologiyalar sahəsində güzəşt və imtiyazlar nəzərdə tutulan 453 nömrəli qanun dövlət başçısı tərəfindən Milli Məclisə geri qaytarılıb. Bu barədə Prezidentin köməkçisi Şahmar Möhsümov Milli Məclisin payız sesiyasında keçirilən ilk iclasında danışıb.
2: Bu müddət ərzində həmin qanun aidiyyatı dövlət orqanları ilə birlikdə təkrar müzakirə olunmuş və təkmilləşdirilərək Milli Məclisin müzakirəsinə təqdim edilmişdir. Qanun layihəsini yenidən baxılmaq üçün Milli Məclisə qaytarılması onun müddəalarının təkmilləşdirilməsinə, dövlət dəstəyinin, hədəflərinin və tətbiq mexanizmlərinin dəqiqləşdirilməsinə imkan yaratmışdır. Təqdim olunan layihə məhz bu çağırışa cavab verməyə yönəlib. Layihənin konseptual mahiyyəti ayrı-ayrı vergi və sosial güzəştlərə məhdudlaşmır. O rəqəmsal ekosistem üçün vacib olan mütəxəssis, investor, tədqiqat və bazar həlqələrinin vahid təşviq yanaşmasında birləşdirir və innovasiyanın yeni məhsul və xidmətlərə çevrilməsinə şərait yaratmağa hədəfləyir. Qanunun müzakirəsi həmçinin Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsində də keçirilmiş və komitənin müvafiq rəyi hazırlanmışdır.
1: Bakı Ekspo Mərkəzində təşkil olunan ADEX 2026 Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi çərçivəsində ölkəmizin digər ölkələrlə hərbi texnika əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsinə dair keçirilən görüşlər çərçivəsində Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Əsənov, Rusiya Müdafiə Nazirinin müavini Vasili Osmakovun rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Tərəflər regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında hərbi-hərbi texnika sahələrdə əməkdaşlıqlarının rolunu və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər. Dubaydan Tələvvə uçan Fly Dubai aviyyəşirkətinin təyyarəsi təcilin iş etdiyi Səudiyyə Ərəbistanının Təbuk şəhərinin havalimanından İsrailin Ben Gurion aeroportuna çatıb. İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu sərnişinləri qarşılamaq üçün havalimanına gedib, havalimanının tibbi briqadaları sərnişinləri müayinə eləmək və lazımı yardım göstərmək üçün hazır vəziyyətə gətirilib, bildirilib ki, 174 sərnişindən 166-sı İsrail vətəndaşıdır. Daha əvvəl Dubaydan Tələvvə uçan Fly Dubai təyyarəsi kabinədə pilotların davasından sonra Səudiyyə Ərəbistanının Təbuk havalimanına təcili iniş eləyib, onlardan biri bıçaq yarası alıb, bundan sonra digəri təyyarənin idarə etməsinə ələ keçirməyə cəhd edib. Fly Dubai hadisənin araşdırılması başa çatana qədər İsrailə uçuşları dayandırıb. Ölkə Basketbol Liqasında yeni mövcum başlayıb. Birinci turun ilk oyununda Landau Lions üzrə gələn son çempion Sabah qələbə qazanıb. Bakı İdman Sarayında keçirilən qarşılaşma Bayquşlarının 84-74 hesablı qələbəsi ilə bitib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, eşidilərik.

Hava məlumatını mənlərimi çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə arabir yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 24-28 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 24-28 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy,

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrolunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrolu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Meta Instagramda məktəblərə özəl hekayə, kanal və səhifələr təqdim edib. Hekayə və qeydləri yalnız məktəbin təsdiqlədiyi şagirdlər görəcək. Beləliklə, məktəb daxili xəbərləri və tədbirləri daha qapalı mühitdə paylaşmaq olar. Proqram ötən il yeniyetmələrin internetdə zorakılıq və təqiblə bağlı şikayətlərinə daha tez baxmaq üçün yaradılmışdı. TikTok Hollywood'da keçirdiyi Creator Summit tədbirində video yaradıcıları üçün yeni qazanç yollarını açıqlayıb. 90 dəqiqəlik tədbirdə platforma rəhbərləri, yaradıcılar və reklamçılar video çəkməyi daimi gəlir mənbəyinə çevirməyin yollarından danışıblar. Aylıq təxminən 2 milyard aktiv istifadəçisi olan platformanın məqsədi yaradıcılarla brendləri birbaşa əlaqələndirməkdir. OpenAI süni intellekti Avstraliya dövlət saytlarına icazəsiz daxil olub. Şirkət buna görə bazar ertəsi hökumətdən üzr istəyib. Hadisə iyunda baş versə də, səlahiyyətli qurumlara yalnız 10 sentyabrda xəbər verilib. Avstraliya hökuməti araşdırmaya təxminən bir həftə əvvəl başlayıb. OpenAI məlumatı gecikdirdiyini və ümumi elektron poçt ünvanına göndərdiyini də etiraf edib. Google Pixel 11a telefonunun görüntüləri sızıb. Şəkillərə əsasən, telefonun dizaynı Pixel 10a və Pixel 9a modellərinə çox bənziyəcək. Ən aydın dəyişiklik arxa kamera hissəsinin daha yumru və oval formada olmasıdır. Ekranın qalın çərçivələri də saxlanılıb. Yeni telefon əvvəlkindən bir qədər qısa və ensiz olacaq. Əsas texniki yeniliyin Tensor G6 prosesor olacağı deyilir. Cihazın qara, gümüşü, yaşıl və bənövşəyi rənglərdə çıxacağı gözlənilir. Texnologiya dəyişir, biz sezləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Əxmeşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə arabir yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-28 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

dünyadan yox bir qeyri təmənnam. Bahar vaxtı gül töhvəsi besindir, şəlalənin istəyinə heyranam. Bulaqların zümzüməsi besindir, səni deyib yaşamışam hər zaman. Bu sevdada mən bir damla sənim man. Bu ünvanda səbrim ilə oynayan dağların kükrəməsi besindir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə arabir yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-28 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə arabir yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 24-28 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-26 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə arabir yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-28 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Amandır qəlbini belə sıxma gəl Bir körpü salmışam Sınmaz qorxma gəl Sən Allah üzünə Elə baxma gəl Özün yıxılmısan Duralım